Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi yig'ilishda Yangiyo'l tumanini elektr va gaz ta'minoti bo'yicha namunaviy hududga aylantirish va bu tajribani barcha tuman va shaharlarda joriy etish vazifasi qo'yildi. Buning uchun maxsus shtab tuzilib, 2 hafta ichida aholi va tadbirkorlarning energiya ehtiyoji o'rganiladi. Tarmoqlarni modernizatsiya qilish, eski hisoblagichlarni almashtirish va yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha dastur ishlab chiqiladi. Shuningdek, yirik iste'molchilar energiya auditidan o'tkazilib, ijtimoiy obyektlar va ko'p qavatli uylarning energiya samaradorligi tahlil qilinadi. Barcha chora-tadbirlarni 1 oktyabrgacha yakunlab, yangi yo'lni namunaviy tumanga aylantirish rejalashtirilgan. Keyinchalik mazkur tizim respublikaning barcha hududlarida joriy etiladi. Davlat organining yoki uning mansabdor shaxsining qonunga xilof qarori, harakati yoki harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararning o'rnini qoplash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra sud qarori bilan aniqlangan moddiy va ma'naviy zarar hududiy kompensatsiya jamg'armalari hisobidan qoplanadi. Agar zarar uchun aniq shaxs aybdor deb topilsa, u zararni o'zi qoplaydi yoki jamg'arma tomonidan to'langan mablag'lar qonunchilikda belgilangan tartibda undan regress tartibida undiriladi. Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, avgust oyida O'zbekistonda o'rtacha oylik havo harorati ko'p yillik me'yorga yaqin bo'ladi. Oy boshida havo biroz issiq bo'lib, 1-2 avgust kunlari harorat 38-41 darajagacha, janub va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha ko'tariladi. Keyingi kunlarda harorat 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Oy oxirida esa salqin havo kirib kelishi natijasida 25-30 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Avgust oyida yog'ingarchilik me'yordan ko'proq yoki me'yor atrofida bo'lishi mumkin. Oyning 2-chi yarmida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi ehtimol qilinmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988.92 yevro 13663.77 va Rossiya rubli 153.49.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 28 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbari yangi Toshkentdagi ishlar bilan tanishdi. Avgust oyi uchun taxminiy ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Yaponiyada zaxira poytaxt tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Дона, реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddat to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan, yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib borar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Uz-Telecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uz-Telecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent shahrida olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishdi. Davlat rahbari dastlab yangi O'zbekiston shahrini barpo etish direksiyasida bo'ldi. Bu yerda shaharning keng ko'lamli maketi va raqamli xaritasi asosida qurilishlarning umumiy borishi, yirik obyektlarning o'zaro joylashuvi hamda navbatdagi bunyodkorlik rejalari haqida axborot berildi. Shundan so'ng davlat rahbari Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining yangi Toshkentda barpo etilayotgan kampusini ko'zdan kechirdi. Majmua yangi Toshkent qurilishining birinchi bosqichi doirasida bunyod etilmoqda. Ayni paytda rektorat va ayrim fakultetlar binolarida yakuniy qurilish va pardozlash ishlari olib borilmoqda. Keyin davlatimiz rahbari yangi Toshkentda barpo etilayotgan O'zbekiston milliy kutubxonasining yangi binosidagi qurilish ishlarini ko'zdan kechirdi. Mazkur obyekt yangi shaharning asosiy ilm-fan va ma'rifat maskanlaridan biri sifatida bunyod etilmoqda. Yangi Toshkent qurilishi avvalo ta'lim va ma'rifat obyektlaridan boshlangan bo'lib, milliy kutubxona ushbu konsepsiyada muhim o'rin tutadi. Tashrifning navbatdagi manzili yangi O'zbekiston universitetining yangi kampusi bo'ldi. Yangi kampusda ta'lim, ilmiy tadqiqot, innovatsion va talabalar hayotini yagona muhitga uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi Toshkentda barpo etilayotgan zamonaviy futbol stadionidagi qurilish ishlari ham ko'zdan kechirildi. 6 qavatli sport majmuasi FIFA'ning barcha talablariga muvofiq barpo etilmoqda. Unda sportchilar, muxlislar va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun zamonaviy sharoitlar yaratiladi. Avgust oyi uchun taxminiy ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Avgust oyi quruq va biroz issiq havo bilan boshlanadi. 1-2 avgust kunlari havo harorati 38-41 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha yetadi. Keyinchalik harorat foni 3-5 darajaga pasayadi va havo harorati asosan 33-38 daraja issiq atrofida, ba'zi joylarda 40 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Oyning oxiriga kelib O'zbekiston hududiga salqin havo kirishi va harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayishi ehtimoli bor. Avgust

0: birinchi yarimda harorat asosan kechalari 24-27 daraja iliq, ikkinchi yarimda 17-22 daraja iliq, oyning oxirida 12-15 darajagacha pasayadi. Oyning yog'ingarchilik miqdori me'yordan ko'p, ba'zi joylarda me'yor atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ammo avgust oyida oylik yog'ingarchilik me'yori juda kamligini unutmaslik kerak. Oyning ikkinchi yarimda ayrim kunlarda asosan jadalligi biroz bo'lgan qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi mumkin. Yaponiya parlamenti Tokio uchun zaxira vazifasini o'tuvchi ikkinchi poytaxt yaratish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar bermoqda. Tegishli qonun loyihasi 24-iyul kuni hukmron blok tomonidan qo'llab-quvvatlangan, ammo bu muxolifatning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ular bu hujjat faqat bosh vazir Sayane Takaichi boshchiligidagi hukmron liberal demokratik partiyaning va uning hamkori bo'lmuş Yaponiya innovatsiyalar partiyasi manfaatlariga moslashtirilganini aytgan. Ikkinchi poytaxt tashabbusi 20-oktyabrda yuqoridagi ikki partiya o'rtasida imzolangan koalitsion kelishuvda aks etgan. U favqulodda vaziyat yuz bergan taqdirda zaxira vazifasini o'taydi. Zaxira poytaxt Yaponiya innovatsiyalar partiyasining Osaka shahrini Tokio singari megapolisga aylantirish borasidagi sa'y-harakatlariga turtki berishi mumkin. Bu reja ma'muriy funksiyalarni soddalashtirish va hokimiyatni Tokiodan markazsizlashtirishga ham qaratilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 28-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bunyodkor sobiq bosh murabbiy Shuhrat Maqsudov endi akademiya direktori lavozimida faoliyat yuritadi. Shuhrat Maqsudov o'zbek futbolida katta tajriba va boy faoliyatga ega mutaxassis bo'lib, futbolchi va murabbiy sifatida ko'plab yutuqlarga erishgan. Ularning bilim va tajribasi akademiyada yosh futbolchilarni tarbiyalash, zamonaviy futbolni rivojlantirish hamda iqtidorli yoshlarni professional futbolga tayyorlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi, deyiladi xabarda. Angliyaning Manchester City klubi Lille'ning 18 yoshli marokashlik yarim himoyachisi Ayub Boydini sotib olish uchun harakat boshladi. Fichazesh nashri bergan ma'lumotga ko'ra, inglizlar futbolchi uchun 90 million yevro to'lashga tayyor. Xabarlarga ko'ra, shaharliklar Boydi bilan 2031 yilga qadar mo'ljallangan shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Navbatdagi asosiy qadam Lille bilan transfer narxini muhokama qilish. Jamoaning yosh yarim himoyachisiga e'tibor qaratish asosiy yulduzlardan biri Rodri bilan bog'liq noaniqliklar fonida yuz bermoqda. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyunida yakuniga yetadi va u hozircha bitimni o'zgartirishga rozi bo'lmagan. Shu bois manchesterliklar ispan futbolchisiga o'rinbosar topishga harakat qilmoqda. O'z navbatida fransuz klubi 2025 yilning dekabrida Boadi bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirgan. Shu sababli Lille rahbariyati o'yinchini arzonroqqa sotish niyatida emas va transfer uchun qariyb 100 million yevro talab qilmoqda. City tayyorlayotgan 90 million yevrolik taklif fransuzlar talabiga ancha yaqin. Shu sababdan marokashlik futbolchining shaharliklar bilan shartnoma imzolash ehtimoli yuqori.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan yurtdoshlarimizni har birlariga assalomu alaykum deymiz. Chunki bugun har birlariga deyishim mumkin, hammaga yoppasiga salom yo'llaydigan odam bor.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Sog'omonmisiz? Yangi tongni birgalikda qarshi oldik va bu seshanba tongi.
0: Ha, ne uyg'onmadingiz? Ne kayfiyatingiz yo'q?
1: Hozir 5 daqiqa kerak bo'ladi, uyg'on olamiz. Xavotir olmang.
0: Somsob chiqmoqchi edim.
1: Ha.
0: Qarasam, qo'ng'iroq qilib shoshirdingiz-u. Ozgina texnik yordam kerak deganingizga hozir to'xtasam, hozir taqaladi, keyin efirda shu efir oldi ko'ngil xirali bo'lmasin deb keyin yugurib chiqardim, bo'lmasa olib chiqardim.
1: Ha, kechagi haligi uzum qaymoq nonlarimi bo'lmadimi?
0: Yo'q, Iqbol Dimirzoni faqat rasmlarini ko'rib o'tirar ekanmiz. Unaqa videolar jonlisi yo'q ekan. Men ham ishonib ikkita non ko'tarib kelman. Yana qaytarib uyimga olib ketdim endi. Muxlisa Hamdi Botirxon siz bilan birga Tavakkal radio loyihasi qiziqarli ma'lumotlari 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Xo'p, agar loyihada yutib qo'ygan bo'lsangiz, demak, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari aynidam sizning xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. Men Farg'onadan Abdulhamidman.
0: Boshladik. Birinchi ma'lumot: Zakiriddin Muhammad Bobur o'zbek va tojik tillarida ijod qilgan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yaponiyaning milliy timsoli hisoblangan kichik arrasimon bargli olcha katakana deyiladi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Alibobo va 40 qaroqchi ertagida Alibobo'ning ziqna akasini ismi Qosim bo'lgan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Chingiz Aqmarov rassomlikning supermatizm yo'nalishida ijod qilgan.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bir o'zi butun lashkarga bas kelib, g'animni shahar qal'asiga yaqinlashtirmagan qahramon Alpomish asarda uchraydi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling.
1: Omadli ishtiroklardan biri bo'layotgandi. O'zi birinchi qo'ng'iroq ham shu edi.
0: Alo. Endi uyg'onmas, endi.
3: Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
0: Voy, hammamizdan avval uyg'onmagan odamlar ham bor. Yaxshimisiz, omonmisiz?
3: Mahkam aka.
0: Mahkam aka. Joningiz omon bo'lsin. Har kunda mahkam turing.
3: Rahmat, omon. Ziyoratlar qabul bo'lsin, Botirxon.
0: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Qara endi mahkam aka.
3: Qo'llaringizga bosh bo'ling.
0: Rahmat, aytganingiz kelsin. Bahor qaytmaydi qissasi muallifi Erkin Vohidov.
3: Yo'g'ay,
0: noto'g'ri. Uyg'otvoramiz istalgan odamni bunaqa ma'lumot.
1: Tayga yoqut tilida katta bargli o'rmon degan ma'noni anglatadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Surayyo Abulfayz Indamas taxalluslari bilan ijod qilgan shoir Abdulla Avloniy.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Qandli diabet miqdorini qonda Yo'q, kechirasiz. Boshqacharoq o'qishim kerak savolni. Qandli diabet kasalligida qonda glyukoza moddasi miqdori ortib ketadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xazoinul maonining har bir devoniga barobar 980 tadan g'azal kiritilgan.
3: To'g'rilu buni ham.
0: To'g'rimi?
3: Ha.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Yana bitta tinglovchini qabul qilsak.
1: Mayli.
0: Reklamadan o'tib ketmaymizmi?
1: Yo'q, tinglovchi bor. Alo.
0: Tez, ha? Bitta ikkitada yig'itib yuboramiz. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Ay, qolayotganman, tushdim. Ay.
0: Ha, tushdingiz, tushdingiz. Shu reklamaga yaqinroq tushib qo'ydingiz deb bekor qildingiz shu joylarda. Ismingizki?
4: Endi bir marta tushurman.
0: Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Ismingizki?
4: Toshkentdan Abdurahimman.
0: Juda ham siz. Birinchi ma'lumotni bering, Muxlisaxon.
1: Astronavt Alan Shepard oyga o'zi bilan golf tayoqchasini

0: alıp çıkan.
1: Merhaba, merhaba. Eğitimci Aslanlar.
2: Aslanlar.
0: Karen, eşitin.
2: Alan Shepard, o iki uzun bilen birge golf tayoqchasını alıp çıkan.
1: Doğru.
2: Yaxşı.
0: Avesto kitabının en katta kısmı Yasna deb nomlanadi.
1: Avesto Yasna. Doğru deylik.
0: Davom etamiz.
2: Teleskopsiz taxminan 550 yulduzni ko'rish mumkin.
1: 550. Yo'q, buna to'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Sher Muhammad Munis 15-16 asrlarda yashab ijod qilgan.
1: 15-16. Sher Muhammad Munis. Yo'q, noto'g'ri.
2: Haligi analiz qilib o'tirishga vaqt yo'q lekin.
1: Yo'q, oldinroq bo'lgan. Ha, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Birinchi termometrni yasagan olim Tycho Brahe.
1: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Alisher Navoiyning Xazoinul Maoni asarida 600 ta g'azal mavjud.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, shunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oldinda reklama.
3: Oriya Donoda reklama. Aka, tildadan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CStore'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CStore.uz.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Айыздар давам етамыз.
1: Қамақымаға яқшы кәфет яр болсын. Қадырлы тыңдаушылар, демек тәуекел радио ойыны 71-203-1065. Şu rakamlar bemalol. Sizning xizmatingizda.
0: Vay, vay.
2: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshi. Rahmat, Faxriddinman Toshkentdan.
0: Juda ham sağ ol.
1: Xo'sh, birinchi ma'lumotimiz.
0: Firdavsul Iqbol asarini Munis boshlab ogahiy davom ettirgan.
2: To'g'ri.
0: Davom ettiramiz.
1: Svetoforda yashil rang mavjud.
2: To'g'ri?
1: Ha, yaxshi.
0: Bering. Meniki adabiyotga tushib qopti.
1: Mayli. Demak, AQShning Harvard universitetiga 1903-yilda asos solingan.
2: To'g'ri?
1: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana shunaqa gaplar azizlar. Agar nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishda xatlaymiz, yo'lda bo'lsangiz, oq yo'l, ko'pgina hududlarda qazish ishlari olib borilyapti. Tirbandliklar.
0: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Samarqanddan Alisher aka bo'laman.
0: Alisher aka, birinchi ma'lumot, Norvegiya davlat universitetlarida bepul ta'lim mavjud emas.
3: Bepul ta'lim mavjud emas. Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xachapuri gruzin millati oshxonasiga mansub taom.
3: Xachapuri?
1: Aha.
3: Noto'g'ri.
1: Yo, to'g'ri. Bugun butun mana shu gruzin restoranlarida shu eng mashhur xachapuri deyiladi-yu, uni har xil turlari bor.
0: Endi u yoqqa kim borgan, kim bormagan, masalan, men ham bilmas ekanman, qarang.
1: Xachapuri yemaganmisiz?
0: Yo'q.
1: Juda ajoyib bo'ladi bir.
0: Men faqat kinoda eshitganman. Suyinchidanmidi? Xachapuri, xachapuri qilib ko'rib kelalar. Yo'q, bizda keyingi tinglovchi. Alo. Yo. Alo. Jimlik. Keyingi tinglovchi. Alo.
1: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Samarqanddan Mahfuza.
0: Mahfuza xonim.
1: Sog' yaxshimisiz?
4: Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Xudoga shukr.
1: Rahmat.
4: Charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat. Bor bo'ling. Boshladik.
0: 1991-yildan beri Yevropa davlatlarida sabzi sabzavot emas, balki meva deb hisoblangan.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Kompyuter, ya'ni informatika so'zi kompyuter so'zidan kelib chiqqan.
4: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri. Toqing, boshqata ma'lumot beray, chunki ma'lumotni o'zim qoqildim, shuning uchun. Telegrafni Thomas Edison kashf etgan.
4: Noto'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'ling. Yo, gap menda emas ekan.
0: Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
4: Salomat bo'ling.
0: Vau, dedilar-yu.
1: Juda bir ko'ngil odam ekanlar-da.
0: Tez-tez qo'ng'iroq qilib turing. Hamkasim bir amallab nimadirlar qilmoqchi edi endi.
1: Yo, albumni to'g'rilamoqchi bo'ldim. Qarasam,
0: men qoqilganingizni sezmayman nimagadir. Alo.
5: Javob.
0: Assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz, hurmatli boshlovchilar?
0: Rahmat. Kim bu?
5: Kim bu? Samarqanddaman.
0: Xo'p, tragediya so'zi yunon tilidan voy, voy, kutilmagan yakun deb tarjima qilinadi.
5: Kutilmagan yakun?
0: Aha.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: To'kin sochin bo'lsin deb hamyonga aytiladi.
5: To'kin sochin bo'lsin deb hamyonga?
1: Aha.
5: Qaytarib yuboringda.
1: To'kin sochin bo'lsin deb hamyonga aytiladi.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Eyfel minorasining og'irligi taxminan 10 ming tonna.
5: 10 ming tonna. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Agar insonni qon tomirlaridan birlashtirsa 5200 metrga yetadi.
5: Menimcha to'g'ri.
1: Yo, rahmat sizga. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Azizlar, demakki biz tavakkal radio o'yindamiz. Qo'ng'iroq qilishga siz ham harakat qiling o'yinda ishtirok etishga.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha yangi strategiya qabul qilinadi. Aholiga suyultirilgan gazni tarqatish tizimi qayta ko'rib chiqiladi. Dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlar ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Айыздар давам етамыз. Ория Дона радиосы тавакелі радио лайқасы 71 коды бұлан 203-65. Мана шу рақамдарге қоңырау қылыш енгез мүмкін.
1: Қана қоңырау қылып әгенлер болу сәлбатты. Алло, ассаламу алейкем. Алейкем,
2: ассалам. Батырхан, мұқлышыған яқшымызлар.
1: Рахмат.
2: Жала құдудан Анар байке.
1: Anar Bayke Toshkent metrosini Alisher Navoiy va Oybek bekatlari 1984-yilda ochilgan.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
3: Maqol: sutdan og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi.
2: To'g'ri.
3: Yaxshi.
1: Eng kamyob qon guruhi 4-chi guruh hisoblanadi.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz, alo. Alo.
4: Alo, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz
1: yaxshimi? Rahmat, rahmat. Omonmisiz?
4: Ehrlar boshlab oldingizmi, Botirjon?
1: Rahmat. Ha, tamaka, o'zingiz yaxshimisiz?
4: Ha, yaxshiman. Men taniyishga tanishtirib o'tirishim shart emas.
1: Joni zamon bo'lsin. Birinchi ma'lumot
4: salomat bo'ling avval.
3: Birinchi
4: ma'lumot bo'ling deyman.
1: Ha, rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Qara endi, birinchi ma'lumot.
3: Qarisi bor uyning parisi bor.
1: Nima bu?
4: To'g'ri.
3: Yaxshi.
1: Ha, maqolmidi. Lotin Amerikasidagi aholi aqshlik sayyohlarga nisbatan indian deb murojaat qilishadi.
4: Buni ham to'g'ri deb kiring
1: va. Yo, shunisini to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
3: Ha, tamaka bilan rosa uzoq so'rashdinglar. Juda qisqa o'yin o'ynadinglar lekin.
1: Bilardingiz-ku biz shunaqa bo'lishini. O'shanga tezroq ko'proq gaplashdik. Alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Xayrli kun hammalaringizga.
1: Salomat bo'ling. Sizga ham kun xayrli bo'lsin. Kim bu?
5: Toshkentdan Suhrob.
1: Hop, Kolumbiyaning milliy daraxti mango hisoblanadi.
5: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
3: Davom etamiz azizlar, yaxshi kayfiyat sizga yor bo'lsin. Qo'ng'iroq qiling. Qilishdimi?
1: Hozir, ha, qo'ng'iroqlar bo'lyapti mango deganimga. Haligi Misrga bordim-ku. Yetti mangoni nimasi ekan? Vatani ekan.
3: Ha, mango yedingizmi? Mango.
1: Ha, oldim, bitta dona olib keldik. O'shani archib o'zi ham qovundek urib yedik. Va kiyotganimizda biz bilmabmiz uni. Uni haligi yashil holatida korobka-korobka qilib olishar ekan uni.
3: Kelishadi, shunaqa. Ha, u yerga borganlar aynan o'sha mangosidan olishadi-da.
1: Keyin etta mango degan o'zi marketi ham bor ekan, ya'ni do'koni. Eng arzon do'kon o'sha ekan. O'sha ichida hamma narsasi bor, kiyim-kechak, meva, sabzavot, suvenir, hamma-hamma shirinlik, hamma narsasi bor ekan. Shu mango deb atalar ekan.
3: Endi shampun olib kelibsiz siz, mana eng kerakli vositalardan bir sovg'aga olib kelmay desam. Sochlaringiz yaltillab turibdi mana. Misrni shampunlardan
1: ishlatib
3: bilaman shampunini yaxshi.
1: Yetadi bitta xonaga bitta odamni boshi yaltillab turgani. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
6: Yaxshimiz, men Samarqanddan Ravshanman.
1: Ravshan aka, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Kolumbiyadagi kakao qurbaqasi juda beozor jonzot hisoblanadi.
6: To'g'ri.
3: Kakao
1: emasmidi? Kokoa ekan.
3: Kokoa.
1: Noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
3: Mayli, bildinglar. Ichadigan kakao
1: haqida. Men hayron bo'ldim. Kakao degan shunaqa qurbaqa bor ekanmi deb hayron bo'ldim o'zim ham. Kokoami? Shunaqa degan qurbaqa bor ekan. Xo'p. Juda beozormas ekan-da. Sizga uni bergan shirinligim bor-ku. O'shandan har kuni bitta-bitta yeb turing, ertalab och qoringa. O'sha ham sochlarni tiniqlashtiradi. Uni ichida shunaqa vitaminlar
3: bor. Yo, tili yaxshi qiladi tili.
1: Hech tilingiz yaxshi bo'lganini sezayotganimiz yo'q-da. Bizda tinglovchi bor.
7: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
7: Ahmadjonman, Toshkentdan.
1: Xo'p, Ahmadjonga birinchi ma'lumot. Ha, bering. Xo'p, qarang, Gruziya davlatini bayrog'ida sariq va moviy rang mavjud.
7: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
3: Ahmadjon, menga yon bosadilar-da, tillaringiz yaxshi biron deb aytalanmi deb kutib turdim.
7: Albatta, albatta.
1: Men yolg'on gapirishni xohlamaydigan odam bo'lsalar kerak-da.
3: Ikkinchi ma'lumot. Quyosh tizimidagi Venera sayyorasining tabiiy yo'ldoshi mavjud emas.
7: noto'g'ri.
3: Yo, bu to'g'ri edi.
0: Yon bosmaganingiz uchun chop bordim.
3: Salomat bo'ling.
0: Xo'p, endi qo'shiq, ana undan keyin yana davom etamiz.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 12 8 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
6: dedi. O'zi mana shu gastrol yurib odamni kimligini safarda ko'rar ekansan. Men bitta o'zimni yaqin o'rtog'im bilan safarda bo'lib qoldim. Men bunaqasini ko'rmagan ekanman.
7: Endi ko'rganmiz, xurraga o'tagan odam deb, lekin bunaqasini ko'rmabman dema.
6: Kirganda ham o'tar ekan, chiqqanda ham o'tar ekan de haliga. Bitta xonada bo'lib qoldik. Ko'p odam aytadi, xurraga tushsa yonboshlatib qo'y deydi. Yo u odamga umuman ta'sir qilmas ekan, tikka qilib qo'ysangiz ham o'tirar ekan. Divizyokda svet ishlayapti deb o'ylabman. Qo'rqib ketasiz. Qaytishni qarang. Men o'lib qoldimmi deb o'yladim men. Shunaqa ham xurrak otadimmi?
8: Akangiz bilan turmush qurganimizga 60 yil bo'ldi degan xotini bor-u, 60 yil uxlamagan.
7: U odam bilan uxlab bo'lmaydi.
8: Zapri tushirib yuborgan gasinsalarda u odamga. Nariga xonaga ko'chib ham qutulalmaysiz. Qaytdasiz.
7: Say, men nariga gasinsadaman deyman. Nariga xonani ham qo'yavering.
6: Voy toba, o'lib qoldimmikan debman.
7: Yana ertasiga tushini aytib beradi.
8: Jamshidbek,
7: bekor uyg'otdingiz-da?
8: Lolalar teribman.
7: Otlarda yuribman deydi.
8: Men uxlamadim men.
7: Sen lola teri yurganingda.
8: Uyg'otvordingiz deydi. Uyg'otganim yo'q, tepdim.
9: Davom etamiz. 8:48 diyorimizdagi eng aniq vaqt va tavakkal radio loyihasini eng so'nggi lahzalardamiz. Tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom, Botirxon. Tashmisizlar?
9: Rahmat. Kim bu?
10: Samarqanddan Abdujalil aka.
9: Birinchi ma'lumot, birinchi metal ko'prik Buyuk Britaniyada qurilgan.
10: To'g'ri.
9: Labi?
10: To'g'ri.
9: To'g'ri, davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot. Italiyaliklar 13 raqamini yomon ko'radi.
10: To'g'ri.
9: Yo'q, noto'g'ri edi.
11: Ular 17 raqamini yomon ko'radi.
9: Doim aytasiz, shuni.
11: Ha, 17 raqam, chunki 13 da tug'ilganman-ku, haligi 13 yomon ko'rasiz, bir yomon ko'rib ketaman sizni.
9: Xo'p, 13 rosa himoya qilasiz-da. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum.
9: Yaxshimisiz?
12: Yaxshi, rahmat. Samarqanddan Mariya.
9: Ooo, Mariya. Qarang, birinchi ma'lumot. Kuba davlatini rasmiy tili ingliz tili.
12: Kuba davlatini?
9: Ha.
12: Noto'g'ri.
9: Noto'g'ri, davom etamiz.
11: Buyuk Britaniya davlatini pochta markalarida o'sha davlat nomini yozish majburiy emas.
12: To'g'ri.
11: Yaxshi.
9: Miyamizga kirayotgan ma'lumotning 80% ko'zlar orqali qabul qilib olinadi.
12: To'g'ri.
9: Davom etamiz.
11: Bu 4-chi ma'lumot bo'ladi.
9: Dunyoda eng ko'p gaplashiladigan tillardan 3-chi o'rinda hind tili turadi.
12: Nechinchi o'rinda?
9: 3-chi o'rinda, 3-chi.
12: Ha, to'g'ri.
9: Labi?
12: To'g'ri.
9: Davom etamiz.
11: Saksofon musiqa asbobini o'ylab topgan shaxs Eugen Denner.
12: To'g'ri. tavakkal qilaylik.
11: Afsus, afsus. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Zo'r ketyapti o'zingiz, Mariya. Prosta Mariya degan kinoli bo'larmidi?
9: Xo'p, keyingi tinglovchimizni ulaymiz.
13: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
13: Botirxon Muxlisaxon, xayrli kun, Obidjon akam.
9: Rahmat, sizga ham kun xayrli bo'lsin. Va birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz, Hindistonda muqaddas hayvon maymun hisoblanadi.
13: Noto'g'ri.
9: Davom etamiz.
11: 1991-yilda ayollar futboli bo'yicha birinchi jahon chempioni Braziliya davlat terma jamoasi bo'lgan.
13: Noto'g'ri bu ham.
11: Noto'g'rimi?
13: Noto'g'ri, Ispaniya bo'lgan.
9: Yangi Zelandiyada qish mavsumi martdan iyunni oyigacha davom etadi.
13: To'g'ri.
9: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilarimizni qabul qilamiz. 850. Vaqtimiz juda ham kam qolyapti. Alo. Assalomu alaykum.
14: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon. Andijondan Tursunboy dodaman.
11: Bor bo'ling.
9: Xo'p. Tursunboy ota
14: bo'lardilar.
9: Tursunboy ota bo'lardilar, endi dodaga aylanibdilar-da.
14: Ota, endi doda ham devordim men. Toshkentli o'kim kelyapti meni.
9: Ha, joni zamon bo'lsin. Sizga yarash uradi har qanaqasi.
14: Doda devordim, ha.
9: Yo'y, Tursunboy, siz meni dodamsiz. Siz meni otamsiz. Qarang.
14: Kullu rahmat, sog' bo'linglar, boringlar.
9: Joni zamon bo'lsin. Qarang, yangi yil kechasida an'anaviy ravishda eski narsalarni rimliklar derazadan tashlaydilar.
14: To'g'ri.
9: To'g'ri, davom etamiz.
11: Pomidor o'simligini vatani Yevropa.
14: To'g'ri.
11: Yo, rahmat. Sizga omon bo'ling. Sog' bo'ling va bizda yana tinglovchilar bormi?
9: Bor.
11: Xo'p.
9: Tinglovchimizni uladik.
15: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
15: Toshkentdan Dilshod.
9: Boshladik. Bering birinchi ma'lumotni.
11: Rim raqamlari bilan 0 ni yozishni iloji yo'q.
15: To'g'ri.
11: Yaxshi.
9: Ozarbayjon bayrog'i 2 ta rangdan iborat.
15: Ozarbayjon. To'g'ri deylik.
9: Yo'q, noto'g'ri edi. Salomat bo'ling.
11: Endi nima?
9: Yana 3 daqiqalik vaqtimiz bor. Bizni tinglovchi, alo.
16: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
16: Izzak zaman akardan azıyalman.
9: Başladık birinci malumat. Ha, Mısır'da tamı yok, üylerge katta sağlık tolanadı.
16: Doğru değilik.
9: Yok, bu doğru değil. Rahmatsız ki, salamat bulayım. Keyingi tinglovchilarimiz 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlar aynidan ishlab turibdi. Kim agar qo'ng'iroq qilishga ulgurmagan bo'lsa, sizda imkoniyat bor. Tezda qo'ng'iroq qiling, qabul qilyapmiz. Alo.
16: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
16: Andijonga ovozdan bu.
9: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Abu Rayhon Beruniy tomonidan birinchi globus 11-chi asrda yasalgan.
16: To'g'ri?
9: Yo'q, bu to'g'ri edi. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Rosa topdim. Xo'p, keyingi tinglovchimizni ham qabul qilamiz. Ular efirda.
11: Alo. Alo.
9: Yo'q, bo'ldi. Ko'p kuta olmaymiz. Tez-tez qo'ng'iroq qilgandan keyin diqqatliroq bo'lib turasiz. Alo, assalomu alaykum.
17: Assalomu alaykum.
9: Yaxshimisiz?
17: Yaxshimiz, men o'sha Akrom akaman.
9: Ha, Akrom aka, sizga omad tilaymiz. Birinchi ma'lumot.
17: Aha.
9: Qarang, dunyoda birinchi ishlab chiqarilgan tirnoq bo'yaydigan lak pushta rangda bo'lgan.
17: Noto'g'ri.
9: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchimiz, yana ulasak bo'lar ekan. Vaqtimiz bor ekan.
11: Ha, ulang.
9: Uladim.
11: Alo.
17: Assalomu alaykum.
9: Yaxshimisiz?
11: Alo.
17: Assalomu alaykum.
9: Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kim bu?
17: Bor ekanman.
9: Juda ham soz, birinchi ma'lumot.
11: Birinchi superkompyuterda qisqa tutashuvga sabab bo'lgan hasharot bu suvarak.
17: To'g'ri.
11: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin va
9: oxirida tezlashib ketdimi, sezyapsizmi? Bizda tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
18: Assalomu alaykum, Oydinmi?
9: Oydin, Monako davlatini bayrog'ida oq rang mavjud emas.
18: Noto'g'ri.
9: Noto'g'ri, davom etamiz.
11: Ikkinchi ma'lumotimizga diqqat qilasiz, Oydin.
9: Aha. Xo'p, mamlakatimizda yetishtiriladigan paxtaning deyarli 4dan 1 qismini beradigan viloyat Farg'ona.
18: Motor.
9: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bitta tinglovchini olamiz, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Alo.
11: Alo.
9: Mayli, endi gapirmoqchimidilar, uzvordim lekin. Xafa bo'lmaysiz. Tinglovchi bo'lsa qabul qilaman. Alo.
18: Alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum. Tanishamiz, kim bu?
18: Toshkentdan Sanamman.
11: Sanam opa, yaxshimisiz?
18: Rahmat, Muxlisaxon, Botirxon, yaxshimisizlar?
9: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Qarang, birinchi
18: kuningizlar xayrli o'tsin.
9: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
18: Rahmat.
9: Bolgariyada boshini yon tomonlarga tebratsa, bu ha degani.
18: Noto'g'ri.
9: To'g'ri.
18: To'g'ri ekan.
9: Rahmat sizga, salomat bo'ling.
18: Sog' bo'linglar.
9: Omon bo'ling.
11: Zo'r ma'lumot tayyorlab qo'ydim sizga hozir.
9: Demak, Bolgariyaga borib, menga turmushga chiqasizmi deb bir suluvga murojaat qilsam, u boshini mundoq qilib tebratsa, bu ha degani bo'ladi?
11: Bolgariyaga borib ko'rish kerak va u yerda o'sha ularni imo ishorasini o'rganish kerak. Botirxon, o'rganib kelganingizdan keyin aytasiz. Ha degani nima, yo'q degani nima?
9: Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Muxlis hamda Botirxon siz bilan birga Oriya Dono radiosida keyingi soatgacha.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida inson huquqlari 2030 strategiyasini tasdiqlash nazarda tutilmoqda. Bu borada prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, yangi strategiya 2030 yilgacha inson huquqlari sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Hujjat inson huquqlari sohasida milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga yanada moslashtirish, bolalar, xotin-qizlar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining boshqa ehtiyojmand qatlamlari huquqlari himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan. Shuningdek, strategiya doirasida inson huquqlari sohasida parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, davlat organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish rejalashtirilgan. Hujjatda to'siqsiz muhitni rivojlantirish, bolalar farovonligi indeksini ishlab chiqish, inson huquqlar bo'yicha onlayn maktabni ishga tushirish, davlat xizmatchilari uchun maxsus o'quv kurslarini joriy etish kabi qator yangi tashabbuslar ham nazarda tutilgan. Loyiha jamoatchilik muhokamasidan so'ng belgilangan tartibda qilinishi mumkin. Bu tashabbus O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosining bir qismi hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev raisligida videoselektor yig'ilishda suyultirilgan gaz yetkazib berishga xususiy sektorni jalb etish va buni Andijon viloyatidan boshlash taklifi ma'qullandi. 27 yildagi yig'ilishda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, hozir tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan 1916 mahalla mavjud. Mas'ullarga 3 oyda ushbu mahallalardagi isitish tizimini elektrga o'tkazish uchun qancha infratuzilma va qo'shimcha elektr energiyasi talab etilishini hisob-kitob qilish topshirildi. Birinchi navbatda moliyalashtirish talab etiladigan mahallalar bo'yicha alohida dastur ishlab chiqiladi. Bugungi kunda 3 million 700 ming xonadon suyultirilgan gazdan foydalanmoqda. So'nggi yillarda mazkur tizim raqamlashtirilib, ancha tartibga keltirilgan bo'lsa-da, gazni o'z vaqtida yetkazish muammosi to'liq hal etilmagan. Suyultirilgan gaz yetkazib berishga xususiy sektorni jalb etish va buni Andijon viloyatidan boshlash taklifi ma'qullandi. Andijon viloyatida 6 oyda rejadagi 48 ming tonna o'rniga 41 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berilgan. 318 ta mahallada ta'minot grafikdan orqada qolmoqda. Endi tadbirkorlar o'zi import qilgan yoki birjadan xarid qilgan suyultirilgan gazni aholi va biznes subyektlarga yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Yil boshidan xususiy sektor tomonidan 157 ming tonna suyultirilgan gaz import qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasining 2026 yildagi World Economic Outlook hisobotiga ko'ra, Xitoy xarid qobiliyati pariteti bo'yicha hisoblangan yalpi ichki mahsulot hajmida dunyoda yetakchilikni saqlab qoldi. Mamlakatning ushbu ko'rsatkichi 44.3 trillion AQSh dollarini tashkil etgan. Xarid qobiliyati pariteti mamlakatlar o'rtasidagi narxlar darajasidagi farqlarni hisobga oladi. Shu bois bu ko'rsatkich iqtisodiyotlarni valyuta kurslari bo'yicha emas, balki mamlakatlarda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning haqiqiy hajmi asosida taqqoslash imkonini beradi. Aynan shu sababli Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki iqtisodiyotlar ko'lami hamda aholi turmush darajasini baholashda xarid qobiliyati pariteti asosidagi yalpi ichki mahsulotdan keng foydalanadi. Reytingning ikkinchi pog'onasini 32.38 trillion dollarlik xarid qobiliyati pariteti bo'yicha yalpi ichki mahsulot bilan AQSh egalladi. Uchinchi o'rinda esa 18.9 trillion dollar ko'rsatkich bilan Hindiston qayd etilgan. Mamlakat yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari va aholisining ko'pligi hisobidan ichki ishlab chiqarishni jadal kengaytirib, boshqa yirik iqtisodiyotlardan farqni oshirib bormoqda. 4-chi o'rinni 7.153 trillion dollarlik ko'rsatkich bilan Rossiya egallagan. Keyingi o'rinlarda Yaponiya va Germaniya joylashgan. Indoneziya 5.145 trillion dollarlik yalpi ichki mahsulot bilan 7-chi o'rinni egallab, Janubiy Sharqiy Osiyoning eng yirik iqtisodiyoti sifatida o'z ahamiyatini yanada mustahkamladi. Kuchli o'nlikdan shuningdek Braziliya, Fransiya va Buyuk Britaniya ham o'rin olgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11988.92 tiyin, 1 yevro 13663.77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153.49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.1 Shoriya Dono radiosi. Asl aynimas radioni tinglayotgan yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum azizlarimiz, assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Yangi soatlar muborak bo'lsin deymiz. Xo'sh, bugun 28-iyul, Botirxon.
0: Xuddi shunaqa.
1: 28-iyul, seshanba. Iyul ham yakunlab qoldi. Issiq issiq dedik-ku, lekin shu kunlar ham juda tez o'tib ketdi. U biroz meni xafa qiladi, ya'ni mana yoz deymiz-ku, yozni yaxshi ko'raman, chunki qaynoq fasl, ya'ni kim harakat ko'p bo'ladi. Insonlarda vaqt ko'proq bo'ladi, unumdorlik ko'p bo'ladi. Avgust maktab tayyorgarliklar boshlandi. Juda tez o'tadi. Xullas, kuzga kirasiz, haligi sekin nimalar vaqt qisqargandek bo'laveradi nazarimda.
0: Yo, bilmadim, hozir u yozmi, kuzmi, qishmi, bahormi fasl tanlamayapti deb o'ylayman. Yaqinda Instagramda bitta rolik ko'rdim-da. U 99-yillarmi, 96-94-yillarmi, shuni sun'iy intellekt orqali jonlantirishgan o'sha davr odamlarini-da. Ko'chalarda odamlar haligi qishda yuribdi-da endi. Haligi shuba, telpiklar kiyib olishgan. Bitta narsaga e'tibor berdim. Odamlar shu qadar xotirjam yurgan. E'tibor berganmisiz? U paytlarda odamlar piyoda yurganda ham xotirjam bir-biri bilan gaplashib, xotirjam bo'lganda. Hozir e'tibor bering. Hamma menga qo'yadi. Menga u tomonga, menga bu tomonga qo'yadi. Avtobusni ham shoshilib kelsa yugurib chiqish arafasida shu bir-birini bosib chiqish. Vaqt shu qadar tez o'tyaptimikin? Haligi yer shari boru, avval sekin o'qini atrofida aylangan bo'lsa, hozir shu tez aylanyaptimi deyman-da. Odamlar ham shunga qarab haligi nima bor-ku?
1: Harakat juda tezlashib ketgan, baribir.
0: Sport zallariga borsiz, yugurish haligi mashq qiladiganingiz bor-ku? Bundanda yugurasiz, sekin-sekin tezlashsangiz, u ham tezlashadi-yu. Xuddi shunga o'xshatdim deb bilmadim. Bugun odamlar tez yashayapti, biz juda tez yashayapmiz.
1: Shunaqa. Hozir siz aytgan manzara ko'z oldim kelib ketdi-da. Rostaram haligi tramvay bekatlarida papka ko'targan, haligi sumkasini qo'ltiqlagan odamlarda va aytganingizdek xotirjam, ular kutishadi. O'sha avtobus yoki tramvayni deylik 10 daqiqa, 15 daqiqada kelishini bemalol kutishgan.
0: Hozir deydiki bo'lmagan-ku, 8 daqiqada har daqiqada aylanib-aylanib kelavermagan-ku. U paytlarda 20, 30 daqiqa, 40 daqiqada kelgan. Masalan, o'shanda xotirjam bo'lganda odamlar bilmadim. Mayli, hammaga ko'ngil xotirjamligi ruhiy halovatni sog'inamiz. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga xotirjamlikni ham baribir o'zimiz yaratishga harakat qilamiz. Baribir harakat qilamiz. To'g'ri, vaqtni etagini tutishni imkoniyati yo'q, vaqt mashinasini boshqarishni imkoniyati yo'q. Lekin bizda shunday imkoniyat borki, elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerga yaqinlarga salomlar va tabriklarni yo'llab qo'ying. Zotan bu kun ham kimdir qalbida o'chmas iz qoldirsa ajabmas sizni eng chiroyli niyatlaringiz bilan. Oldinda esa qo'shiq qo'yamiz. Kimdan qo'shiq tinglasak bo'ladi? Mayli, o'zi duet bilan boshladik. Ulug'bek Rahmatullayev hamda Rayxon davom ettiradi. Kamila Setora, Ravshan Sobirov.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbari yangi Toshkentdagi ishlar bilan tanishdi. Avgust oyi uchun taxminiy ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Yaponiyada zaxira poytaxt tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Azizlar davom etamiz. Xo'p, Iqbolni Mirzo bor bo'lsinlar. Hay-haylar bilan bizda nonushta ham boshlanib ketdi. Butun jamoa shu yerda. Butun da qo'yildi. Ha, Muxlisaxon. Chaqqongina bo'lib choyli damlab kelibsiz.
1: Mana rostdan ham nonushta boshlanib ketdi. Bor bo'ling Iqbolni Mirzo. Sizni sharofatingiz bilan. Bo'lmasa bu issiq choyli, bu qaynoq somsalar qattiydi.
0: Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Aziz radio tinglovchilar, ukajonim yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz deganlar. Barcha yaqinlardan sizga qaynoqona salomlar. Yangangiz Mahfuzaxon bu SMS'ni bizga taqdim etganlar. Xo'p, nima ekan bu? Iqbolni Mirzodan.
1: Ha, jichi qoldi olib kelaman. Qo'shnim Qobil akaga salom, Ilhomjonga ham alangali salom debdilar.
0: Jichi qolguncha men yugurib tushib olib keldim.
1: Endi u oltariqdan jichi emasdi, boti.
0: Ancha.
1: Ha, u yo'l bosib kelgularcha yana rasmini jo'natib qo'yibdilar.
0: Ana. Xo'rlatib ichyapti-yu do'stim choyi deb.
1: Bu sizga edi o'sha xo'rlatish. Sizga haligi
0: imo
1: ishora edi.
0: Xo'p, nima Nilufarxon yozyaptilar? Rostdan olib chiqdingizmi somsani deb? Olib chiqdik-ku.
1: Ha, albatta, albatta, o'rtoqlar.
0: Endi juda madaniyatsizlik bo'lmasmikin? Voy ana. Shunaqa zo'r.
1: Hamkasblaringiz
0: bor. Shunga odami sadaqasiz ketsang arziydi deyshadi-yu. Bitta likopcha olib kirmaganingizni qarang. Akasimizni ayta olmayman. Bor bo'ling. Shunaqa bir bizda anonim, lekin hamma narsani to'g'ri vaziyatda tushunib, keyin hamma narsani
1: to'g'ri harakat qiladigandek.
0: O qaqqob ketyapsiz uni. Bitta tarelkani berib turing.
1: Bu degani siz SMS'laringizni o'qib turing degani, nonushtadan keyin qilasiz degani. Ana Lutfulladan, Muhammad Isodan kelgan SMS ekan, o'qib turinglar.
0: Assalomu alaykum, Moriya dono, Botirxon, Muxlisaxon. Nima ekan?
1: Sir salomingiz yana debdilar. Uzr yana debdilar.
0: Ya salomat bo'ling. Voy taruzam bor ekan. Siz endi qachon taruz jo'natasiz? O'zi bular qatta voy do'konda ishlarkanlarmi bular?
1: Voy taruz do'konda ishlarkanlar shekilli.
0: E shunaqa qilib bir uy ro'zg'or qolamizmi? Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli, hurmatlilar debdilar voy. Ajoyib bo'lar ekan. Xorazmdan Alisherman deganlar. Jallimisizlar. Biz sizlarni oilaviy onlayn tinglayapmiz. Xorazmga kelinglar debdilar. Tuxum barak pishirib mehmon qilamiz deganlar hurmatli Alisher aka. Alisher aka tanajoningiz sog' bo'lsin, umri ziyod bo'lsin. Oilaviy bizni tinglashayotgan ekan, ko'z tegmasin ana shu qo'rg'oningizga.
1: Xo'p, tuxum barak yeyishga boramiz.
0: Yeganmisiz?
1: Ha, yoqadi, yaxshi ko'rasizmi?
0: Ha, men hamjo ko'p yemaganman-ku.
1: Endi shu yerdagi xorazmcha o'sha
0: bir ko'rsatuvga men Feruza Jumaniyozovani taklif qilganimda, o'shanda tuxum barak qilib bergandilar.
1: Qilib berganmilar?
0: Ha. Bu hammaga emas qilmaydim. Xo'p, assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, efirlar bilan charchamayapsizmi? Ishlaringizga omad tilab qolaman. Men onajonimga, dadajonimga sog'lik, uzoq umr tilab qolaman. Gulistondan ashaddiy muxlisingiz Lutfullaman deganlar. Rahmat sizlarga chiroyli kuy qo'shiqlar uchun deganlar.
1: Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Nazarimda SMS'lar shu joyda nihoyasiga yetdi. Ya'ni biz qolgan SMS'larni agar nimadan keyin, qo'shiqdan keyin
0: mana ishtahalaringizni ochavering deganlar Iqbolni Mirzodan ekan. Xo'p, rostdan olib keldingiz, va rostdan olib keldik. Nima ekan bu? O'qib berasizmi?
1: Salom Botirxon va Muxlisa, efir zo'r bo'lyapti. Shanba kuni madaniy dam olgani borgandim. Nomini aytsam reklama bo'lib qoladi. Aytmayman, radio televideniye haqida gap ochildi. Men Oriya Dono haqida gapirdim. Meni telefon raqamimni oldilarda Akrom aka Oriya Dono deb yozib qo'ydilar. Zo'rdan zo'r chiqishi mumkin, Oriya Donodan zo'ri chiqmaydi. Akrom 6956 debdilar. Ana shunaqa. Xo'sh.
0: Akrom aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har joyga borganlarda bizni
1: e'tirof etadilar.
0: E'tirof etadigan, yaxshi ma'noda, tom ma'noda jonli reklama qiladigan insonlarimizdan bittasi. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Endi hamma hozir rostdan olib chiqdingizmi, olib chiqdingizmi? Bir kun men qahva damlab kelaman dedim-ku. Siz o'tirib turing, qahva damlab kelaman, sam uyga borsam ayolim aytadi. Damlamadingiz-a deydi. Keyin to'g'risini aytaymitsam ha. Lekin muxlisa bam damlab keldi deb aytdilar-yu dedi. Damlamadim dedim. Keyin kuldi. Lekin bugun unaqasi bo'lgani yo'q. Endi juda tarbiyasizlikka yo'ymasanglar. Bu haligi duxovkaniki bu.
1: Voy, ana bo'lmasa sizga yoqimli ishtaha. Bo'ldi, qolgan SMS'larni keyin o'qiymiz. Yoqimli ishtaha.

0: Oriadona de reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Menda bor o'yinchoqlar, men yasagan o'yinchoqlar edi. Bitta chop topdingizmi, sizda qilich bor. Eski ishtondan rezinka topdingizmi, sizda kamon. Ketardik mana shu yerdan turib 2 km, chunki tutdi yog'ochidan zo'r kamon bo'ladi, tut kesib kelamiz. Qaytib kelgandan keyin bunaqasi 5 km, chunki qamish zo'r bor, nayza yasashimiz kerak. 2 kishi boramiz, bittamiz ilon chaqsa, anarigisi zahrini so'rib oladi. Kunlardan bir kun xuddi shunaqa kamon yasagani ketishim kerak, uyda hech kim yo'q, a mening ishim juda ham zarur. Chunki hozir ayni kamon yasaydigan vaqtda. Xullas chiqdimda eshikni qulflab, kalit sholchantaga tashadimda ketdim. Uydan so'roqsiz nimadir yasagani ketdingizmi biling, siz o'zingizga qarshi qurol yasayapsiz. Yasagan narsangiz bilan kaltaklanasiz. O'yinchoq yasadim, kamon yasaganman, keldim uyga. Men kamon nayzalarim bilan onam kutib oldilar, qurol aslahasiz. Bu meni jangchi sifatida haqorat qildi. Tayyorgarligim ko'rmaganlar jangga va menga qarab aytibdi, "Biyaqqa?" Men aytdim, "Yo'q." "Biyaqqa?" dedim. "Yo'q. Biyaqqa tutib olsam o'ldiraman. Borsam ham." Chunki hali hech qachon biyaqqa degandan keyin borsam, voy, o'zim bolam bittada keldi, o'tir ovqating niye bo'lmagan? Xullas, yaqinroq bordim, kamonim mavoldilardi, men yana qochdim. "Biyaqqa kel, urama. Endi urmoqchilar. Biyaqqa kel," dedim. "Ona, qo'lingizda kamon, oting." Onam jahllar chiqib ketdi. Onam yoqtirmasdilar kamondan otolmasligini yuziga solgan odamni. Ona, xo'p, uryapsiz, nimaga uryapsiz? Sen nimaga eshikni qulflab, kalit sholchantaga tashlab ketding? Shungami? Siz ham shunaqa qilasiz-ku. To'g'ri, lekin men kalit sholchantaga deb xat yopishtirib ketmayman eshikka.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Davom etamiz azizlar, barcha-barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Salom, tabriklar va oxirgi SMS'larni o'z egalariga yetkazamiz, chunki vaqtimiz nihoyasiga yetib qopti. Xo'sh, assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hamadan sizga salom, sizni juda ham sog'indik. Shahram va Laylo Asadiya jiyanlaridan mana shu SMS. Demak, tog'a jiyanlari uchun Shahram, Laylo va Sadiya xondan yo'llangan SMS edi. Muhammad Iso, o'sha boyiga ser salomingiz degan tinglovchimiz. Botirxon, siz aytgan uchrashuv kinosidagi jumlani aytdim debdilar va demak, bu yerda mana kichkina farzandlar bilan taruzlarni suratlarini yuboribdilar bizga. Bor bo'ling, omon bo'ling. Dilshod Abdiyevdan kelgan SMS. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ahvolaring yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil, akang deganlar. Mana shunaqa gaplar azizlar. Bu dasturimizdagi eng so'nggi SMS edi. Shuning bilan dastur o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Biz barcha-barcha yo'llangan SMS'larni o'qib berdik. Hammaga rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Keyingi soatgacha, keyingi soatda esa jarayon dasturi

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent shahrida olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishdi. Davlat rahbari dastlab yangi O'zbekiston shahrini barpo etish direksiyasida bo'ldi. Bu yerda shaharning keng ko'lamli maketi va raqamli xaritasi asosida qurilishlarning umumiy borishi, yirik obyektlarning o'zaro joylashuvi hamda navbatdagi bunyodkorlik rejalari haqida axborot berildi. Shundan so'ng davlat rahbari Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining yangi Toshkentda barpo etilayotgan kampusini ko'zdan kechirdi. Majmua yangi Toshkent qurilishining birinchi bosqichi doirasida bunyod etilmoqda. Ayni paytda rektorat va ayrim fakultetlar binolarida yakuniy qurilish va pardozlash ishlari olib borilmoqda. Keyin davlatimiz rahbari yangi Toshkentda barpo etilayotgan O'zbekiston milliy kutubxonasining yangi binosidagi qurilish ishlarini ko'zdan kechirdi. Mazkur obyekt yangi shaharning asosiy ilm-fan va ma'rifat maskanlaridan biri sifatida bunyod etilmoqda. Yangi Toshkent qurilishi avvalo ta'lim va ma'rifat obyektlaridan boshlangan bo'lib, milliy kutubxona ushbu konsepsiyada muhim o'rin tutadi. Tashrifning navbatdagi manzili yangi O'zbekiston universitetining yangi kampusi bo'ldi. Yangi kampusda ta'lim, ilmiy tadqiqot, innovatsion va talabalar hayotini yagona muhitda uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi Toshkentda barpo etilayotgan zamonaviy futbol stadionidagi qurilish ishlari ham ko'zdan kechirildi. 6 qavatli sport majmuasi FIFA'ning barcha talablariga muvofiq barpo etilmoqda. Unda sportchilar, muxlislar va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun zamonaviy sharoitlar yaratiladi. Avgust oyi uchun taxminiy ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Avgust oyi quruq va biroz issiq havo bilan boshlanadi. 1-2 avgust kunlari havo harorati 38-41 darajagacha, janubda va cho'l hududlarida 42-43 darajagacha yetadi. Keyinchalik harorat foni 3-5 darajaga pasayadi va havo harorati asosan 33-38 daraja issiq atrofida, ba'zi joylarda 40 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Oyning oxiriga kelib O'zbekiston hududiga salqin havo kirishi va harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayishi ehtimoli bor. Avgust oyining birinchi yarmida harorat asosan kechalari 24-27 daraja iliq, ikkinchi yarmida 17-22 daraja iliq, oyning oxirida 12-15 darajagacha pasayadi. Oyning yog'ingarchilik miqdori me'yordan ko'p, ba'zi joylarda me'yor atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ammo avgust oyida oylik yog'ingarchilik me'yori juda kamligini unutmaslik kerak. Oyning ikkinchi yarmida ayrim kunlarda asosan jadalligi biroz bo'lgan qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi mumkin. Yaponiya parlamenti Tokio uchun zaxira vazifasini o'tovchi ikkinchi poytaxt yaratish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar bermoqda. Tegishli qonun loyihasi 24-iyul kuni hukmron blok tomonidan qo'llab-quvvatlangan, ammo bu muxolifatning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ular bu hujjat faqat bosh vazir Sayane Takaichi boshchiligidagi hukmron liberal demokratik partiyaning va uning hamkori bo'lmuş Yaponiya innovatsiyalar partiyasi manfaatlariga moslashtirilganini aytgan. Ikkinchi poytaxt tashabbusi 20-oktyabrda yuqoridagi ikki partiya o'rtasida imzolangan koalitsion kelishuvda aks etgan. U favqulodda vaziyat yuz bergan taqdirda zaxira vazifasini o'taydi. Zaxira poytaxt Yaponiya innovatsiyalar partiyasining Osaka shahrini Tokio singari megapolisga aylantirish borasidagi sa'y-harakatlariga turtki berishi mumkin. Bu reja ma'muriy funksiyalarni soddalashtirish va hokimiyatni Tokiodan markazsizlashtirishga ham qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Bunyodkor sobiq bosh murabbiy Shuhrat Maqsudov endi akademiya direktori lavozimida faoliyat yuritadi. Shuhrat Maqsudov o'zbek futbolida katta tajriba va boy faoliyatga ega mutaxassis bo'lib, futbolchi va murabbiy sifatida ko'plab yutuqlarga erishgan. Ularning bilim va tajribasi akademiyada yosh futbolchilarni tarbiyalash, zamonaviy futbolni rivojlantirish hamda iqtidorli yoshlarni professional futbolga tayyorlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi, deyiladi xabarda. Angliyaning Manchester City klubi Lilning 18 yoshli marokashlik yarim himoyachisi Ayub Boydini sotib olish uchun harakat boshladi. Fitch Asset nashri bergan ma'lumotga ko'ra, inglizlar futbolchi uchun 90 million yevro to'lashga tayyor. Xabarlarga ko'ra, shaharliklar Boydi bilan 2031-yilga qadar mo'ljallangan shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Navbatdagi asosiy qadam Lil bilan transfer narxini muhokama qilish. Jamoaning yosh yarim himoyachisiga e'tibor qaratish asosiy yulduzlardan biri Rodri bilan bog'liq noaniqliklar fonida yuz bermoqda. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyunida yakuniga yetadi va u hozircha bitimni o'zgartirishga rozi bo'lmagan. Shu bois manchesterliklar ispan futbolchisiga o'rinbosar topishga harakat qilmoqda. O'z navbatida fransuz klubi 2025-yilning dekabrida Boadi bilan shartnomani 2029-yilgacha uzaytirgan. Shu sababli Lil rahbariyati o'yinchini arzonroqqa sotish niyatida emas va transfer uchun qariyb 100 million yevro talab qilmoqda. City tayyorlayotgan 90 million yevrolik taklif fransuzlar talabiga ancha yaqin. Shu sababdan marokashlik futbolchining shaharliklar bilan shartnoma imzolash ehtimoli yuqori.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum oriya dono tinglovchilari, jarayon dasturi taqdimoti bilan boshlovchilar Muxlisa va Botirxon efirdamiz.
1: Azizlar, bugun jarayon dasturida toza ichimlik suvini asrash yoshlar nigohida. Mintaqamizdagi suv zaxiralari, muzliklar, daryolar va ko'llar haqida yoshlar nimalarni biladi? Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Mutaxassis birozgina kech qolyaptilar, ular yo'ldalar, eng muhimi nasib etgan bo'lsa yetib kelishlar bilan biz dasturimizni boshlaymiz va mana shu mavzu doirasida ularga beriladigan savollarimiz talaygina javoblarni olamiz. Hozircha yaxshi qo'shiqlar bizga hamroh bo'ladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov.

0: 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha yangi strategiya qabul qilinadi. Aholiga suyultirilgan gazni tarqatish tizimi qayta ko'rib chiqiladi. Dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlar ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Oraya Dono Radyosu'nu dinleyotken aziz vatandaşlar, Jarayon dasturi ko'ngil xotirjamlikda keyingi soatimizda o'z taqdimotini amalga oshiradi. Hozircha yaxshi qo'shiqlar bizga hamroh. Uzoq ketib qolmaysiz.

0: Oriya Donada reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida inson huquqlari 2030 strategiyasini tasdiqlash nazarda tutilmoqda. Bu borada prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihaga ko'ra, yangi strategiya 2030 yilgacha inson huquqlari sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Hujjat inson huquqlari sohasida milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga yanada moslashtirish, bolalar, xotin-qizlar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining boshqa ehtiyojmand qatlamlari huquqlari himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan. Shuningdek, strategiya doirasida inson huquqlari sohasida parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, davlat organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish rejalashtirilgan. Hujjatda to'siqsiz muhitni rivojlantirish, bolalar farovonligi indeksini ishlab chiqish, inson huquqlar bo'yicha onlayn maktabni ishga tushirish, davlat xizmatchilari uchun maxsus o'quv kurslarini joriy etish kabi qator yangi tashabbuslar ham nazarda tutilgan. Loyiha jamoatchilik muhokamasidan so'ng belgilangan tartibda qabul qilinishi mumkin. Bu tashabbus O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosining bir qismi hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev raisligida videoselektor yig'ilishida suyultirilgan gaz yetkazib berishga xususiy sektorni jalb etish va buni Andijon viloyatidan boshlash taklifi ma'qullandi. 27 yildagi yig'ilishda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, hozir tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan 1916 mahalla mavjud. Mas'ullarga 3 oyda ushbu mahallalardagi isitish tizimini elektrga o'tkazish uchun qancha infrastruktura va qo'shimcha elektr energiyasi talab etilishini hisob-kitob qilish topshirildi. Birinchi navbatda moliyalashtirish talab etiladigan mahallalar bo'yicha alohida dastur ishlab chiqiladi. Bugungi kunda 3 million 700 ming xonadon suyultirilgan gazdan foydalanmoqda. So'nggi yillarda mazkur tizim raqamlashtirilib, ancha tartibga keltirilgan bo'lsa-da, gazni o'z vaqtida yetkazish muammosi to'liq hal etilmagan. Suyultirilgan gaz yetkazib berishga xususiy sektorni jalb etish va buni Andijon viloyatidan boshlash taklifi ma'qullandi. Andijon viloyatida 6 oyda rejadagi 48 ming tonna o'rniga 41 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berilgan. 318 ta mahallada ta'minot grafikdan orqada qolmoqda. Endi tadbirkorlar o'zi import qilgan yoki birjadan xarid qilgan suyultirilgan gazni aholi va biznes subyektlarga yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Yil boshidan xususiy sektor tomonidan 157 ming tonna suyultirilgan gaz import qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasining 2026 yildagi World Economic Outlook hisobotiga ko'ra, Xitoy xarid qobiliyati pariteti bo'yicha hisoblangan yalpi ichki mahsulot hajmida dunyoda yetakchilikni saqlab qoldi. Mamlakatning ushbu ko'rsatkichi 44.3 trillion AQSh dollarini tashkil etgan. Xarid qobiliyati pariteti mamlakatlar o'rtasidagi narxlar darajasidagi farqlarni hisobga oladi. Shu bois bu ko'rsatkich iqtisodiyotlarni valyuta kurslari bo'yicha emas, balki mamlakatlarda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning haqiqiy hajmi asosida taqqoslash imkonini beradi. Aynan shu sababli Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki iqtisodiyotlar ko'lami hamda aholi turmush darajasini baholashda xarid qobiliyati pariteti asosidagi yalpi ichki mahsulotdan keng foydalanadi. Reytingning ikkinchi pog'onasini 32.38 trillion dollarlik xarid qobiliyati pariteti bo'yicha yalpi ichki mahsulot bilan AQSh egalladi. Uchinchi o'rinda esa 18.9 trillion dollar ko'rsatkich bilan Hindiston qayd etilgan. Mamlakat yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari va aholisining ko'pligi hisobidan ichki ishlab chiqarishni jadal kengaytirib, boshqa yirik iqtisodiyotlardan farqni oshirib bormoqda. 4-chi o'rinni 7.153 trillion dollarlik ko'rsatkich bilan Rossiya egallagan. Keyingi o'rinlarda Yaponiya va Germaniya joylashgan. Indoneziya 5.145 trillion dollarlik yalpi ichki mahsulot bilan 7-chi o'rinni egallab, Janubiy Sharqiy Osiyoning eng yirik iqtisodiyoti sifatida o'z ahamiyatini yanada mustahkamladi. Kuchli o'nlikdan shuningdek Braziliya, Fransiya va Buyuk Britaniya ham o'rin olgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan hammaga assalomu alaykum deymiz va Jarayon yana efirda.
2: Yana bir bor assalomu alaykum. Jarayon dasturi taqdimoti bilan boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Toza ichimlik suvini asrash yoshlar nigohida mintaqamizdagi suv zaxiralari, muzliklar, daryolar va ko'llar haqida yoshlar nimalarni biladi? Bugun mana shular haqida gaplashamiz va buning uchun biz studiyamizga O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal Murodovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizlarga.
1: Akmal aka, yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat.
1: Ko'zlarimiz to'rt bo'lib, hammamiz kutdik
3: birgalikda.
1: Yo'q, hammasi joyida va dastur avvalda bitta narsaki, bizni yurtdoshlarimiz, bizni tinglayotgan vatandoshlarimizga bir murojaat. Akmal aka aytdilar, shunday bir vakolatli imkoniyatni berdilar. Agar umuman mana shu suv bilan bog'liq nimaiki savollar bo'ladigan bo'lsa, endi iste'mol suvlari bo'ladimi? Hamma ana shu sizni qiziqtirgan savollarga men javob berishga tayyorman dedilar. Xohlasanglar 71 kod bilan 23-10-65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'rdan to'g'ri efirda barcha sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin yoki bo'lmasa elektron belgi oriyadono1065 Telegram messengerimiz ham aynidan faoliyatda. Biz u yerda ham sizni savollaringizni qabul qilishga tayyormiz.
2: Va bugungi dasturimizda bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri ichimlik suvi resurslarini muhofaza qilish, suv tanqisligi, undan oqilona foydalanish mavzusi haqida so'z yuritamiz. Iqlim o'zgarishi, aholi sonini ortishi, suvga bo'lgan ehtiyojini ortib borishi bu suv xavfsizligini ta'minlash har bir davlat uchun ustuvor vazifaga aylanmoqda-da mana shu sharoitda. Ana shu muhim masalalar yuzasidan gaplashamiz va Akmal aka aytganlaridek har bir savolimizga javob berishga tayyorlar. Birinchi savolni bo'lmasam berishni boshlaymiz. Bugungi kunda suv tanqisligi nega global muammo sifatida baholanmoqda, butun dunyo miqyosida va O'zbekiston uchun uni asosiy xavfi nimalardan iborat deb baholaysiz?
3: O'rinli savol. Avvalambor ushbu mavzuni ko'targaninglar uchun, ushbu aktual temaga yondashganinglar uchun minnatdormiz. Demak, bugungi kunda nima uchun suv juda muhim bo'lib qoldi? Birinchidan iqlim o'zgarishlari yoki o'sha iqlim bilan bog'liq muammolar kun sayin ortib boryapti. Bu birinchi jihat, bu albatta suv zaxirasiga o'zini ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ikkinchisi inson omilining ortib borayotganligi. Suv zaxirasi o'sha iste'mol kundan kun ortib boryapti, talab ortib boryapti. Bu ikkinchi jihat. Uchinchisi mana ishlab chiqarish korxonalari, sanoat zonalari kun sayin hajmi ham soni ham ortib borayotganligi, u ham bevosita mana shu ishlab chiqarish korxonalarining 99.9% chuchuk suv manbalaridan foydalanadi. Demak, bu degani mana shu uchta asosiy sabab tufayli biz suvga nisbatan munosabatimizni, aynan ichimlik suvga nisbatan munosabatimizni o'zgartirish kerak degani. Mayli, siz hozir yirik-yirik muammolarni qo'ydik, bu bizagacha yetib kelmasligi mumkin deyishingiz mumkin. Lekin O'zbekistonda buning ta'siri juda katta. Chunki u bir yillik suv sarfimizni 100% deb oladigan bo'lsak, bor yo'g'i 20%igina o'zimizda shakllanadi suv zaxiramiz. Qolgan 80% qo'shni davlatlardan keladi suvlarimiz. Endi tasavvur qiling, davlat rahbarini siyosiy irodasi mustahkam bo'lmaganda edi. Biz mana 25 yil davomida faqat salomalikdan bu yog'iga o'tmaganmizda qo'shnilarimiz bilan. Haligi juda ahil bo'lmaganmiz.
2: Bunaqa munosabatlar.
3: Bunaqa yaqin munosabatda bo'lmaganmiz. Birinchi jihati ulardan suv

0: 700 millionga yaqin aholi suv migranti bo'ladi degan. Yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham bunaqa raqamlar bor. 2030-yilga kelib O'zbekiston suv tanqis mamlakatlar qatoriga kiradi. 33 ta mamlakat bo'ladi. Unda bittasi Markaziy Osiyo, ya'ni O'zbekiston bo'ladi deb aytib o'tilgan. Hozirda 26 ta shunaqa mamlakat bor, suv tanqis mamlakat. Kelinglar, shu mamlakatlar qatoriga kirmaslik uchun ham yoki oldimizda turgan mana shunaqa masalalarni o'zimizdan uzoqlashtirish uchun ham suvga nisbatan munosabatimizni kardinal o'zgartirishimiz
1: kerak. Shu savolingizga bir yana qo'shimcha savol berib maqchumanda Akmal aka, O'zbekiston suv resurslarining katta qismi, demak, qo'shni davlatlar hududida shakllanishini agar hisobga olsak, suv xavfsizligini ta'minlash uchun qanaqa choralar ko'rilmoqda, ko'rilyaptimi?
0: Albatta, bu borada biz o'sha mintaqalararo shartnomalar, konvensiyalar, barcha hujjatlarni rasmiylashtirgan holda suvdan foydalanishni yo'lga qo'yganmiz. Bu borada masalan aytishingiz mumkin, o'sha Qo'shtepa kanali borasida fikrlar, har xil fikrlar yuribdi. Masalan, Afg'oniston ham foydalanishga haqlida Amudaryodan yillar davomida ular foydalanmay kelgan. Yoki masalan Tojikiston tog' tizmalaridagi, Qirg'iziston tog' tizmalaridagi muzliklarni erish hisobidan biz ham foydalanishimiz kerak. Yoki bo'lmasa xabaringiz bor, Kamprovod suv ombori uzoq yillar davomida Qirg'iziston hududida bo'lgan. Davlat rahbarini kelishuvlari, siyosiy irodalari tufayli aynan vodiy viloyatlarida suv zaxiralari juda kam, juda tanqisdi. O'sha Kamprovodni o'zimizga oldik. Suv omborini o'zimizga olib, bemalol hozir undan dehqonchilikda, turizmda, qolaversa ichimlik suv zaxirasi hisobda foydalanishimiz mumkin. Bilasizmi, masalan, ota-bobolarimiz paytida bundan 150 yil muqaddam me'yoriy hujjatlar bo'lmagan, suvni asrab avaylash, suvni qadriga yetish, shunchaki suvga tupurma, suvga supurma, suvni qadriga yetgin degan jumlalar bo'lgan xolos. Hozir shu kecha kunduzda suvni asrab avaylash, umuman suv haqida gapiryapmiz, ichimlik suv haqida emas. Suvni aholiga teng yetkazib berish, kanalizatsiya xizmatlaridan umuman suv bilan bog'liq masalalar yuzasidan 10 dan ortiq me'yoriy hujjat bor. Hukumat miqyosida o'sha prezident qo'l qo'ygan 10 dan ortiq me'yoriy hujjatlar bor. Jazo choralari kuchaytirilgan. Suvga nisbatan qanaqadir bee'tibor bo'lsangiz yoki noqonuniy foydalansangiz, jazo choralari ham kuchaygan. Lekin shunga qaramay biz hali ham xo'jasizlarcha foydalanyapmiz. Bu alam qiladigan jihat shunda.
1: Hozir reklama blokini o'tkazib olamiz, keyin esa yana savollarimiz bor. Marhamat.
2: Oriyat Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, Oryadono radiosi va jarayon dasturi. Bugun biz toza ichimlik suvini asrash yoshlar nigohida mintaqamizdagi suv zaxiralari, muzliklar, daryolar va ko'llar haqida yoshlar nimalarni biladi? Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Xo'p, Akmal aka, mana shu mavzudan kelib chiqib bitta savol bering. Mintaqamizdagi suv zaxiralari, muzliklar, daryolar va ko'llar haqida yoshlarimiz bugun nimalarni biladi?
1: O'rinli savol bu. Nafaqat bizani, nafaqat menga berilgan savol, bugungi o'rta yoshli qatlamda o'sha ta'lim borasida yoki o'sha xonadonlardagi ustoz-shogird an'analari yoki o'sha bobo-buvilarimiz, ota-onalarimizni farzandlariga berish kerak bo'lgan ma'lumotlari deb o'ylayman. Nafaqat bu suv ta'minot korxonasining yoki suvchini vazifasi. Bilasizmi, biz tahlillarda o'rganishlarimiz davomida maktablarimizni, o'sha o'rta maktablarimizni ko'rib chiqqanimizda faqat 1-4 sinflar orasida umumiy suv haqida, o'sha biz bilan siz bilgan suv haqida ma'lumot bor ekan. U ham bo'lsa o'sha bulutga aylanadi, yomg'ir yog'adi, eriydi, ichamiz, yana yerga singadi. Shunaqa ma'lumot bor. Yuqori

0: sınıflarda su haqida umuman ma'lumot yo'q. Bu achinarli holat. Bu borada biz o'sha 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida Tomchivoy Kapilka degan jurnal nashrga chiqarganmiz va uni o'sha maktablarda tarqatib yuribmiz. Tekinga o'zimiz ochiq darslar o'tkazib tarqatib yuribmiz, lekin bu kamda. Biz 2025 yil davomida harakat qilib 200 ta maktabga boribmiz. Vaholanki O'zbekistonda 10 mingdan ortiq maktab bor, o'rta maktab bor. Biz jismonan ulgurmaymiz. U uchun aniq bir predmetga yoki o'sha yo'nalishga qo'yib maktablarimizda suv haqida umumiy ma'lumot berish kerak. Keyin yana bitta jihat o'rtoqlar. Masalan, biz geografiyadan siz bilan o'tganmiz. Yer yuzini 100% deb oladigan bo'lsak, 70% suvlikdan iborat. O'sha 70%ni bor 100% deb oladigan bo'lsak, o'sha suvni 2.5% chuchuk suv manbasi. Uni ham 1.5% muzlikda yotibdi, 1%ini butun 8 milliard aholi iste'mol qilib, isrof qilib ichib yuribdi. U 1.5% erigani bilan umid qilmasligimiz kerak. U okeanni sho'r suvga aralashib ketib qoladi. Bundan umid qilmasligimiz kerak. O'sha 1%gina suvni ekonom qilib, iqtisod qilib, o'zimizdan keyingi avlodga ham yetkazishimiz kerak. O'sha uchun asosiy muammo bu yoqda ta'limda suv masalasi bilan bog'liq o'sha predmetlarimiz yo'q.
1: Asosiy muammo o'zimizda bo'lsa kerak.
0: O'zimizda.
1: Akmal aka o'sha aytgandek, haligi siz bilan meni uyimdagi suvni qanchalik tejasak, hali tarvuzni suvga oqizib qo'ymasak, suvni bekorga isrof qilmasak, bu ham qaysidir ma'noda tejalgani bo'ladi-da. Endi o'sha xalqona, xalqchil bir savolga o'tmoqchiman. Ichimlik suvini tejash madaniyatini shakllantirishda o'sha bugun nimalar qilinmoqda va umuman bu madaniyatni bugun biz yurtdoshlarimizda shakllantira oldikmi yoki yo'qmi hali ham?
0: Bilasizmi, biz bu borada ham tahlillar qildik. Ya'ni suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati uzoq o'ylandik. Masalan, nima qilsak aholi tushunadi, konsa-konsov shu ichimlik suvini asrab avaylash bo'yicha nima qilsak yetkazib boramiz deb. Biz harchand harakat qildik, harchand. Masalan, o'sha stakanda suv tish yuvinglar yoki o'sha vanna emas, dush qabul qilinglar. Shunaqa qilib ekonom qilamiz, iqtisod qilamiz. Lekin o'rtoqlar, lekin masalan, 1 yillik suv sarfimizni, O'zbekistondagi 1 yillik suv sarfini 100% deb oladigan bo'lsak, 90%ini biz qishloq xo'jaligida ishlatamiz, irrigatsiyada. 2%ini ichimlik suv masalasida, ichimlik suvda foydalanamiz. Qolgan qismini esa anaqada foydalanamiz. Elektr ta'minoti hamda baliqchilikda foydalanamiz. Endi shundan tasavvur qilinglar, biz qaysi yo'nalishda iqtisod qilishimiz kerak. Biz bilan siz yarim stakan suv bilan tish yuvish haqida gapirsak-da, lekin bu yoqda suv bilan to'g'ridan to'g'ri muomala qiladigan yosh katta, o'rta yosh qatlamlarimiz bor-ku, masalan, fermerlarimiz, dehqonlarimiz, tadbirkorlarimiz ular xohlagancha ishlatishsa. Biz masalan maktablarda yoki o'sha yoshlar davrasida bo'lganimizda suv haqida shunaqa ta'sirchan gaplarni gapiramizda, tasavvur qiling, BMTni tahlili bor. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana shu 8 soniyada dunyoda bitta bolajon suv yo'qligidan vafot etadi. Bu fakt, o'rtoqlar. Mana har 8 sekundda bitta bola o'lyapti. Ichimlik o'sha sanitar toza suv iste'mol qilmayotganligidan o'lyapti. Bu fakt. Bu yulduzga, oyga qarab ochilgan fol emas. Bu bir. Mana shunaqa faktlarni aytganimizda bolachalar kelib oyog'imizga quchoqlab oladi. Biz katta bo'lganimizda suv qolmaydimi? Suvsiz nima qilamiz debdi. Ularga ta'sir qiladi. Targ'ibot yoshlarga ta'sir qiladi. Lekin o'rta qatlamdan suvdan to'g'ridan to'g'ri foydalanadigan qatlam bor-ku, dehqonlar, fermerlar, tadbirkorlar. Ularni boshini silab, aka, opa, hurmatli tadbirkor amaki, ertaga suv tugab qoladi, buni iqtisod qilishimiz kerak. Tomchilatib sug'oring, yomg'irlatib sug'oring.
1: Bugun qo'yilgan shekilli bu tomchilatib sug'orish.
2: Bugun qo'yilgan. Hammasi ham emas.
0: Hammasi. Endi 50%ga yetdik-da. 2030 yilga borib biz suv tanqis mamlakat ro'yxatiga kiramiz, deyapmiz. Suv xo'jaligi vazirligi aytayapti, 2030 yilga borib biz hamma yerlarimizni tomchilatib sug'oramiz, deyapti. Bu hali bir-biriga qarshi fikr-da. Unda biz suv tanqis mamlakat qatoriga kirgan bo'lamiz-da, bu yoqda ekonomni maksimumga erishgan bo'lamiz. Demoqchi bo'lganim, o'rta suvdan foydalanadigan qatlamga boshini silab, aka opa suvni ekonom qil deganingiz bilan orqangizni o'girib keting, baribir bilganiday foydalanadi. Ming afsuski, mani tinglovchilarimiz kechirishsin, haligi jazo choralari tufayli yoki cho'ntakka zarba berish yoki iqtisodiy yirchak deymiz-ku, ming afsuski shu yo'l foyda beryapti tahlillarga qaraganda. Masalan, jarimalarni ortib borishi yoki bilasizmi, 2023 yil may oyidan boshlab jinoyat kodeksi bor, 169 adashmasam, o'g'rilik oqqa qora bilan yozib qo'yilgan. elektr ta'minotiga, tabiiy gazga va vodoprovod tarmog'iga shaxsiy manfaat topish yo'lida kimdir foydalanishni boshlasa, unga o'g'irlik deb baho beriladi. Endi tasavvur qiling, hali qamoq ichida o'tirganlar nima bilan tushding desa, yaqinda kelganiga suv o'g'irlab tushdim deydi. Shu darajaga yetib keldik-da, o'rtoqlar. Masalan, ilgari mirob bor-ku, suvni aniq taqsimlaydigan,
1: o'lchab
0: beradigan. Ana o'sha, o'shanga ariqni eng oxirida uyg'u solib berishgan. Chunki u o'zini uyiga ham suv borishi uchun hammaga teng taqsimlagan.
1: O'zi aslida mana shu narsalarda eng halollik mana shu narsalarda ko'rinadi.
0: To'g'ri, ilm bilan halollik hamma sohada o'zini aksini ko'rsatishi kerak. Jumladan suv bilan foydalanishda ham.
2: O'zi men yaqindagina Misrga borib keldim aka. Bordim, dengiziga tushdim-da. Buningcha balki shunaqa ko'rsatish kerakmi? Haligi dengizi tegidagi katta bir dunyoni ko'raman deb endi boshimni tiqdim o'sha dengizga. Suv kirib ketdi. Sho'r suv ekanda, shunaqa sho'r suv tasavvur qila olmaysiz. U agar ko'zingizga tegsa, ko'zingizni achishtirib tashlar ekan.
0: Shu darajada.
2: Shu darajada. Masalan, biz ming shukrki hozir O'zbekistonda aynan mana deylik, men shaxsan bolalarim yoki poytaxtda yashayotganlar bu masalani umuman muammosiga ham uchrayotgani yo'q. Bu haqda o'ylab ham ko'rmaydi. O'sha siz aytgandek vannani to'ldirib ham cho'miladi, suvni oqizib tishini ham yuvadi. Bemalol isrof qilish imkoniyati bor. Yana haligi norizochilik kayfiyati ham bor. Gohida mana hozir sizning fikrlaringizni eshitib, qo'shnilar xudo ko'rsatmasin, agar ular bo'ldi deb qoladigan bo'lsa, biz 20% bilan nima qilamiz? Deylik, haligi kechqurun 12 dan keyin masalan ishlatish mumkin yoki avtomashinani yuvish mumkin emas desa, shochini qo'yib qo'ygandan keyin pulini to'laganimdan keyin nimaga bunaqa cheklov qo'yiladi degan kayfiyatdagi e'tirozlar ham bo'ldi-da. Vaholanki biz ichimlik suvini hozir imkon qadar baholi qudrat o'zimizdan ortib hozir juda faxrlanib ayta olmaymiz. Masalan, poytaxtdagilar masalan bu masalada muammoga uchramayotgandir, lekin chekaroladagi ularda
1: bor,
2: tashib yurganlari bor, suv yetib bormaganlari bor-u.
0: Hali vodoprovod tarmog'idan to'g'ridan-to'g'ri suv ichmaydigan aholi vakillari 17.2% tashkil etadi. 82.8% aholi markazlashgan toza ichimlik suv bilan, ya'ni vodoprovod tarmog'idan to'g'ridan-to'g'ri suv ichadi. Hali qolgan siz aytayotgan holatda yashayotgan va men bilan sizdaqa hayot tarzini kechirishi kerak bo'lgan yurtdoshlarimiz bor. Ularning ham haqqi bor xuddi bizdaqa yashashga, xuddi bizdaqa vannada cho'milishga, lekin ular o'sha biza vannada cho'miladigan, isrof qiladigan suvimizni ichishga zorda. O'shalar, o'shani ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Hozir yana bitta tendensiya paydo bo'lgan, hurmatli boshlovchilar, hovuzlarimizni to'ldirib qo'yamiz-da ichimlik suv bilan. Mumkin emas, o'shalarni ko'zingizga oldiga keltiringlar. O'shalarni haqqi bor shu suvlarda. O'shalarni haqqi bor. Hali masalan, bilasizmi, 10 yil oldin yoki 9 yil oldin aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 60%gina bo'lganda, u ham raqamlarda, qog'ozlarda hech kim o'rganmaganda, bo'ldi, ta'minlandi. Birorta xalqaro moliya instituti bir tiyin bermagan O'zbekistonning suv siyosatiga. Men bersam foizi bilan qaytarib ola olamanmi yoki bersam aynan shu yo'nalishga ishlatiladimi bu pullarni, bir tiyin bermagan, ishonmagan. Mana 10 yil o'tdi oradan, bugungi kunda 10 dan ortiq xalqaro moliya instituti men ana shu 20%gina o'zida qoladigan, shakllanadigan davlatga men pul beraman deb navbat kutib turibdi. Bu nimadan? Bu men bilan sizni tanimaydi ular. Ular prezidentni taniydi va prezidentga ishonadi. Men shu odamga ishonaman, ertaga pulimni qaytarib ola olaman deb u davlat rahbari 10 yil davomida ularni ishontirib keldilar-da. Men to'g'ri yo'lga qo'yaman va haqiqatan ham bugun 83%ga yetdik-da, qariyb 83%ga yetdik. Bu hali kam, hali oldimizda qiladigan ishlarimiz ko'p. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Suvni qadrini, umuman hamma ne'matning qadrini u yo'qligida yoki uni yo'qotib qo'yganimizda bilamiz. Masalan, deylik, Dehqonobod tumani bor-da, Qashqadaryoda. 1.8% aholisi, tumanning aholisi 1.2% emas-da, markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan edi 24-yilgacha. Bu degani tuman markazining ikkita domi yoki dom bo'lmasa bir uchta mahallasi. Qolganida suv yo'q, hovuzdan ichadi, anaki kachalkadan ichadi, quduqdan ichadi, tashib kelib ichadi shunaqa. Bitta loyiha Oqsuv Dehqonobod, Oqsuv daryosidan suvni 78 km balandlikka olib kelib, daryo pastida balandlikka olib kelib, uni birinchi bosqichini yakuniga yetkizdi. Endi bizda bosqich-bosqich amalga oshiriladi qurilishlar. Hozir 51%dan oshdi-da, har ikkinchi odam suv ichyapti. Bu juda katta narsa yoki Olot va Qorako'l tumanlari bor, Turkmaniston bilan chegaradosh Buxoro viloyatida. Bittasida 2.5%mi, 3%, bittasida 17% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lgan. U ham tumanning markazchalari. o'sha hududda respublika bolnitsalarini to'ldirishgan, ichak kasalliklari, jigar kasal, ular hovuzdan suv ichishgan, ularda yer osti suvi ham yo'q. Zax suvlar to'planadi-yu, o'rtoqlar, sizlar ko'z oldingizga keltiryapsizlar, tinglovchilarimiz hozir o'sha vannani to'ldirib cho'miladigan yoki musiqa qo'yib soqol oladigan, tish yuvadigan anaqa yurtdoshlarimiz tinglashsin. Eng ko'p o'tkir uyqumli kasalliklar o'sha ikkita tumandan kelib chiqqanda. Bitta loyiha yillar davomida pul yo'qligidan qolib ketgan dvaynik degan 2 daha degan anaqa bor o'sha yerda suv inshooti bor. Amudaryo kanalidan suv olib, tozalab aholiga beradigan. Hozir 95-8% aholi, pastki 100% aholi jumrakdan suv ichyapti. O'shalarni ko'ziga qarab bilish mumkin. Masalan, boshqa sohalarda raqamlarga, jadvallarga solinadi-ku, tablitsalarga solinadi rezultatlar, natijalar. Bizda oddiy odamlarni ko'ziga qarab, hayot farovonligiga qarab bilsangiz bo'ladi natijamizni.
2: Hozir bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan keyin yana qaytamiz. Uzoq ketib qolmang.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Energetika yo'nalishidagi ta'lim dasturlari yangilanadi. Talabalar dual ta'limga o'tkaziladi. O'zbekistonda yil boshidan buyon avtohalokatlarda 3.3 ming kishi jabrlandi. Sankt-Peterburgda norasmiy yoshlar guruhlariga qarshi reydlar o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Здоровья, Доно. Радио Саджарионда Сура Давом. Это мог-то орыклый бугун бір мавзу, актуал мавзу, дользар мавзу. Хеч бірміз. А бу маңи талуқлиймаз дейдіген юрташымыз болушы мүмкінімаз бу мавзу дайраста. Тазы ішімлік суына асыраш яшлар негахыды. Яшлармаз хамамызны негахымызды болуш керей астыды. Минтақамыздаги су захиралары, музликлер, дарьялар ва колар хақыды яшлар нымаларны білады. Хазыр Акимала кәмі фікірларны ештіп тұрып, нафақат яшлар нымаларны білады. Біз білмейдіген орта қатлам кәтті аулат вакиллары бі тұрып, көзімізні бір юмып өт кетедіген.
1: Біләмізі бәлкі амал қылмаймыз. Шақа десек ем тоғыр ау болады.
0: Бәлкі.
1: Назарымда. Чүнкі суыны тежеш, суыны асыраш, су бізні ең кәтті байлығымыз хақыда асылада мақаллар бар. Бойы бір нештасыны мені халқ тілі дайтылы дегерлеріні мысал қылып келтірділі.
0: Бәлкі ұша ата бабаларымыздың шу мақаллар аңчы мәдениетіні шәкелләндіріп тұрген ба деймі? Мәселен, арғылардан өткенді айтып берісі қазір ертекте түйіледі. Нанны алып шында арыққа батырып, ер қазір арыққа. Oyog'imizdan ham tiqolmaymiz ku masalan yo'q deymiz
2: masalan mevalarni yuvib chayib yeganmiz non botirib yeganmiz cho'milganmiz u cho'milganingizda qancha suv kirib ketadi ichingizga hozir bolangizni jiyaningizni ariqqa yaqinlashtirishga qo'ymaysiz nariroq tur infeksiya bor nariroq tur balo bor battar bor qo'shni davlatdan hech kim kelib sizni arig'ingizni ifloslantirmaydi biz nimaiki qilsak o'zimiz o'zimizga qilamiz shuni chuqur anglab yetishimiz kerak munosabatimizni kardinal anaqa evolyutsion emas bunaqa bosqichma bosqich emas revolyutsion o'zgartirishimiz kerak suv tanqis o'rtoqlar suv borgan sari kamayib boryapti yer osti suvlari 5 metrdan 15 metrgacha kamayapti
1: xo'p akmal aka o'sha revolyutsion dedingizu hozir mana shu suv resurslaridan samarali foydalanish uchun biz bugun o'sha zamonaviy texnologiya zamonaviy vositalar raqamli yechimlar tomonidan qanaqa bir yordam qila olyapmiz
2: davlat rahbari birinchi me'yoriy hujjatga suvni asranglar degan me'yoriy hujjatga 2018 yil imzo chekkanlar endi oradan qancha vaqt o'tdi mana 2026 hozir endi tasavvur qiling biz hozir o'sha suv xo'jaligi vazirini senatga qilgan yig'ilishini eshitdik 10 million m3 suvni ekonom qildik dedilar mana shu o'tgan davr mobaynida 2030 yilgacha borib tomchilatib sug'orib yomg'irlatib sug'orib yerlarni lazer yordamida tekislab man nima uchun aytyapman 90% qishloq xo'jaligiga yo'naltiramiz o'sha nuqtai nazardan aytyapman yoki ariqlarni betonlab dedilar shuncha ekonom qildik 2030 yilga borib 100% hamma yog'ini shunaqa qilamiz dedilar endi tasavvur qiling biza bir yilda 31 million aholiga hozir aytdiku 82.8% aholini ichimlik suv bilan ta'minlaymiz deb mana shu 31 million bo'ladi atrofida bo'ladi aholiga 2 milliard m3 suvni ichimlik suv sifatida yetkazamiz endi 10 milliard m3 suvni bir yil biza necha yilda yetkazamiz aholiga ichimlik suv sifatida tasavvur qilasiz ular bir yilda ekonom qilgan suvni biz 5 yil ichimlik suv sifatida ishlatamiz biz qishloq xo'jaligida isloh qilishni tezroq boshlashimiz kerak masala shunda masalan biz bilan siz hozir jon kuydirib efirlar ijtimoiy tarmoqlarni yondirib stakan bilan suving tishingni tozala deganimiz bilan u yoqda suvdan to'g'ridan to'g'ri foydalanadigan qatlam tonnalab suvni haligi isrof qilsa bizniki mantiqsizlik bo'lib qoladida suvni ekonom
1: deysiz sizniki ishonarli bo'ladimi odamlar aytadi suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatini o'zi axborot xizmati bularni o'zidan boshlash kerak deydi
2: да shunaqa deydi lekin man sizlarga yana bitta sizlarga va sizlar orqali tinglovchilarimizga yana bitta jihatni aytib o'taman nima uchun suv qadrsiz nima uchun chunki uni qiymati past qiymati past har qanday narsa qadrsiz bo'ladi masalan suv uchun necha pul to'laysiz ichimlik suvi kanalizatsiya xizmatlari uchun necha pul to'laysizlar bilasizlarmi 50 ming 100 ming tashlab qo'yasizlar sms kelganda yana tashlab qo'yasizlar yo nazoratchi kelganda tashlab qo'yasizlar bilmaysizlar suvni narxini o'rta hisobda 1000 litr suv uchun 1 kub metr suv uchun o'zbekiston aholisi 3400 so'm to'laydi 1000 litr suv vodoprovoddan keladigan toza sifatli ichimlikka yaroqli hech kim hali o'lmagan hech kim отравление bo'lib больницаga tushmagan toza suv uchun biz 3400 so'm o'rta hisobda to'laymiz 3400 so'm do'konga olib kiring 1 litr suv bermaydi sizga qadoqlangan o'lgan suv bermaydi bir ikkita butilkalarda shisha idishlardagi suvlar minerallarga boy qolgan 99% qadoqlangan suvlar vodoprovod suvi o'rtoqlar ishoninglar filtrlab tozalab peshtaxtaga qo'yiladi chunki tirik suvni masalan akvariumda yoki bonkaga olib qo'ysangiz 3 kun 4 kundan keyin yashillasha boshlaydi u tirik u organizmga foydasi bor minerallar bor uni ichida yo yana bitta shu yerda narsani qistirib ketaman hukumat boshlovchilari. Masalan, xonadoningizga eshik taqillatib, hali pseudo tadbirkorlar keladi, filtr o'rnatib beraman deb. Ularga ishonmaslik kerak. Ishonish kerak qaysi ma'noda? Ular masalan, siz yerlik xonadon, uchastkada yashaysiz, tomorqangiz bor, kichkina yoki molxolingiz, qo'yingiz bor yoki basseyningiz bor. Yer tagidan chiqarib oladigan suv uchun ularni filtri kerak. Osha tozalaysiz-da, basseynga qo'yasiz, molxolga berasiz yoki agarotga qo'yasiz kerak. Lekin jumrakdan oqadigan suv uchun filtr qo'yish bu mantiqsizlik. Nima uchun deganda?
0: Aha, nima uchun?
2: Men sizga asoslab beraman.
0: Chunki bor mani ota hovlimda-da, qo'yilgan.
2: Maktabda elektroliz hodisasini o'tgansizlar fizikadan, mana suvni oladi idishga, ikki tomondan tok tiqadi-da. Tok tiqqandan keyin fitor, natriy, kalsiy, temir moddalari bor, ularni bitta paxtaga yoki matoga shunday tiqib oladi, mana siz axlat suv ichyapsiz, mana shuni ichyapsiz deydi. Masalan, siz bexi yeysiz-ku, yoki olma yeysiz-ku, sarg'ayib qoladi-ku, otib yormaysiz-ku axlatni, unda ham temir moddasi, xuddi o'sha sarg'i narsa, biz qo'shib beramiz uni suvga, o'rtoqlar. Ular o'ldiradi-da, sizga axlat suv ichyapsiz deydi. U temir moddasi sarg'ayadi, mana bexida ham sarg'ayadi-ku, baraka topqirlar, otib yormaysizlar-ku bexini ham. Yo, eshitdinglarmi, ijtimoiy tarmoqda o'qidinglarmi, vodoprovod tarmog'idan zaharlanib o'lib qoldi yoki bir bog'chi bola bolnitsaga tushib qoldi deb.
1: Hozir butun filtrlangan suvlar chiqunga qadar aslida bu avlod vakillari vodoprovod.
2: Shuni eting.
1: Bu bugun faqat endi vodoprovodda ichmay qo'yishdi.
2: Biz borgan sari bor-ku, erkinlikni erkalik deb o'ylayapmiz-da, o'rtoqlar. Erkinlik degani, mayli, masalan,
1: boshqada suv ko'tarib yurganmisiz oldin?
2: Shuni eting. Mayli, unaqa toifa kasallar borda, masalan, o'sha minerallar mumkin bo'lmagan kasallar bor, yosh katta odamlar bor, ular filtr suvini ichish kerak deb tavsiya beradi doktorlar. Lekin biz bilan siz sog'lom odamlarmiz, bizga kerak u minerallar. Agar siz o'sha filtrlangan suvni doimiy ichib yursangiz, u sizni immunitetingizni susaytiradi va sizdagi minerallarni olib tushib ketadi ter bilan va peshob bilan. Baraka topkirlar. Mana bu yerdan chanqoq qondiradi xolos suvlar. Men sizlarga ekspert sifatida aytayapman.
0: Akmal aka, qarang. Mana masalan, men bolaligimda ko'chada o'ynab yugurib kelardim-da. Masalan, mani tengdoshlarim ham shunaqa bo'lgan. Siz ham shunaqa bo'lgansiz. Vodoprovodni shunday yoqardi-da, qo'limizda suv ichib chiqib ketardik. Masalan, kasal bo'lmasdik.
2: Hurmatli o'rtoqlar, men Buxoroda katta bo'lganman, kachalkalar bo'lganda, kachalkalarga suvni shunday qilsangiz, suv oqadi, pastida tuproq yig'ilib qoladi.
0: Qumi bo'ladi.
2: Biz ichganmiz.
0: Hozir yangi 20 metr tiqtirdim. Hozir bizda xuddi shunaqa haliga qumi bilan. Bunda yuvsangiz, yuzlaringizni yotog'orat qilib, bunda olaringizni g'itir-g'itir odizda chaysiz g'ichir-g'ichir qiladi qumi bilan.
2: Va biz yildan yilga yashash sharoitimiz yaxshilangani sari biz ko'p narsa xohlab boryapmiz-da. Aynan suv masalasida sal haligi tolerantlov bo'lishimiz kerak.
0: Akmalaga qarang, mana masalan, krandan kelayotgan suvni qaynatmasdan ichmalaring degan hozir ko'p mana yosh kattalarimiz aytishadi-yu. Bizani paytdagi suvlar boshqa edi deydi. Siz mutaxassis sifatida nima deb javob berasiz shunga?
2: Endi bu o'sha ota bobolarimizni yoki akalarimizni shu fikrini bitta jihatdan baholayman. U paytda u quvurlar yangi bo'lgan. Hozir o'sha quvurlardan suv ichamiz, quvurlar jismonan eskirgan. Sababi qarang. Bu degani hozirgi ichimlik suv ichimlikka yaroqsiz degani emas. Bizda har bitta suv inshootdan chiqayotgan suv, aholiga yetkazayotgan suv har bir soatda laboratoriya tekshiruvidan o'tib turadi. Har bir soatda va bizdan tegishli tashkilotlar siz va yuqori turuvchi tashkilotlar hisobotini olib turadi. Agar bizdagi suv ichimlikka yaroqsiz bo'lsa, bizni tashkilotni yopib qo'yish vakolatiga ega siz. Shunaqa vakolatga ega. Bu degani inshootdan chiqayotgan har bir soatda olinayotgan suv nazoratda degani.
1: Xo'p, endi bilmayman, suhbat shunaqa bir qizg'in ketmoqda, mutaxassis to'g'ri tanlangan Botirxon. Savollarimizga o'sha xalqona tilda javob beryaptilar. Hammaga tushunarli, adashmasam telefon qo'ng'iroqlari ham bo'ldi, biz lekin bu suhbatdan ortib telefonga javob bera olmadik. Dasturimizda o'sha so'nggi savollardan bermoqchimiz. Akmal aka, o'z suv ta'minot tomonidan aholi o'rtasida suv iste'mol madaniyatini oshirish bo'yicha qanday tartiblar, targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda va ularni samarasi bormi? Bo'lyaptimi?
2: Bor. masalan Toshkent shahar aholisi ortib boryapti. Ishlab chiqarish korxonalari endi eng katta iste'molchi Toshkent shahri hisoblanadi. Qariyb 1 yillik suv iste'molining yarmini Toshkent shahri ichadi. Iste'mol qiladi. Bilasizmi, suvni anaqasi o'zgarmayapti. Haligi yetkazib berish raqamlari o'zgarmayapti. Aholi soni ortib boryapti, ishlab chiqarish. Demak, bu degani suvni iqtisod qilish boshlandi. Ha deganda gilam yuvish, ha deganda tarvuz xo'llab qo'yish yoki ha deganda ichimlik suv bilan transport vositasini yuvishni to'xtatishgan. Yoki hisoblagich bilan hisoblashishyapti-da, haligi aylanib o'tish yo'llari orqali emas. Targ'ibot o'zining samarasini beryapti, mana sila orqali yoki internet tarmoqlari orqali o'sha shtraflar oshyapti, suvni tannarxi oshyapti degan e'lonlarimiz orqali ham
1: norozilik kayfiyati uyg'otyapti bizda.
2: Endi iloj yo'q. Iloj yo'q. Suv o'zi kam qolgan o'rtoqlar. Masalan, bundan 30-40 yil oldin bu gaplarni gapirmasagan bo'lardi, chunki aholi kamadi, suv zaxirasi yetarli edi. Borgan sari suv zaxirasi kamayib borayotgan, iste'mol ko'payib borayotgan paytda biz axborotni to'g'ri tahlil qilib borsak, aholini o'zi xulosa chiqarsin. Yana bir jihat, suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida 2020 yilda alohida institut bo'lib shakllangan. Ungacha vodokanal, suv soz, haligi hamma ishsiz qolganlar o'sha yoqqa borgan, mutaxassisligi yo'q odamlar o'sha yoqqa borgan, qamalib chiqqanlar o'sha yoqqa ishga borgan, vaqtinchalik ish topish uchun shunaqa tashkilot bo'lganda, davlat rahbari, ey, suv bu muqaddas narsa, buni bir hisobdori bo'lish kerak, tashkiloti bo'lish kerak. Bilasizmi, shu paytgacha bizani inshootlar, suv inshootlar hokimliklarga qaragan. Hokimliklarni suv bilan nima aloqasi bor? 20 yilda xullas prezident alohida institut qilib berdilar buni. Endi bu yo'nalishda ajratiladigan pullarni, bu yo'nalishda qilinadigan ishlarni hisobdorligi bo'lish kerak deb. Mana endi 26-yil, hozir 6 yilgina bo'ldi. Demak, orqada yuqorida siz aytib o'tdingiz, o'sha 70 yillik quvurlarimiz bor. O'tgan asrning 70-asr yillarida qurilgan quvurlar bor. O'sha muammo 70 yillik cholni muammolari 6 yoshlik bolada. Biz bu yo'lda davom etamiz va barcha choralarni ko'rgan holda davlat rahbari 2030 yilga borib 90% yetkazamiz dedilar ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini. Bu yo'lda tinmay harakat qilamiz.
0: Bor bo'ling. Akmalaga qarang endi. Har bir fuqaro kundalik hayotda suvni tejash va ichimlik suvi manbalarini asrash uchun qanday oddiy ammo samarali qadamlarni qo'yish kerak? Mavzu doirasida endi xulosa.
2: Bu savolni, bu mulohazani javobini o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz. Har bir odam oilasida boshlash kerak, o'zida boshlash kerak iqtisod qilishni, suvga nisbatan munosabatni. Biz bilan siz jar solganimiz bilan baribir uyda ko'rgan tarbiyasini qush uyasida ko'rganini qiladi-da. Masalan, siz aytdingiz, men stakanda boshladim tish chayishni deb. Masalan, bolangiz sizga qarab o'rganadi-da, qo'shniga qarab o'rganmaydi-yu.
0: Shunaqa.
2: Xuddi shunday hammamiz birgalikda harakat qilsak, masalan, suvni prezident uchun, bosh vazir uchun, qaysidir tashkilot uchun asrashimiz kerak emas-da, o'zimiz uchun asrashimiz kerak. Har kim agar o'zini oilasidan boshlasa, masalan, tizimda hozir 28 mingdan ortiq ishchi xizmatchi bor suv ta'minotida. Deylik, suv xo'jaligi vazirligida ham shuncha odam ishlar. Lekin 38-40 millionga yaqinlashyapmiz-da, ular jismonan xonadonma-xonadon ulg'urmaydi, suvni asranglar, jo'mrakni yopib qo'yinglar. O'sha uchun suv bu muqaddas narsa. Masalan, inson tug'ilganda ham suvga chayiladi-da, yoki narigi dunyoga ravona bo'lganda ham suvga chayilib tuproqqa qo'yiladi. Yoki o'zimiz bilan 70%imiz suvdan iborat, muqaddas narsani olib yuramiz. Masalan, chanqasangiz bodring yemaysiz, kartoshka yemaysiz, baribir suv ichasiz-da, muqaddas narsa bu. O'sha eng muqaddas kitoblarimizda ham suv haqida keltirib o'tilgan shunday muqaddas narsani biz o'zimizdan boshlashimiz kerak asrab avaylashni.
1: Rahmat sizga. Va bu asrab avaylash uchun nazarimda sizday o'z ishini fidoilari, jon kuyarlari, kuyinchak bir insonlar bo'lishi kerak. Azizlar, bugun bizning suhbatdoshimiz O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal Murodov bo'ldilar. Xulosa qilib aytganda, suvni asrab avaylash madaniyatini yosh avlod ongiga singdirish bugunning eng muhim vazifalaridan biridir va bu madaniyatni shakllantirishni eng avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ta'lim, targ'ibot, jamoatchilik hamkorligi orqali suvga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirish kelajak avlod uchun suv xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Hammaga rahmat, e'tibor uchun omon bo'ling.
0: Akmalaga rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz kabi mana shunday haligi yurtiga, vataniga, ertangi kuniga daxldor insonlar ko'p bo'lsin va aholimizdan, yurtdoshlarimizdan, bizni tinglagan azizlardan ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling deymiz va mana shu bir tomchi suv ham biz uchun ertaga u yillar o'tgandan keyin sizni avlodingiz uchun juda ham qadrli bo'lib qolmasligi uchun bugundan uni har birimiz asrab avaylaylik. Hammaga rahmat.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev raisligida yoqilg'i energetika tarmog'ining ustuvor vazifalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida soha uchun zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Davlat rahbari iqtisodiyotni texnologik va innovatsion rivojlanish modeliga o'tkazish uchun barcha sohalarda, ayniqsa energetikada zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega mutaxassislar zarurligini ta'kidladi. Qayd etilishicha, hozir mamlakatdagi 25 ta texnika oliygohida yoqilg'i energetika yo'nalishida har yili 5,5 ming mutaxassis tayyorlanmoqda. Biroq ta'lim jarayoni amaliyot bilan yetarli darajada bog'lanmagani sababli bitiruvchilarning ish faoliyatiga moslashishi 2-3 yil vaqt olmoqda. Shu munosabat bilan mas'ullarga 1 oy muddatda oliy ta'lim muassasalaridagi yoqilg'i energetika yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturlarini to'liq yangilash topshirildi. Shuningdek, 1 sentyabrgacha laboratoriyalar va o'quv poligonlarini zamonaviy talablar asosida jihozlash ishlari boshlanadi. Yangi o'quv yilidan boshlab 3 bosqich talabalarining yarmi, 4 bosqich talabalarining esa barchasi dual ta'lim tizimiga qamrab olinadi. Ta'kidlanishicha, yaqin 2-3 yil ichida quyosh va shamol elektr stansiyalari, elektr transport vositalari uchun zaryadlash uskunalari kabi yo'nalishlarda minglab mutaxassislarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 2286 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Eng ko'p transport hodisasi Toshkent shahrida 420 ta, eng kam esa Buxoro viloyatida 48 ta qayd etilgan. Yo'l transport hodisalari oqibatida jabrlanganlar soni 3306 nafarni tashkil etdi. Qo'mita vafot etganlar sonini ochiqlamagan. Avtohalokatlar soni hududlar kesimida quyidagicha: Qoraqalpog'iston Respublikasida 114 ta, Andijon viloyatida 160 ta, Buxoro viloyatida 48 ta, Jizzax viloyatida 75 ta, Qashqadaryo viloyatida 135 ta, Navoiy viloyatida 83 ta, Namangan viloyatida 196 ta, Samarqand viloyatida 311 ta, Surxondaryo viloyatida 120 ta, Sirdaryo viloyatida 50 ta, Toshkent viloyatida 271 ta, Farg'ona viloyatida 218 ta, Xorazm viloyatida 85 ta, Toshkent shahrida 420 ta. Sankt-Peterburg savdo markazlarida avgust-sentyabr oylarida radikal kayfiyatdagi yoshlarni aniqlashga qaratilgan reydlar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, o'smirlarga baho berishda ularning kiyimi va aksessuarlaridagi norasmiy guruhlarga xos belgilar ham hisobga olinadi. Осторожно Петербург Telegram kanali 26-iyul kuni tegishli komissiya hisobotiga tayanib xabar berishicha, reydlar Sankt-Peterburgda yoshlar ko'p to'planadigan savdo markazlarida o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ularda kontakt davlat ijtimoiy markazi xodimlari hamda Rossiya ichki ishlar vazirligi Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ekstremizmga qarshi kurashish markazi markaz vakillari ishtirok etishi aytilmoqda. Xabarga ko'ra, mutaxassislar yoshlar ko'p to'planadigan joylarni o'rganib, radikal kayfiyatdagi o'smirlarni aniqlashga harakat qiladi. Hisobotda qayd etilishicha, shunday toifaga kiritilgan o'smir va yoshlar deradikallashtirish va jamiyatga konstruktiv ijtimoiylashtirish bo'yicha profilaktik ishlarga jalb etiladi. Ushbu ishlar dolzarb tendensiyalar va chaqiriqlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi aytilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning 2026-yilgi jahon chempionatida Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli FIFA tomonidan o'tkazilgan turnirning eng chiroyli goli so'rovnomasida 2-chi o'rinni egalladi. FIFA matbuot xizmatining xabar berishicha, Cabo Verde terma jamoasi himoyachisi Sidney Cabral kiritgan to'p muxlislar tomonidan jahon chempionati 2026 musobaqasining mutlaq eng yaxshi goli deb topilgan. Cabo Verde hamda Argentina terma jamoalari o'rtasida kechgan 16-1 final uchrashuvida afrikaliklar qo'shimcha bo'limlarda 3-2 hisobda imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu bahsning 103 daqiqasida Cabral darvozabon Emiliano Martinez qo'riqlayotgan darvozaning yuqori burchagiga aniq zarba yo'llab, musobaqaning eng chiroyli goliga mualliflik qildi. Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi oltin to'p sohibi Karim Benzemani yozgi transfer oynasida sotib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ar-Riyad nashri xabar bergan. Manbaga ko'ra, klub rahbariyati 38 yoshli hujumchiga Saudiya Arabistoni chempionatiga yangi qo'shilgan jamoalardan biriga o'tishni taklif qilgan. Biroq Benzema bu g'oyaga qat'iyan qarshilik bildirgan. Fransiyalik futbolchi shartnomasining so'nggi yili uchun belgilangan maosh to'liq to'lab berilishini, shundan so'nggina Al-Hilolni tark etishini talab qilmoqda. Benzema Al-Hilolga fevral oyida o'tgan edi. U jamoa safida jami 13 o'yin o'tkazib, 9 gol va 5 golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Benzema jamoaning asosiy tarkib futbolchisi bo'lishni istamoqda. Biroq Al-Hilol futbolchidan faqat Osiyo Chempionlar Ligasi bahslaridagina foydalanishni rejalashtirgan.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirida

Engyars kunning, engyars kefiyatin, engyars insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya donor radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 28-iyulda siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida MicLife hamda On Air chiroqlari yonda 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan eng yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Azizbek, yuqori kayfiyat bizga hozir shart emas. O'zi havoni yondirayotgani ham yetadi, deysizmi? Yo'q, ham havo, ham kayfiyatingiz yuqori bo'lsa, ikki karra yaxshi bo'ladi. Oldingi bir soatlikda bizni dalada tinglayotganlar uchun ana undan keyin Jaloliddin Ahmadaliyevdan Bugun Xorazm taraflariga ham bormoqchimiz.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. 2026-yil 28-iyul sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz siz bilan. Dunyo bo'yicha gepatitga qarshi kurashish kuni ekan bugun. Yillarga nazar solamiz. 1299-yil meni amakivachcham bo'lgan mashhur italyan sayyoh Marco Polo Venetsiyaga qaytgan. 1713-yilda Piotr I farmoni bilan Riga viloyati tashkil topdi. 1914-yil birinchi jahon urushi boshlangan. Aynan bugungi sanada, ya'ni 28-iyulda kimlar dunyoga kelgan? 1930-yil raqqosa Klara Yusupova tavallud topgan sana. 1979-yil o'zbek pop qo'shiqchisi Shuhrat medali sohibasi, o'zining betakror tabassumi va ovoziga ega bo'lgan xonanda Shahzoda dunyoga kelgan. 1983-yilda o'zbek milliy estrada xonandasi Xorazm bulbuli Dilmurod Sultonov tug'ilgan kun. Xuddi shunga o'xshash qiziqarli kun ma'lumotlari sizda ham bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belga oriya

0: 20 daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mahallada sport o'garagi tashkil etgan trenerlar rag'batlantiriladi. Aviatsiya sohasida tekshiruvlar xavf tahlili asosida o'tkaziladi. Korrupsiyaga qarshi milliy sertifikat berish tartibi tasdiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchisi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan. Yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib borar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan. Urasida urgan ekan, bola otasini politsiyaga berib yuboribdi. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotsa ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

davom etamiz. Demak, soatlarga qarab turasiz. Agar 13:00 ni ko'rsatadigan bo'lsa, bilingki, oraya Donald so'zni 40 yorib o'yini boshlangan bo'ladi. O'yin sharti juda ham oson. Bitta so'zni taqdim etamiz. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanasiz va ko'proq so'zlarni yasab, tuzib bizga jo'natsangiz bo'ldi. Boshqa ortiqcha narsa talab qilinmaydi. Telegram manzili elektron belgi oraya dono 1065 oraya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga javoblarni birin-ketinlikda jo'nata verasiz. 13:40 daqiqaga qadar qabul qilamiz va undan keyin sanashni boshlaymiz. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. G'olib bo'lgan inson, ya'ni eng ko'p so'z yozib jo'natgan inson biz bilan jonli efirda bog'linadi. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlar, sevgi izhorlar bo'lsa, bemalol yo'llashi mumkin. G'olib bo'lishning ham gashti bor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumat qarori bilan mahallalarda sport to'garaklarini tashkil etgan holda o'zini o'zi band qilgan trenerlarni sport maktabiga biriktirish hamda ularni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, mahallalarda sport to'garaklarini tashkil etgan holda o'zini o'zi band qilgan trenerlar ixtiyoriy ravishda har yili 20-avgustga qadar sport maktablariga ariza bilan murojaat qiladi. Arizada quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi lozim: mahallada tashkil etilgan sport to'garagining manzili, sport inshootining maydoni va sig'imi, sport to'garagidagi mavjud sport turlari, ya'ni tarmoqlari, sport to'garagiga shug'ullanuvchi sportchilar to'g'risidagi ma'lumotlar, trenerlik faoliyati bo'yicha amalga oshirganlik haqidagi sertifikat. Sport maktabi ariza kelib tushgandan so'ng 5 ish kun ichida arizani o'rganib chiqib, trenerlarni sport maktabiga biriktiradi. Bunda har bir tuman va shahardagi sport maktabi ko'pi bilan 5 nafargacha trenerni biriktirish huquqiga ega. Trenerlar quyidagi ijtimoiy buyurtmani bajarish sharti bilan sport maktabi treneri uchun belgilangan bazaviy tarif stavkasi miqdorida har oy rag'batlantirib boriladi. Vakolatli organ tomonidan belgilangan miqdor va me'yorlar asosida sportchilarni tayyorlash, ERP sport tizimida sportchilarni ro'yxatdan o'tkazish, sportchilarning kunlik davomatini Face ID tizimi orqali elektron ravishda doimiy kiritib borish. Adliya vazirligi fuqaro aviatsiyasi sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda xavfni tahlil qilish elektron tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qonunchilik buzilishi xavfini avtomatlashtirilgan tarzda baholash mexanizmi joriy etiladi. Xavf darajasini aniqlashda davlat organlarining hisobot tizimlari, statistik ma'lumotlar, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa qonuniy manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalaniladi. Bunda xavfni tahlil qilish jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjat va ma'lumotlar talab qilishga yo'l qo'yilmaydi. Tadbirkorlik subyektlarining xavf darajasi 5 ta yo'nalish bo'yicha baholanadi. Ular aerodromlar va yer usti qurilmalari, havo kemalarining uchishga yaroqliligi, havo kemalari eksploatantlarining parvozlari, uchuvchisiz uchish apparatlari eksploatantlarining parvozlari hamda qidiruv va avariya qutqaruv xizmatlarini qamrab oladi. Tahlil natijasida huquqbuzarlik xavfi yuqori, o'rta va past toifalarga ajratiladi. Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy sertifikatlashtirish tartibi to'g'risidagi idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartib davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, ustav kapitalida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan xo'jalik jamiyatlarida joriy etiladi. Hujjatga muvofiq, korrupsiyaga qarshi milliy sertifikatlashtirish menejment tizimi avvalo korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligi reytingida faoliyati qoniqarsiz deb baholangan, korrupsiyaga oid jinoyatlar soni oshgan hamda korrupsiyaviy xavf darajasi yuqori bo'lgan tashkilotlarda tatbiq etiladi. Reja grafik har yili korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligi reytingi e'lon qilingach, mart oyida agentlik tomonidan tasdiqlanadi. Baholash ishlarini kamida 7 nafardan iborat ishchi guruh amalga oshiradi. Davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi faoliyati funksional xususiyatlardan kelib chiqib, ko'pi bilan 14 ish kuni davomida masofadan turib yoki joyiga chiqqan holda baholanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga hamroq tinglovchilarga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib o'yini boshlandi. O'yin sharti bilan sizni yana bir bora batafsilroq qilib, tushunarliroq qilib tanishtirib o'taman. Diqqat qiling. Hozir bitta so'z beriladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Ya'ni faqat shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz va ko'proq so'zlarni yasaysiz. Ularni esa bizdagi Telegram manzil elektron belga oriya dono 1065 ga yoki bo'lmasa men Instagramda faolroqmanda, Telegramni nekadir yoqtirmayman deydigan bo'lsangiz Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol uyalmasdan tortinmasdan so'zlarni yozib jo'natsangiz bo'laveradi. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng rum takatum takatum takatak deb bir nechta qo'shiqlar boshlanadi va qo'shiqlarni mazza qilib rohatlanib tinglayotgan paytingizda kamina boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi. Bu jarayonga agar to'g'ridan-to'g'ri guvoh bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. Sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan uchirma qilinasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin bo'ladi. Telegram orqali o'yinda qatnashadiganlar, agar siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, SMSingizni to'laqonli ola olmaymiz. Buni anchadan beri dasturlarimizni qo'llab kelyapmiz va xabaringiz bor. O'yladim. Agar bugun qisqaroq so'zni taqdim etsak, o'yinda tinglovchilar yutqizishadi. Agar uzunroq so'zni bersak, g'olib bo'lishadi. Shuning uchun noinsofgarchilik so'zi taqdim etildi bugungi o'yinda. Qaytaraman, noinsofgarchilik. Qani ko'ramiz, nechta so'zni yoza olasiz, nechtasini bizga jo'nata olasiz. Birinchi varoqqa yozib, keyin SMS yozsangiz ham mayli yoki SMSni o'zida tahrirlab, to'g'irlab, tuzatib bizga jo'natsangiz ham bo'laveradi. Eng asosiysi aytib o'tilgan daqiqaga bizga yetib kelgan bo'lishi kerak. Munisa Rizayevadan bevafo taronasi.

0: Davom etamiz. Instagramdakilar allaqachon faollikni boshlashdi deb hozir oldimdagi televizorni yoqqandi, lekin Telegramdakilar ham yomon emas. Ular ham o'yinga astoydil kirishgan hozir. Noinsofgarchilik so'zi berildi bugungi o'yinda, qadrli tinglovchilar. Vaqtimiz 13:14 soatimiz millari. Bu degani 25 daqiqangiz bor oldinda. 25 daqiqada hisoblab ko'ring, har 5 daqiqada nechta so'zni yoza olasiz? Ha, demak 50 ta so'zni yozsam umumiy mana shu daqiqada men 250 ta so'zni yoza olar ekanman. Agar mabodo undan kamroq bo'ladigan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Endi hozir o'yin oxirida bilamizda kim ko'proq so'z yozganini, kim nechtagacha yozishi mumkin. Ayrimlar 150 ta, ayrimlar 200 ta, ayrimlar 180 ta, ayrimlar 3 ta yozishi mumkin. Ayrimlar umuman yozmasligi mumkin yoki o'yinda noto'g'ri ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Mana shuni inobatga olib bir narsa deya olmaymiz. O'yin oxirida esa mana bu tinglovchimiz 200 ta so'z yozdilar. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas deb tabriklaganimizdan so'ng mana shuncha so'z bilan g'olib bo'lishdi deb baral aytishimiz mumkin bo'ladi. Muhiddin aka o'yinga qo'shildilar. Azam G'ofurov. Ko'rganimizdan xursandmiz sizni. Azizbek yozyaptilar bu yerda. Feruz opa, xush kelibsiz, xush ko'rdik o'yinda. Telegram orqali yozilayotganlarni, Instagram orqali yozilayotganlarni har birini suratga olyapmiz. Hech qaysi qolib ketmayapti. Bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
1: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Natijalar yomon emas. Hozircha yaxshigina, anchagina so'zlar kelyapti Azam G'ofurovdan. Xo'sh, hozirgacha 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ga yaqin so'z yozgan ekansiz. Qoyil, yomon emas o'yinni 21 daqiqasidamiz. Yaxshi natija. Bu vaqt uchun noinsofgarchilik so'zi berildi. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga javoblarni, ya'ni so'zlarni yozing. Vaqtni qo'ldan boy bermang. Bugungi so'zimizda nechta harf bor? 5 6 7, 8, 10, 12, 14, 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Qoyil. Hammasini topib yozsam ham lekin yuta olmayman. O'yinda har doim 100 dan oshiq bo'ladi yutadiganlar soni deb Farux akamiz jonli efirga yozyaptilar. Nega endi unaqa deyapsiz? Men ochig'i tushuna olmadim. To'g'ri, odatda 100 tadan ko'p so'z yozishadi g'olib bo'lgan tinglovchilarimiz, biroq dastur boshida 30 ta so'z bilan, 32 ta so'z bilan, 23 ta so'z bilan g'olib bo'lgan tinglovchilarimiz ham bor. Bu so'zni qay darajada oson yoki qiyinligiga bog'liq nazarimda. Shahzod Murodov ijrosidagi Telbaman taronasi uchun start tugmasini bosdim. Vaqtimiz tobora yakunlanib boryapti.
1: Telbadek ortingdan ergashib, ayt qachon vaslinga yetaman. İmkan ver son gibar hayırlaşır. Sensiz bu dünyada kitemem.

Shahzod Murodov ijrosidagi Telbaman taronasi Oriya donada siz bilan birga bo'ldi. 13:26 soatimiz millari. Xo'sh, nimalar yozishyapti? Bu yerda Ilhomjon yozdilar. Xayrlashamiz siz bilan, chunki sun'iy intellektdan bizga javoblaringiz jo'natilgan, tahrirlamasdan shundoqqina ko'chirib bizga yuborgansiz. Afsus, biz o'yin boshida aytdik. Sun'iy intellektdan kelgan javoblarni qabul qila olmaymiz. O'z so'z boyligingizga tayanib yozgan bo'lishingiz kerak. Yana o'shanda o'yin qonun qoidasiga rioya qilgan hisoblanasiz. Nima deymiz? Afsus, keyingi o'yinlarda kutib qolamiz sizni.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, tak charmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Energetika yo'nalishidagi ta'lim dasturlari yangilanadi. Talabalar dual ta'limga o'tkaziladi. O'zbekistonda yil boshidan buyon avtohalokatlarda 3.3 ming kishi jabrlandi. Sankt-Peterburgda norasmiy yoshlar guruhlariga qarshi reydlar o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: 13:35 jonli efirda birga aniqlaymiz va aniqlayapmiz. 5 daqiqangiz bor. Ishtirok etish uchun, ishtirok etayotganlarda esa so'z yozish uchun ana shunaqa, ana mana deguncha o'tib ketadi. O'yin boshida, ha, hali vaqtim bor, bemalol ishtirok etsam bo'ladi deysiz-u, lekin vaqt o'z nihoyasiga yetganda, ulgurmay qoldikmi deyishingiz ham hech gap emas nazarimda. Abdulhamid akamiz yozgan ekanlar, Shuhratovich yozyaptilar bu yerda. Xo'sh, yana kimlar bor? Ancha-muncha yangi tinglovchilarga ko'zim tushyapti. Hozir Telegramdakilar bugun faolsiz. O'tgan dasturda Instagramdakilarni maqtab turgandim. Mana bugun yondirishdi. Juda ham ko'p so'zlar yetib keldi dasturda deb. Bugun esa Telegramdakilarda mana shunday faollikni ko'ryapmiz. Bu yaxshi bir tarafdan. Raqobat bor deganida bu raqobat deb qo'yibdi buning nomini. Xo'sh. Shuhratovich nima yozdilar? Assalomu alaykum. Namanganga salomlar deyilgan ekan. Dil izhorlar dasturi keyingi soatda amalga oshiriladi. Hozir esa bizda o'yin ketyapti. Xurshid Fayz ijrosidagi shanba kuni to'yini bitta o'tkazib olamiz. Ana undan keyin sekin so'zlarni yozish jarayoniga yakun yasasak ham bo'ladi. Hozir qo'shiq tugash vaqtini ko'ryapman. Bu yerda deyarli sizga 30 soniya bonus tariqasida taqdim etilar ekan. Noinsofgarchilik so'zi berilgan dasturda. Shu so'zdan ko'proq so'zlarni yasaysiz. Telegram manzil: elektron belgi oriyadona 1065.

Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Telegramda bo'lsa, Instagramdagi jonli efirdagilar shu paytga qadar yetib kelganini har birini qabul qildik. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga so'zlarni sanash jarayonida anchagina yordam bo'ladi. Hammangizga omad yor bo'lsin. Men sanashni boshladim.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: O'zi mana shu gastrolma gastrol yurib odamni kimligini safarda ko'rar ekansan. Men bitta o'zimni yaqin o'rtog'im bilan safarda bo'lib qoldim. Men bunaqasini ko'rmagan ekanman.
6: Endi ko'rganmiz, xurraga otagan odam deb, lekin bunaqasini ko'rmapman-da.
5: Kirganda ham otar ekan, chiqqanda ham otar ekan-da haliga. Bitta xonada bo'lib qoldik. Ko'p odam aytadi, xurraga otsa yonboshlatib qo'y deydi. Yo, u odamga umuman ta'sir qilmas ekan. Tikka qilib qo'ysangiz ham o'turar ekan. Divizyokda svet ishlayapti deb o'ylabman. Qo'rqib ketasiz. Qaytishni qarang. Men o'lib qoldimmi deb o'yladim men. Shunaqa ham xurrak otadimmi?
4: Akangiz bilan turmush qurganimizga 60 yil bo'ldi degan xotini bor-u, 60 yil uxlamagan.
5: U odam bilan uxlab bo'lmaydi. Zapri tushirib yuborgan gasinsalarda u odamga. Nariga xonaga ko'chib ham qutulalmaysiz. Qaytdasiz. Say, men nariga gasinsadaman deyman. Nariga xonani ham qo'yavering. Voy toba, o'lib qoldimmikan debman. Yana ertasiga tushini aytib beradi. Jamshidbek, bekor uyg'otdingiz-da? Lolalar teribman. Otlarda yuribman deydi. Men uxlamadim men. Sen lola terib yurganingda. Uyg'otvordingiz deydi. Uyg'otganim yo'q, tepdim.
7: Telegram ijtimoiy tarmog'idagilar bugun o'sha yozgan so'zlarini, SMS'larni pastki qismiga nechta yozishganini hammalari juda ham ko'pchilik ifodalagan ekan va bugun sanash anchagina oson bo'ldi. Tezroq ulgurdik. Natijalarni e'lon qilaman umumiy qilib, diqqat qilasiz. Farrux aka 35 ta yozganlar, Shodiyorbek yozgan ekanlar bu yerda, Nargiza opa 71 ta, Norkulov 95 ta yozgansiz, Muhiddin aka 79 ta, Azam G'ofurov 75 ta, Azizbek 16 ta, Dunyo 46 ta, Sayyoraxon 73 ta, Asadbek Turdiboyev 11 ta yozgansiz. Ismlarni o'rniga assalomu alaykum deb qo'ygan ekanlar. Assalomu alaykum ismli tinglovchimiz 89 ta yozganlar. Samoyiddin 44 ta jo'natibsiz. Qoyil Dildoraxon 67 ta yozgansiz. Ruxshonaxon Bekova 4 ta yozgansiz. Demak, Dilshod Bekovich 58 ta yozganlar. Timur Sultonov 31 ta va Qaldirg'och ismli tinglovchimiz 18 ta so'zni bizga yo'llabdilar. Bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida g'oliblik 106 ta so'z bilan Shodiyorbekka nasib etdi. Qoyil, tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, o'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga, ishtirokchilarga tashakkur deymiz va biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev raisligida yoqilg'i energetika tarmog'ining ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida soha uchun zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Davlat rahbari iqtisodiyotni texnologik va innovatsion rivojlanish modeliga o'tkazish uchun barcha sohalarda, ayniqsa energetikada zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega mutaxassislar zarurligini ta'kidladi. Qayd etilishicha, hozir mamlakatdagi 25 ta texnika oliygohida yoqilg'i energetika yo'nalishida har yili 5.5 ming mutaxassis tayyorlanmoqda. Biroq ta'lim jarayoni amaliyot bilan yetarli darajada bog'lanmagani sababli bitiruvchilarning ish faoliyatiga moslashishi 2-3 yil vaqt olmoqda. Shu munosabat bilan mas'ullarga 1 oy muddatda oliy ta'lim muassasalaridagi yoqilg'i energetika yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturlarini to'liq yangilash topshirildi. Shuningdek, 1 sentyabrgacha laboratoriyalar va o'quv poligonlarini zamonaviy talablar asosida jihozlash ishlari boshlanadi. Yangi o'quv yilidan boshlab 3 bosqich talabalarining yarmi, 4 bosqich talabalarining esa barchasi dual ta'lim tizimiga qamrab olinadi. Ta'kidlanishicha, yaqin 2-3 yil ichida quyosh va shamol elektr stansiyalari, elektr transport vositalari uchun zaryadlash uskunalari kabi yo'nalishlarda minglab mutaxassislarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 2286 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Eng ko'p transport hodisasi Toshkent shahrida 420 ta, eng kam esa Buxoro viloyatida 48 ta qayd etilgan. Yo'l transport hodisalari oqibatida jabrlanganlar soni 3306 nafarni tashkil etdi. Qo'mita vafot etganlar sonini ochiqlamagan. Avtohalokatlar soni hududlar kesimida quyidagicha: Qoraqalpog'iston Respublikasida 114 ta, Andijon viloyatida 160 ta, Buxoro viloyatida 48 ta, Jizzax viloyatida 75 ta, Qashqadaryo viloyatida 135 ta, Navoiy viloyatida 83 ta, Namangan viloyatida 196 ta, Samarqand viloyatida 311 ta, Surxondaryo viloyatida 120 ta, Sirdaryo viloyatida 50 ta, Toshkent viloyatida 271 ta, Farg'ona viloyatida 218 ta, Xorazm viloyatida 85 ta, Toshkent shahrida 420 ta. Sankt-Peterburg savdo markazlarida avgust-sentyabr oylarida radikal kayfiyatdagi yoshlarni aniqlashga qaratilgan reydlar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, o'smirlarga baho berishda ularning kiyimi va aksessuarlaridagi norasmiy guruhlarga xos belgilar ham hisobga olinadi. Осторожно Петербург Telegram kanali 26-iyul kuni tegishli komissiya hisobotiga tayanib xabar berishicha, reydlar Sankt-Peterburgda yoshlar ko'p to'planadigan savdo markazlarida o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ularda Kontakt davlat ijtimoiy markazi xodimlari hamda Rossiya ichki ishlar vazirligi Ligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ekstremizmga qarshi kurashish markazi markaz vakillari ishtirok etishi aytilmoqda. Xabarga ko'ra, mutaxassislar yoshlar ko'p to'planadigan joylarni o'rganib, radikal kayfiyatdagi o'smirlarni aniqlashga harakat qiladi. Hisobotda qayd etilishicha, shunday toifaga kiritilgan o'smir va yoshlar deradikallashtirish va jamiyatga konstruktiv ijtimoiylashtirish bo'yicha profilaktik ishlarga jalb etiladi. Ushbu ishlar dolzarb tendensiyalar va chaqiriqlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi aytilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning 2026-yilgi jahon chempionatida Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli FIFA tomonidan o'tkazilgan turnirning eng chiroyli goli so'rovnomasida 2-chi o'rinni egalladi. FIFA matbuot xizmatining xabar berishicha, Cabo Verde terma jamoasi himoyachisi Sidney Cabral kiritgan to'p muxlislar tomonidan jahon chempionati 2026 musobaqasining mutlaq eng yaxshi goli deb topilgan. Cabo Verde hamda Argentina terma jamoalari o'rtasida kechgan 16-1 final uchrashuvida afrikaliklar qo'shimcha bo'limlarda 3-2 hisobda imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu bahsning 103-chi daqiqasida Cabral darvozabon Emiliano Martinez qo'riqlayotgan darvozaning yuqori burchagiga aniq zarba yo'llab, musobaqaning eng chiroyli goliga mualliflik qildi. Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi oltin to'p sohibi Karim Benzemani yozgi transfer oynasida sotib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ar-Riyad nashri xabar bergan. Manbaga ko'ra, klub rahbariyati 38 yoshli hujumchiga Saudiya Arabistoni chempionatiga yangi qo'shilgan jamoalardan biriga o'tishni taklif qilgan. Biroq Benzema bu g'oyaga qat'iyan qarshilik bildirgan. Fransiyalik futbolchi shartnomasining so'nggi yili uchun belgilangan maosh to'liq to'lab berilishini, shundan so'nggina Al-Hilolni tark etishini talab qilmoqda. Benzema Al-Hilolga fevral oyda o'tgan edi. U jamoa safida jami 13ta o'yin o'tkazib, 9ta gol va 5ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Benzema jamoaning asosiy tarkib futbolchisi bo'lishni istamoqda. Biroq Al-Hilol futbolchidan faqat Osiyo Chempionlar Ligasi bahslaridagina foydalanishni rejalashtirgan.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bor assalomu alaykum barcha-barchaga dariz xorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli go'zal niyatlarni 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib Telegram manzili elektron belgi @donao65 ga yoki bo'lmasa bizdagi Instagramdagi jonli efir @donao sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi va biz ularni o'z egalariga yetkazishga tayyormiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Ha, rahmat.
0: Tanishamiz siz bilan. Qayerdansiz ismingiz?
1: Namangan Norin tumanidan Shodiyorbek ismim.
0: Namanganni Norin tumanidan Shodiyorbek. Dasturda adashmasam, agar birinchi marta ishtirok etyapsiz-a?
1: To'g'ri, birinchisi.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Kimlar yordam berdi? O'yinda so'zlarni yozish uchun yoki o'zingiz ishtirok etdingizmi? Oila a'zolaridan yordam oldingizmi? Qayerdan eshitdingiz o'yin to'g'risida?
1: O'yin to'g'risida meni bobom shu oryoddonani eshitadi.
0: Aha.
1: Shu.
0: Bobongizning ismlari nima?
1: Nematjon.
0: Aha. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar.

0: Xo'sh, navbatdagi SMS Nozima xonim yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, efirga o'man. Doriya donodagi hamma qadrdorlarga salomlar deyilgan ekan. 9999 raqam egasi Nozima xon yozganlar bu SMSni. Sizga ham omadlar tilaymiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling, farzandlaringizni baxtiga sog' bo'ling doim deb qolamiz. Demak, Assalomu alaykum, Oriya, Dono, Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Nechta so'z bilan g'olib bo'lishdi debdilar. 106 ta so'z bilan bugungi o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tinglovchimiz. Davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriya, Dono. Assalomu alaykum, Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Rahmat, xayrli kun deyilgan. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Men Abduvosit akamga salom yo'llamoqchiman. Har doim sog' bo'lsin. Akajon, seni juda ham yaxshi ko'raman. Deyilgan. Senlab gapirayotganimga ahamiyat qaratmang. Biz uyda ham, garchi mendan yoshi katta bo'lsa-da, bir-birimizni sensirab gapiramiz deyilgan ekan. Juda ham ko'pchilik aslida shunaqa aka-ukalar, aka deydi-yu, lekin senlab gapirishadi. Bu yaqinligingizdan, jon jigarligingizdan dalolat beradi. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzil, elektron belgi oriyat dono 1065. Hozir bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz, undan keyin qo'ng'iroqlarni, nomalarni yana o'qib berishda, qo'ng'iroqlarni ulashda davom etsak bo'laveradi bemalol.
1: Oriyat donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Jensbek Piyazovni jim-jim taronasi insonni jim qilib qo'ya olish xususiyatiga ega ekan. Xo'sh, davom etamiz. Murxon Ahmedovich yozgan ekanlar, Samarqand geologiya avtouchastkasidagi geofiziklar Bahodir aka va Sobir akaga salomlar. Charchamayapsizlarmi deyilgan ekan. Salomingiz yetib bordi. Bahodir aka va Sobir akaga salomat bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim. Bugun dilisxorim o'zimga tug'ilgan kunimni baxtimga o'zim sog' bo'lay degan ekanlar Sadoqat opamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bugungi shukrona kuningiz bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim omon bo'ling. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, yetishib yuring deb qolamiz. Mana tinglovchilarimiz Hozir jonli efirda bir-birlarini tabriklashyapti. Xormang, charchamayapsizmi deyilgan Muhabbat opamiz Murodjonovna tomonlaridan charchamayapmiz. Shu yerdamiz, siz bilan birgamiz. Samarqandliklarga Samarqanddan salomlar deyilyapti. Sheyk yozgan ekanlar bu SMS'ni. Samarqand ahliga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omon bo'lsin. Nega jim bo'lib qoldinglar deyilgan. Chunki Jensbek Piyazov ijrosidagi jim taronasi bo'ldi bizda shunda. Jim o'tirdik. Mana endi gapirish vaqti kelganda gapiryapmiz, SMS'larni o'qiyapmiz. Assalomu alaykum Azizbek, charchamayapsizmi? Izraildan butun O'zbekiston aholisiga salom va oila a'zolarim Sarvinozga, jiyanlarim Shabnam, Rano, mehribon qizim Shukrona xonlarga, Shukrona jonlarga sog'inchli salomlarimni yo'llab qolaman. Hammani sog'indim. Yana Samarqand tuman quyi Chordara mahallasidagilarga ham alangalik salomlar. Ukam Mehrojning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Rahmat sizga katta deyilgan ekan. Mehroj akamizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Omon bo'lsinlar, kuch-quvvat ahslovlarni tark etmasin. Akalari nomidan chin qalbimizdan muborakbod etib qolamiz. Ibn Sinodan oriya donodagilarga salom, el xizmatidan charchamanglar deb Arapovna yozgan ekanlar bu SMS'ni. Katta rahmat Ibn Sinoda bizni tinglayotganlarga, vatandoshlarimizga, bizga hamroh bo'lganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qo'ng'iroq bizda assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanish imkoniyati bo'lmadi. Qayta harakat qilib ko'rasiz, nasib etgan bo'lsa albatta siz bilan jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salom, tabriklar, dilizxorlar bo'lsa bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Azizbek, xormang, charchamayapsizmi? Tashakkur. Har doim mana shunaqa SMS'ni yozishdan oldin hol ahvol so'rab, keyin yozishadi. Men onajonimga salom yo'llamoqchiman. Ayni damda sizni Fransiyadan eshityapmiz. Kiyovingiz hamda qizingiz nomidan salomimizni qabul qiling. Mehribonim, duogo'yim deyilgan ekan. Kiyovlari va qizlari Fransiyadan salom yo'llashyapti onajonlariga. Ilova orqali tinglashyapti nazarimda. Chunki butun dunyo bo'ylab Oriya Dono radiosini Oriya Dono mobil ilovasi orqali tinglash imkoniyatiga egasiz va unda dasturlarimizni tomosha qilsangiz bo'ladi. Efirga bog'lanishingiz mumkin va turli ijtimoiy tarmoqlarda mavjudmiz. Bilasiz, mana shu ijtimoiy tarmoqlarimizdagi sahifalarimizga oson ulanish imkoniyati paydo bo'ladi sizda. Qarshidan alangalik salom. Xo'sh, Futbol Plusdagi 3 sharhlovchilarga omadlar, zafarlar deyilgan. Kim yozgan bu SMS'ni? Eldor Hakimov yozganlar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Samarqand avtouchastkasidagi operatorlarga salomlar. Charchamanglar. Deyilgan ekan. Charchashmasin, ishlariga baraka tilab qolamiz. 71-203-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzil elektron belga oriya dono 1065 oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol nomalar, tabriklar, sevgi izhorlar, quda xola quda anda deganlardek ularni ham yoddan chiqarmagan holatda bemalol shirin so'zlarni yozsangiz bo'laveradi. Agar onajonisi men senga salom yo'llamoqchiman, sog'indim seni desangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa dadajonisi Biroq ishdan keling degan SMS'larni ham bemalol efirda o'qib berishimiz mumkin. Va gapimizning isbot sifatida Izzat Shukurov ijrosidagi Azizam taronasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Marhamat.

0: davom etamiz. Xo'sh, nimalar deyilyapti bu yerda? Birinchi yetilikni yetkazamiz albatta. Assalomu alaykum. Issiqlarda charchamasdan ishlayapsizlarmi? Ijodingizga omadlar deyilibdi. 0515 bek yozganlar bu SMSni. Katta rahmat. Charchamayapmiz issiqlarda. Hali ham ancha havolar salqinladi. Shabadalar bo'lib turibdi. Xo'sh, azizjon yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Oriya Dono radiosi super deb yozgan ekanlar. Hilola Pulat va katta rahmat. Tashakkur. Sog' bo'ling. Sizdek tinglovchilarimiz borligidan albatta xursandmiz. Omon bo'ling. E'tirof uchun tashakkur deymiz. 3859 raqam egasi qo'ng'iroq ulashga ulgurarmikimiz degan savol bor. Yo'q, afsus, ulgurmadik. Ulgurmadik, chunki brain daqiqaga tobora yaqinlashib boryapmiz. Muhammad Yo'ldosh jiyanimga salomlar deyilgan. Muhammad Yo'ldosh jiyaningizga xolajonlarimi yoki ammajonlari tomonlaridan salomlar yetib bordi. Jaloliddin Ahmadaliyevni chaqirsam qo'shig'ini qo'yishni iloji bormi degan ekanlar. Chaqirsam gulbog'imga, otilib quchog'imga degan qo'shiq bizda birinchi soatda jaranglab o'tdi, yangrab o'tdi va nasib etsa yana soatlarimiz mobaynida albatta qo'shiq qo'yiladi. Xo'sh, Azizbek yozgan ekanlar. Assalomu alaykum deb va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bolalarim E'zozaxon bilan Muhammad Aliga salomlarimni yetkazing. Ularni yaxshi ko'raman, debdilar Abdullayeva Barnoxon yozganlar bu SMSni. Bolalaringiz E'zozaxon bilan Muhammad Aliga Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan salomlarimizni yo'llaymiz. Xolasiman, Munisa opa, ilohim Amira qizingiz tuzalib ketsin deyilgan ekan. Demak, bemor bo'lganlarga shifo tilab qolamiz. Tezroq tuzalib ketsinlar, sog' omon bo'lsinlar doim. Rahmat deyilyapti. Sizga ham rahmat. Chiroyli SMS'lar uchun, chiroyli nomalar uchun Brain daqiqa bizda o'tkazib olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Mahallada sport to'garagi tashkil etgan trenerlar rag'batlantiriladi. Aviatsiya sohasida tekshiruvlar xavf tahlili asosida o'tkaziladi. Korrupsiyaga qarshi milliy sertifikat berish tartibi tasdiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosida Dilingiz xorlar dasturi. Otajonim Shoniyoz, umringiz uzoq bo'lsin, dardingizga shifo bersin deyilgan ekan. Polat va tomonlardan aytganingiz kelsin. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling, onajonim, yodgorim, otam deyilgan navbat akasimiz. Xo'sh. Tog' chorbog'dan salomlar deyilgan bu yerda. Omon bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Shunday salqin joylarda bizni tinglayotgan ekansiz, jonni rohati bo'lsa kerak. Assalomu alaykum Oriya dona boshlovchilari, charchamayapsizmi? Hilola jiyanimga, 312 maktabdagi sinfdoshlarimga, xo'sh, Nafis san'atidagi sinfdoshlarimga va meni tanigan hammaga salom yo'layman. Xo'jayinim Oybek akaga ham deyilgan ismlarini ta'kidlab o'tgan hamma-hammaga salomlaringiz yetib bordi. Hammalari sog'-salomat bo'lsin. Hilola jiyanimga kattakon rahmat, menga va qizimga ko'p yordam berayotgani uchun deyilgan. Munira Qodirova yozganlar bu ismimizni katta rahmat deymiz. Assalomu alaykum deb yozdilar. Sayfiddin yozganlar. Samarqandliklarga salomlar deyilgan. Samarqand ahliga barcha Samarqanddan bizga hamroh bo'lganlarga salom yo'llaymiz. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Toshkentdan Munira deyilyapti. Ismingizni aytib o'tdik. 7123565 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzil, elektron belgi Oriya dono 1065. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom,
0: hurmatli boshlovchi. Va alaykum assalom, omonmisiz?
1: Sizga sog'lik salomatlik tilab quvadan abzor ekanman.
0: Labbay.
1: Salom tabriklar bor edi, mumkinmi?
0: Marhamat.
1: Men asabiy muxlislaringizdan Qo'qondan Araqqa chiqqandi, keyin Namangandan avval chiqqandi, quvadan Bahromjon Mo'ynazarov hammalarini chin qalbimdan tabriklayman. Keyin tug'ilgan kuni bor edi, Rahnamaxon Mahmudova tug'ilgan kuni. Lekin tug'ilgan kunlarimdan chin qalbdan tabriklayman. Katta rahmat, imkoniyat berganingiz uchun sizga sog' salomat bo'ling.

0: Европалей. Сиэйстордан бір кондиционерны харит қылей. Ва бір техникалар үшін пайкеда иштрак етеш имканиятыны қолге кертей. Ва сізні кафолатланген соуға күтмоқты. Харитна атыге 5 дақиқада мудатли толуге расмилаштырей. 0% артықче толу, 0% башлангач толу, фақат паспорт білен. Батафсыл сиэйстор.уз.
1: Сиэйстор. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil
3: dedi. Menda bor o'yinchoqlar, men yasagan o'yinchoqlar edi. Bitta chop topdingizmi, sizda qilich bor. Eski ishtondan rezinka topdingizmi, sizda kamon. Ketardik mana shu yerdan turib 2 km chunki tutdi yog'ochidan zo'r kamon bo'ladi, tut kesib kelamiz. Qaytib kelgandan keyin bunaqasi 5 km chunki qamish zo'r bor, nayza yasashimiz kerak. 2 kishi boramiz, bittamiz ilon chaqsa, anarigisi zahrini so'rib oladi. Kunlardan bir kun xuddi shunaqa kamon yasagani ketishim kerak, uyda hech kim yo'q, amani ishim juda ham zarur. Chunki hozir ayni kamon yasaydigan vaqtda. Xullas chiqdimda eshikni qulflab, kalit sholchantaga tashadimda ketdim. Uydan so'roqsiz nimadir yasagani ketdingizmi biling, siz o'zingizga qarshi qurol yasayapsiz. Yasagan narsangiz bilan kaltaklanasiz. O'yinchoq yasadim, kamon yasaganman, keldim uyga. Men kamon nayzalarim bilan onam kutib oldilar, qurol aslahasiz. Bu meni jangchi sifatida haqorat qildi. Tayyorgarligim ko'rmaganlar jangga. Va menga qarab aytdi, "Biyaqqa?" Men aytdim, "Yo'q." "Biyaqqa?" dedim. "Yo'q. Biyaqqa tutib olsam o'ldiraman. Borsam ham." Chunki hali hech qachon biyaqqa degandan keyin borsam, voy, o'zim bolam bittada keldi, o'tir ovqating yeb bo'lmagan. Xullas, yaqinroq bordim, kamonim mavoldiladi, men yana qochdim. "Biyaqqa kel, urama. Endi urmoqchilar. Biyaqqa kel dedim." "Ona, qo'lingizda kamon, oting." Onam jahllari chiqib ketdi. Onam yoqtirmasdilar, kamondan otamasligini yuziga solgan odamni. Ana, xo'p, uryapsiz, uryapsiz. Nimaga uryapsiz? Sen nimaga eshikni qulflab, kalit sholchantaga tashlab ketding? Shungami? Siz ham shunaqa qilasiz-ku. To'g'ri, lekin men kalit sholchantaga deb xat yopishtirib ketmayman eshikka.

davom etamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham SMS'lar bor. Assalomu alaykum Azizbek, xormang charchamayapsizmi? Issiqlar bilan deyilgan hamma issiqni gapirish bilan ovvora hozir charchamayapmiz. Rahmat, tashakkur. Men singlim Ezozaga salom yo'llamoqchiman. Singiljonim, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Xo'sh, tabriklaymiz seni chin yurakdan deyilgan ekan. Ezozaxonni tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Go'zallik har doim ularga sherik bo'lishiga tilakdoshmiz albatta. 2026-yil 28-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani qutlab qolamiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa yana siz bilan kelgusi efirlarga qadar oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumat qarori bilan mahallalarda sport to'garaklarini tashkil etgan holda o'zini o'zi band qilgan trenerlarni sport maktabiga biriktirish hamda ularni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, mahallalarda sport to'garaklarini tashkil etgan holda o'zini o'zi band qilgan trenerlar ixtiyoriy ravishda har yili 20-avgustga qadar sport maktablariga ariza bilan murojaat qiladi. Arizada quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi lozim: mahallada tashkil etilgan sport to'garagining manzili, sport inshootining maydoni va sig'imi, sport to'garagidagi mavjud sport turlari, ya'ni tarmoqlari, sport to'garagiga shug'ullanuvchi sportchilar to'g'risidagi ma'lumotlar, trenerlik faoliyati bo'yicha amalga oshirganlik haqidagi sertifikat. Sport maktabi ariza kelib tushgandan so'ng 5 ish kun ichida arizani o'rganib chiqib, trenerlarni sport maktabiga biriktiradi. Bunda har bir tuman va shahardagi sport maktabi ko'pi bilan 5 nafargacha trenerni biriktirish huquqiga ega. Trenerlar quyidagi ijtimoiy buyurtmani bajarish sharti bilan sport maktabi treneri uchun belgilangan bazaviy tarif stavkasi miqdorida har oy rag'batlantirib boriladi. Vakolatli organ tomonidan belgilangan miqdor va me'yorlar asosida sportchilarni tayyorlash, ERP sport tizimida sportchilarni ro'yxatdan o'tkazish, sportchilarning kunlik davomatini Face ID tizimi orqali elektron ravishda doimiy kiritib borish. Adliya vazirligi fuqaro aviatsiyasi sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda xavfni tahlil qilish elektron tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qonunchilik buzilishi xavfini avtomatlashtirilgan tarzda baholash mexanizmi joriy etiladi. Xavf darajasini aniqlashda davlat organlarining hisobot tizimlari, statistik ma'lumotlar, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa qonuniy manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalaniladi. Bunda xavfni tahlil qilish jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjat va ma'lumotlar talab qilishga yo'l qo'yilmaydi. Tadbirkorlik subyektlarining xavf darajasi 5 ta yo'nalish bo'yicha baholanadi. Ular aerodromlar va yer usti qurilmalari, havo kemalarining uchishga yaroqliligi, havo kemalari eksploatantlarining parvozlari, uchuvchisiz uchish apparatlari eksploatantlarining parvozlari hamda qidiruv va avariya qutqaruv xizmatlarini qamrab oladi. Tahlil natijasida huquqbuzarlik xavfi yuqori, o'rta va past toifalarga ajratiladi. Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy sertifikatlashtirish tartibi to'g'risidagi idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartib davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, ustav kapitalida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan xo'jalik jamiyatlarida joriy etiladi. Hujjatga muvofiq, korrupsiyaga qarshi milliy sertifikatlashtirish menejment tizimi avvalo korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligi reytingida faoliyati qoniqarsiz deb baholangan, korrupsiyaga oid jinoyatlar soni oshgan hamda korrupsiyaviy xavf darajasi yuqori bo'lgan tashkilotlarda tatbiq etiladi. Reja grafik har yili korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligi reytingi e'lon qilingach, mart oyida agentlik tomonidan tasdiqlanadi. Baholash ishlarini kamida 7 nafardan iborat ishchi guruh amalga oshiradi. Davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi faoliyati funksional xususiyatlardan kelib chiqib, ko'pi bilan 14 ish kuni davomida masofadan turib yoki joyiga chiqqan holda baholanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 28-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, 1 yevro 13663 so'm 77 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

FM Brizoltiu 10. Orietta. Orietta.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, avgust oyida O'zbekistonda o'rtacha oylik havo harorati ko'p yillik me'yorga yaqin bo'ladi. Oy boshida havo biroz issiq bo'lib, 1-2 avgust kunlari harorat 38-41 darajaga, janub va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha ko'tariladi. Keyingi kunlarda harorat 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Oy oxirida esa salqin havo kirib kelishi natijasida 25-30 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Avgust oyida yog'ingarchilik me'yordan ko'proq yoki me'yor atrofida bo'lishi mumkin. Oyning 2-yarmida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi ehtimol qilinmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda temir yo'l transporti ham zamon bilan hamnafas rivojlanib, yo'lovchi va yuk tashish, shuningdek, jamiyatning operatsion jarayonlariga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etmoqda. Jumladan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida raqamlashtirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Ishga tushirilgan yagona darcha axborot tizimi orqali yuk tashish yo'nalishida raqam Amli xizmatlar qamrovi mahalliy tashuvlarda 99%ga, eksportda 80%ga va importda 60%ga yetkazildi. Raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish departamenti rahbari o'rinbosari Xurshid Rahmonqulov radioimizga bergan intervyusida bu haqda shunday dedi.
1: Oxirgi 3 yilda raqamlashtirish sohasida juda ham katta o'zgarishlar olib borildi. Aytib o'tadigan bo'lsak, bizning asosiy faoliyatimiz hisoblangan yuk tashish yo'nalishida mijozlarimizga qulaylik yaratish maqsadida raqamlashtirish sohasida yagona darcha Yenakl axborot tizimini yaratdik. Bu axborot tizimi bugungi kunda yuk hujjatlarini onlayn rasmiylashtirish, mijozlarni temir yo'l bilan bo'lgan xizmatini orasidagi ishlash vaqtini qisqartirishga xizmat qilib kelyapti. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Yenakl tizimini yaratishimizdan avval shu jarayon, ya'ni o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish, yukni temir yo'lga topshirish jarayoni 7 bosqichdan iborat bo'lgan. Bu bosqich yagona darcha tizimi yaratilgandan keyin 3tagacha qisqargan, ya'ni oldin 7 bosqichdan iborat bo'lgan, hozir 3 bosqichdan iborat. Bu qulaylik o'sha mijozlarimizga shaffoflikni ta'minlash, ularni vaqtlarini unumli foydalanish, ya'ni ortiqcha vaqtlarini saqlamasliklariga olib keladi.
0: Shuningdek, 2026 yil 1 martdan boshlab moliyaviy model elektron portaliga tegishli ma'lumotlarni muntazam va to'liq kiritib borish tizimi yo'lga qo'yildi. Respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan temir yo'l chiptaxonalariga QR kodli elektron yo'l hujjatlarini rasmiylashtirish uchun jami 44 maxsus qurilma o'rnatildi. Natijada elektron chiptalarni rasmiylashtirish va taqdim etish amaliyoti joriy etildi. Temir yo'l infratuzilma aksiyadorlik jamiyatining raqamlashtirish bo'limi boshlig'i Oybek Usmonovning so'zlariga ko'ra,
2: jamiyatida raqamlashtirilayotgan tizimlardan biri aqlli temir yo'l tarozisi hisoblanadi. Aqlli temir yo'l tarozisi hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz va temir yo'l va mijozlar o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilmoqda. Ushbu tizimimiz onlayn jarayonda ham mijoz ham temir yo'l o'rtasidagi har qanday bahsli munozarali vaziyatlarga chek qo'yish uchun va kelajakda harakat xavfsizligi va texnika xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston temir yo'llariga juda ham katta foyda keltirishi rejalashtirilgan. Bu orqali hozirgi kunda Yenakl, ya'ni yagona darcha axborot tizimi va aqlli temir yo'l tarozisini integratsiya qilish orqali kelajakda ushbu tizimning istiqbolini ko'rish niyatimiz bor.
0: 2026 yil iyun oyida ma'lumotlarni onlayn tahlil qilish imkonini beruvchi tahlil tizim ishlab chiqildi. Ayni paytda korxonaning barcha asosiy ko'rsatkichlari ushbu tizim orqali shakllantirilmoqda va uni takomillashtirish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Bugungi kunda lokomotiv xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish hamda sun'iy idrok texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar lokomotivlardan foydalanish samaradorligini oshirish, texnik nosozliklarni oldindan aniqlash, ma'lumotlarni monitoring qilish, prognozlash va tezkor tahlil etish, shuningdek, boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, yevro 13663 so'm 77 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 18 derece iliq, kunduzi 37-42 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 derece iliq, kunduzi 25-30 derece issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 derece iliq, kunduzi 37-39 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Manchester City yarim himoyachisi Rodri Madridga yetib keldi. Avvalroq xabar qilinganidek, futbolchining umurtqa qismida operatsiya o'tkaziladi. Amaliyot 27 iyul kuniga rejalashtirilgan edi va u shifoxonada yotib davolanishni talab qilmaydi. Qayd etilishicha, Rodri Manchester Cityning Osiyo bo'ylab mavsum oldi yig'inini o'tkazib yuboradi. Shuningdek, 2026 yilgi jahon chempionatidan keyin qo'shimcha dam olish imkoniyati berilgan Erling Haaland, Ryan Cherki va jamoaning yangi futbolchisi Elliot Anderson ham turda qatnashmas ligi mumkin. UFC yengil vazn toifasida sobiq chempion Charles Oliveira va reytingning ikkinchi raqamli jangchisi Arman Sarukyan 19 sentyabr kuni UFC 331 turnirida revansh jangini o'tkazadi. Tomonlar shartnoma imzolagan, rasmiy e'lon esa yaqin kunlarda kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Sarukyan 2024 yil UFC 300 turnirida Oliveira'ni hakamlar qarori bilan mag'lub etgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu safar jangda Oliveira qo'lga kiritgan ramziy BMF kamari o'rtaga tikilishi mumkin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi tashabbusli byudjetdagi soxta takliflardan ogohlantirdi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi jarima ballarini o'chirib berish haqidagi takliflar firibgarlik ekanini ma'lum qildi. Toshkentda xalqaro rassomlar ko'rgazmasi ochildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Orija Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Mana Yevropada bolangizni ursangiz, o'zingizni tuqqan bolangiz oqqayar ekan. Maktabda shunaqa tarbiya berar ekan. Otang, onang seni urushga, so'kishga haqqi yo'q. Ursa, so'ksa politsiyaga telefon qil yoki bizga aytar ekan. O'qituvchi aytib borar ekan, yo'lmasa qo'shnisi ko'rib qolsa qo'shnisi telefon qilib borar ekan, yoki bo'lsa bolani o'zi telefon qilib borar ekan politsiyaga. Bolani olib ketib qolar ekan. Boshqa oilaga ham berib borar ekan. Bitta o'zbek ish topib, dokument qilib joylashgan, 6 oy yashagandan keyin bolalarni maktabga bergan ekan. Bolalar ham 1 oy, 2 oy maktabga borgandan keyin bilib olgan, nima qilish kerakligini. Dadasi so'kibdi-da endi o'g'lini, bir shapaloq uribdi endi, bema'ni video ko'rayotgan ekan. Urasiz-da, urgan ekan bola otasini politsiyaga berib yubor. Bolani olib ketib qopti o'zini. Ota bechora advokat olib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, u qilib, bu qilib amallab bolani qaytarib olib, bolasida baribir qarang, sotsa ham jigarida. Bolani qaytarib uyga olib kelgandan keyin kiyininglar debdi. Toshkentga borib kelamiz debdi. Aeroportga olib chiqibdi, erkalatib, boshlarini silab. Biznes klassdan joylar olib beribdi. Hani qo'ngandan keyin trap qo'yadi-ku, trap. Samolyotga. Zinadan tepib tushayotganmishlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda tashabbusli byudjet doirasida ovoz berish uchun pul taklif qilayotgan norasmiy Telegram botlar va reklamalarga ishonmaslikka chaqirdi. O'rganishlar davomida ayrim blogerlar tomonidan bunday xizmatlar targ'ib qilingani aniqlanib, reklamalar o'chirilgan. Qo'mita fuqarolarga ovoz berish faqat ochiq byudjet portali, rasmiy mobil ilovalar va Telegram bot orqali amalga oshirilishini, ovozlar uchun hech qanday to'lov yoki rag'batlantirish yo'qligini eslatdi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi haydovchilarga jarima ballarini pul evaziga bazadan o'chirib berishni va'da qilayotgan shaxslar firibgar ekanini ma'lum qildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari Zoir Yo'ldoshovning ta'kidlashicha, jarima ballarini o'chirishning texnik imkoniyati mavjud emas, chunki tizim onlayn tarzda ishlaydi va himoyalangan. Ayrim Telegram kanallarda bunday xizmatlar haqida soxta reklamalar tarqatilib, go'yoki xizmatdan foydalangan haydovchilarning minnatdorlik bildirishlari ham joylangani aniqlangan. Boshqarma fuqarolarni bunday takliflarga ishonmaslikka va shunday holatlarga duch kelganda ichki ishlar organlariga murojaat qilishga chaqirdi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali postlar va havolalarga qarshi monitoring ishlari olib borilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, jarima ballari 12 baldan oshgan haydovchilar soni 700 nafardan ziyod bo'lib, ularga nisbatan belgilangan choralar ko'rilmoqda. O'zbekiston Badiiy akademiyasining akademiya galereyasida Yashirin olam qirralari 5-chi xalqaro rassomlar simpozium plenari doirasida ko'rgazma ochildi. Ural Tansiqboyev jamoat fondi va Badiiy akademiya hamkorligida tashkil etilgan loyiha san'at orqali xalqlar o'rtasidagi do'stlik va ijodiy hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek, Ural Tansiqboyev merosini targ'ib etishga qaratilgan. Ko'rgazmada O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlar rassomlarining Markaziy Osiyo tabiati, tarixiy obidalari va madaniy merosi aks etiruvchi asarlari namoyish etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988.92 so'm, yevro 13663.77 so'm va Rossiya rubli 153.49 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yangi tayinlangan xorijiy elchilar ishonch yorliqlarini topshirdi. 1 avgustdan jarima maydonchasidan avtomobilni olib chiqish uchun QR kodli elektron ruxsatnoma joriy etiladi. Davlat organlari formasiga o'xshash kiyimlardan foydalanganligi uchun javobgarlik belgilanmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: O'zi mana shu gastrolma gastrol yurib odamni kimligini safarda ko'rar ekansan. Men bitta o'zimni yaqin o'rtog'im bilan safarda bo'lib qoldim. Men bunaqasini ko'rmagan ekanman.
6: Endi ko'rganmiz, xurraga otagan odam deyib, lekin bunaqasini ko'rmabman dema.
5: Kirganda ham otar ekan, chiqqanda ham otar ekan de haliga. Bitta xonada bo'lib qoldik. Ko'p odam aytadi, xurraga otsa yonboshlatib qo'y deydi. Yo, u odamga umuman ta'sir qilmas ekan. Tikka qilib qo'ysangiz ham o'tirar ekan. Divizyokda svet ishlayapti deb o'ylabman. Qo'rqib ketasiz. Qaytishni qarang. Men o'lib qoldimmi deb o'yladim men. Shunaqa ham xurrak otadimmi?
4: Akangiz bilan turmush qurganimizga 60 yil bo'ldi degan xotini bor-u, 60 yil uxlamagan.
6: U odam bilan uxlab bo'lmaydi.
5: Zapri tushirib yuborgan gasinsalarda u odamga. Nariga xonaga ko'chib ham qutulalmaysiz. Qaytasiz. Say, men nariga gasinsadaman deyman. Nariga xonani ham qo'yavering. Voy toba, o'lib qoldimmikan debman. Yana ertasiga tushini aytib beradi. Jamshidbek, bekor uyg'otdingiz-da? Lolalar teribman. Otlarda yuribman deydi. Men uxlamadim men. Sen lola terib yurganingda. Uyg'otib yubordingiz deydi. Uyg'otganim yo'q, tepdim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Hop, davom etamiz aziz do'stlar. Oriyat donada tashrif dasturi ustoz rejissyorimiz Rustam Hamidov Oriyat donada YouTube kanali orqali ko'rib turishingizlar mumkin. Bolalik davrlarida Rustam aka aytadilar, biz boshqalarga o'xshab ko'cha changitmaganmiz, to'polon qilish imkoniyat kam bo'lgan. Yoshligimizdan radio bilan bog'liq bo'lganmiz, dublyaj bilan bog'liq bo'lganmiz. Bizni qo'shnilar Rauf Boltayevlar, Hamza Umarovlar bo'lgan. O'shalar bilan bitta joyda istiqomat qilganmiz. Bolaligimiz radioda bo'lgan. Bolalar eshitirishlarini olib borganmiz degan joylari ham bor ekan. Radio bilan qarang, yoshligingiz, bolaligingiz, maktab davridan.
2: Endi ochig'ini aytish kerak, biz artistlar domi deyishardi. O'zbek filmi yaqin ikki qavatli imoratlarga 12 ta xonadonga o'sha siz aytgan Hamza Umarov, Boltayev, Riftin degan mashhur teatr stenografi, Alimov degan dirijor, Shamsuddin degan dirijor, xullas taniqli san'atkorlarga o'sha yerdan uy berilgan edi. Hamma qo'ni qo'shni ertalab soat 6 dan Do'stxo'jayev,
1: o'sha
2: paytda Ne'mat aka radio komitetni bosh rejissyoridi. O'zlarini o'g'illari Tohir, mani qo'limizdan yetaklab soat 6 ertalab Pionerskiy zvuk degan eshitish bo'lardi.
1: Pioner ertaligi.
2: Shunga olib borardilar. Soat 6 dan sayrashni boshlardik. Undan keyin kino studiya yonimizda 3 ta zalda dublyaj bo'lardi. Ya'ni rus tilidan o'zbek tiliga filmlar ag'darilardi. Shunda yosh bolalar bir 5-6 edik, hammamiz o'sha bolalar bor sahnalarni dublyaj qilardik, ya'ni o'zbek tilida o'sha rus tilida aytilgan tekstlarga ovoz berardik. Undan keyin televideniyada u yerda ham inseneratorlar bo'lardi, to'g'ridan to'g'ri efir uzatilardi, bu paytda zapsi bo'lmasdi. O'sha yerda ham ishtirok etganmiz. Endi biz joylashgan joy shunday joyki, 5 kun bu yoqqa yursangiz Anhor, 5 kun bu yoqqa Bo'rjar, 10 minut yursangiz Komsomol ko'li. Ertadan kechgacha ko'chada edik. Shunga qaramasdan baribir
1: vaqt topmasak
2: ham qo'limizdan sudrab olib ketishardi. Ana u yerda sani ish joying yuring deb o'sha kino studiyaga sudrab ketishardi. Do'stxo'jayev ertalab uxlab qolmalaring deb u kishi radio olib ketardilar, xullas. Mana shunaqa bo'lgan.
1: Bolalik so'z bilan bog'liq, mikrofon bilan, ijod bilan, tasvir bilan, dublyaj bilan bog'liq bo'lib o'tgan ekan-da.
2: Barcha ham bo'ladi.
1: Endi ko'pchilik yozishadi kitoblarimizda, aynan nutq domlalarining kitoblarida badiiy so'z degan joyda O'zbekiston xalq artisti Muhsin Hamidov badiiy so'z ustasi deb yozishadi. Lekin men shu paytgacha domlani, otangizlarni ijrolarini, boshqalarini eshitmagan ekanman. Balkim nonori qildimmi, yo qayerdadir bormi, ishlatiladimi, televideniyani qaysi bir ko'rsatuvida yoki radioda qayerdadir beriladimi, Muhsin domla qayerdadir nima ijro qilganlar ekan deb men juda izlab yuraveraman, topolmayman lekin. Lekin suratlarini qo'yishadi. Badiiy so'zga kelamiz 6 semestrda biz. Ifodali o'qish, badiiy o'qish, badiiy so'z degan joyda, badiiy so'z namoyandalari degan joyda Muhsin Hamidov deb suratlarini qo'yib, nimadirlar yoziladi-yu, lekin nima ijro qilganlar? Qaysi muallifdan ijro qilganlar? Dramatik sahnalar bo'lganmi? Hajviy sahnalar bo'lganmi? Satirikmi? Bu monologmi, spektakldan yoki badiiy o'qishmi? O'shalarni angla olmayman.
2: Aytish kerakki, Sovet davrida eng mashhur 3 ta shaxs bo'lgan artist. Ular bitta aktyorni teatr degan janrni eng cho'qqisiga chiqargan insonlar edi. Biri Yaxintov, ikkinchisi Kacharyan, uchinchisi Muhsin Hamidov bo'lgan. Ular SSR xalq artisti edi. Bizda ham teatr jamiyati nasriy degan odam bo'lardi. Ustamjon, mana bu hujjatni oling, u nagradnoy deb deyiladi. Uni to'ldirib bering, dadangizga necha marta berdi, kerak emas deb tashlab yubordilar. U kishi SSR xalq artisti bo'ladigan odam. Bu noyob janrni egalaridan biri, boshqa odam yo'q bizda deb bir necha marta iltimos qildi. Hozir ko'tarib borsang kerak emas. SSR xalq artisti unvonini beradigan bo'lsa, shunda ham beraveradi. Ariza yozish shart emas derdi. Endi siz aytganingizdek, o'sha televideniyada o'sha paytda telefilm bo'lardi, plyonka olingan ko'p materiallar arxivda bor bular. Juda ajoyib kompozitsiyalar bor.
1: To'g'ridan-to'g'ri ijro qilingan suratga
2: olingan, plyonkaga olingan.

0: şimdi onu arxivdən qotarış gərək, bəlkə gərək olsa onu restavrasiya qılış gərək. Onu eskirməyən bölüşmək mümkün. Fəqət onu sizlərə oxşayan mənə şu televiziyaya yaxın olan adamlar. İltimas qısaydı bu materialı alış qiynəməz.
1: Şirlər
0: var.
2: Şu mənə görürsünüz, şu yam ertəyini kimdir sual versə, biz oxuduqçilərgə, nəmədə cavab verişən bilməyimiz. Nəmə icra qəllə damla, qaysa sərdən icra qəlləsə, mən özüm eşitməgən bəsəm, özüm körməgən bəsəm, bu tələbənin aldı soqab olub qalaman. Çünki bilvəgənim, soruvəgənim. Yaxşı, siz xanadanınızda uy arxivinizdə varmı, yoxmu?
0: Yo, mən bir iki mərtə müraciət qıldım, lakin bir arada adam qılırı, bunun hələ izlənən yox. Özü oturur.
2: Ya muamma şəkilli özü?
0: Ya, indi o şəhərdə işləyən adam məsələn soruşdursa bolardı. Sən çitdən gəlib sorasak, vaxt tapılmadı mı, yox, ilacı bunda bulmadı mı, bilmədim. Var bu materiallar. Radio komitetdə yan var. Özbek şairləri, cəhan şairləri, katta-katta poemalar, kompozisiyalar yazılgan radioda. Televizyonda o'sha telefilm tomonidan plyonkaga olingan filmlar qilingan bor bu narsalar.
2: Rustam Hamidov institutni bitirishi bilan Shohona Ishratni qo'ygani viloyat teatriga borib sahnalashtirdi degan joylar bordi. Hamma teatr ham ko'chadan kelgan rejissyorni qabul qilishi oson emas deb o'ylayman. Ba'zi bir paytlarda bunday qaraydigan aktyorlarimiz bor, bunday qaraydigan aktyorlarimiz bor. Orada o'zingiz ham bilasiz, milliy teatrga ham borgan rejissyorlarimizga bunday tepadan xalq artistlari qarab, kecha institut o'qituvchi bo'lib yurgan odam endi bizga dars bergani kelibdi degan fikrlarni ham eshitganmiz. Xuddi shunaqa siz ham viloyatga borishingizga qabullar u yerni jamoasi kutib olishlari oson bo'lganmi? Talaba kelibdi, biz bilan spektakl qo'ygani bitiruvchi diplomant.
0: O'sha davrda Oxum Bobayev nomidagi Anjon teatri. Hamza teatri bilan mavqe baravar edi. Shu qadar baquvvat teatr. Aysar Ibrohimov, joniga boshqa artistlar, juda mashhur artistlar ishlagan. U yerda badiiy rahbar bosh rejissyor bo'lib, buyuk deymiz, yanglishmaymiz, muallif emas, Abbos Bakirov bo'lgan. U paytda ancha yoshga yetib qolgandilar, men bir oyda spektakl chiqarishimiz kerak. Undan keyin diplomi o'sha himoya bo'ladi. 2 oyga qolib ketganman, chunki juda katta asarga osilgan ekanman. 15-asr o'sha fransuz hayotidan ertadan kechgacha shahar ateliyesida o'tirib, o'sha zamonni kiyim kechaklarni kardik. Rassom bilan o'tirib, o'sha eskizlarni chizardik. Artistlar bilan ishlardik. Xullas, oxiri o'zim kelganman diplomi himoyasiga. Ham boshqonaga Bakirov teatri oldi ertalabdan deb hassa tayanib o'tirardilar. Hassada kelsam nima yordam kerak, kamchilik bormi degan gaplar bo'lmas edi. Odam yaxshi yuribdimi? Dadang deydilar. Dadang yaxshi yuribdimi? Yaxshi boshqonaga bo'pti deb bo'ldi, kirib ketaverardi teatr. Xullas juda yaxshi munosabat bo'lardi. Manli degan narsa yo'q edi. Hozir oxirgi paytda bunaqa narsa ko'paydi. Bu paytda bunaqa narsa yo'q edi. Rejissyor o'zi o'rni bor edi teatrda, aktyor ham o'zini o'rnini bilardi. Bilardiki, yaxshi rejissyorga masalan o'sha yetaklasa, har holda o'sha ko'zga ko'rinadi, xalqqa elga taniladi, yaxshi rollar ilinadi. Yaxshi bilib tushunardi.
2: Salomat bo'ling, bu yerda yozuv assalomu alaykum Rustam aka. Dodamlarni eslagan uchun sizga rahmat. Hamidulla Do'stxo'jayev bo'laman deb yozib qo'yibdilar. Sizni eshitayotgan ekanlar, ko'rayotgan ekanlar. Do'stxo'jayevlarni eslab o'tdik, shuning uchun yozib qo'yishdi. Rahmat. Bir ulug'larni eslab o'tish biz uchun ham qarz, ham farz deyiladi. Shuning uchun men Rustam akani taklif etdim. O'zlaridan bir ikki og'iz suhbat qurish uchun, gaplashish uchun, ko'cha-ko'yda ko'rishganda balkim kam gapiroq odam, yurishi, salobati boshqacha, hamma bilan ham suhbatlasha olmaydi deb o'ylasa u kerak, ko'cha-ko'yda mudoq ko'rganda. Chunki bu odam sportni, piyoda yurishni, sog'lom turmush tarzini yaxshi biladigan, har doim qo'llarida sport espanderini ko'rasizlar, mana shunaqa yurgan bo'ladilar. Men orqa varatlarda kuzatib yurgan joylarim ko'p, lekin o'zlarimni hali gaplashmaganman.
1: Ha,
2: 2 yillarmi ko'rdim, 1.5 yillar ko'rib ko'rish yurgan joyim. Keyin bilib qolishim bu kuni kecha Yakkasaroy nuroniylar kengashining raisi Tolib Vahobich Sayfullayev muborak 75 yoshga to'ldilar. Shuni orasida ham suhbat bo'l, gaplash, ular ham bir kelib ketaymi, men vaqtim yo'q Tolib aka. Mana Rustam ham kelib qolarlar ertaga, bu qaysi Rustam aka? Sam Hamidov. Yep, meni tanishtirib qo'ying, menga kitoblarni sovg'a qilsinlar. Men Asqar Hojakaning qo'llarida kitoblarini ko'rdim. hoca ka uylarga kirgan ekanlar, qob bo'lib, Asqar hoca qob bo'lib, hovlingizga kirib, kitobingizni olib, ular ham qizg'andilar, kitobni bermadilar. Bering o'qib chiqay desam, mendan keyin dedilar, qop ketdi. Buni Rustam akam o'zlari menga kuni kecha o'sha aynan yubiley kuni dastxat yozib, Bahodirga ijodiy faoliyatiga omadli tilayman deb yozganlar va qo'limga berib siqib berdilar. 347 350 bet ekan. Bir kunda o'qib chiqdim, bir kun desam ko'p. 4 soatda, 5 soatda o'qib chiqdim va undan keyin bog'lanib bugungi kunni aytdim. Darova o'qib bo'ldim dedim, o'qib bo'ldim dedim. Yotdan bilaman ko'p joylarini. Mana hozir qaramasdan aytayapman, nimalar bo'lgan, nima sodir bo'lgan, bu biz uchun kerak, xalq uchun kerak. Aynan bugungi kunda rejissyorlar tarbiya qilayotgan oliy dargoh, san'at madaniyat institutida mana kechida musiqiy rejissyorliklarga qabullarni ko'rdik, dramatik omoy bayramlar bilan hammasini ertaga 4 yil o'qib chiqqandan keyin joyini topish kerak. Xuddi bekorga so'ramayapman, o'sha teatrga kirgandan keyin o'zining joyini topa oladimi? O'sha bunday qaraydiganlarning oldiga dosh bera oladimi o'sha qarashlarga demoqchiman. Nimadir pyesa olib kelsa shuni eplay olarmikin? Chunki orqa-bordan juda ko'p eshitamiz. Pyesasini ko'tarib, teatr hovlisida yuraveradi, ich kerak kiromaydi deganlarni eshitganmiz. Chunki bitta aktyor bitta gap bilan o'shani o'zini mat qilib qo'ygan deydi. Bitta aktyor o'zi ko'rganmiz, o'qiganmiz, falon joyda nima deydi? Ya, rejissyorni nonolik bo'y aytgansiz, fabulasi qatta, asosiy voqea qayerda degan joyi, skvaznoy desviyasi nima duru deb o'zi rejissyor gaplari bor, ruscha qilib aytiladi degan. Shularni ayta olmagan uchun teatr hovlisida popkani qo'ltirib yuraveradi, ichkari kiramaydi.
1: Endi bu haqiqatda, Bahodir aka.
2: Ha.
1: Biz aynan 10 yil oldin sizni ko'rganmiz, Rustam aka. Ana shu teatr binosida biz ko'rardik xuddi siz aytgan holatni, yosh rejissyorlarni ko'rardik. Endi nimaga bunday bo'ladi? Aktyor agar rejissyordan kuchliroq bo'lsa, u haqli o'zini fikrini o'tkaz olishga va u rejissyorda u yerda joy yo'q-da, u teatrda, u rejissyorga. Aytmoqchi bo'lganim, biz bu mavzuni bekorga ochmadim. Aynan o'sha Alisher Navoiy spektaklida Rustam akani qanday rejissyorligini ko'rganmiz-da. Men o'zim qo'rqib ketganman.
2: Yo'q, aktyorlar deyapsizmi? Lekin mana Shukur Burxonni misol qildik. Shukur Burxon qancha ulug' bo'lgan, unvonli bo'lgan, lekin quloq solgandir.
1: Quloq solgani uchun.
2: Rejissyor o'zi lug'aviy ma'nosida ham boshqaruvchi, muallim, master degan gap bilan-ku. Bu oldindan chizib olgan, ko'rib olgan qayerda nima bo'lishini va aktyor uni unga ishonib topshirish kerak. Orqa keyingi ko'z baribir yaxshi deymiz, biz ham harakat qilamiz, mehmon olib kelamiz teatrga, sana bitta ko'rchi, qaysi joyda yanishyapman degan joy, ikkinchi ko'z, uchinchi ko'z, to'rtinchi ko'z ko'rib, mana bu joy mana bunday degan joylar. Mana bir narsa qiynaydi Rustam aka. Spektakl chiqqandan keyin teatr shunoslarimiz ketma-ket maqolalar e'lon qilishadi. Teatr jurnalida, adabiyot san'ati, Toshkent oqshom berdim shunday bor. Spektaklni 40% bilmadim 60% 70% maqtov bo'ladi va kichkina ichida o'sha intrigasi bor bo'ladi. Mana bu joyni bunday qilsa yaxshi bo'lardi-da. Mana o'sha joyda yanglishdi, falonchi aktrisa bunday qilib ketib qoldi, rejissyor topilmasa mana bunday bo'lib qoldi degan joyda rejissyorga tegadim o'sha gap. U asoslanmagan bo'lishi ham mumkinmi yozgani? Yo, aniqmi?
0: Endi buni qarangki, mana shu mahallada shahar Zavodskoy ko'cha deyilardi.
2: Aha.
0: Olmaz Umarbek yaşardılar, istiqamatlar. Onları şu yerdeydi. Ha, o kişinin 7 de asarını sahnelaştırken ben. Bitti premiyeradan aldım, Olmaz Ağa Rüstem Can kep gideyim, bir mükemmel yap var dedi. Ne ki yani Olmaz Ağa gitsen? Ben yanında yazıcılar uyuşmasın reisim ben. Uyuşma bölünüp gitken gruplar ya. Karama karşılık o. Şimdi ben reisim ben, ben geyim karşı, ben geyim taş atışı yaptı. Shu ertaga men sababchi bo'lib qolmay, teatrga tosh otishmasin, chunki meni asarimni qo'yyapsiz. Bular menga tosh otadi, borib mana shu o'zimizning Otaxon akademik teatrga borib tiyadi. Shuning uchun shu ovoza qilmaydi-da, ozgina kichikkina qilib o'sha hali badiiy jamoani o'tkazib yuboraylik topshirish jarayonini. Topshirish jarayonida butun teatrni eshiklar lang ochilib, studentlardan tortib, katta-katta olimlar kelib, yozuvchilar, jurnalistlar hamma o'z fikrini bildirardi.
2: Muhokama bo'lardi.
0: Muhokama bo'lardi. Endi bu qoralashmas, yomonlashmas, bu tanqid bo'lardi. Bu tanqidda juda ko'p foydali tomonlari bo'lardi. Shunda men bo'lmasiga aytdimki, bo'lmasiga dedim, bo'lmasam bir ish qilaylik. O'sha odamlarni bilsangiz, birinchi galda o'shalarni taklif qiling. Hayron bo'lib qoldi nimaga?
2: O'zi ko'rsatmaydi deyapti.
0: Do'stlar keladi, maqtaydi, yaxshi gapiradi. Lekin dushman bo'lsa, o'sha eng zaif joyini topib, o'sha yerga uradi. O'shanisi kerak bizga. Siz bilan biz o'sha joyini yana to'g'rilaymiz, qaytadan yozish kerak bo'lsa yozamiz, qaytadan sahnalashtirish kerak bo'lsa sahnalashtiramiz. Teatrda o'zi odatda 20 marta premyera o'ynalgandan keyin spektakl o'z qolibiga tushadi. Ungacha o'zgarishli bo'lib turadi. Tomoshabinning reaksiyasi bo'ladi. Mana u joyga ketmadi, mana u joyini tushunmadi tomoshabin deb ozgina korrektirov bo'lib turadi. Shunda bo'lmas, hayron bo'lib qoldi, o'sha ish qildi. Haqiqatan shunday bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri o'sha eng zaif joylarni topib berishdi. Rahmat ularga.
2: Zo'r, zo'r, juda zo'r. Mana boshqa rejissyorlar ham shuni o'rgansin. Biz darrov xafa bo'lib qolamiz. Boshqa payt kelmadi, repetitsiyani ko'rmagan, boshqa qilmagan, keldi-da ko'rib, darrov anita noto'g'ri, mana noto'g'ri kiyimni noto'g'ri tanlagansiz, musiqa bunday bo'lyapti. Men ham 3-4 tallarda ishtirok etdim, juda g'alat bo'ldi.
1: Biroz yoqmaydi.
2: Ha, shunaqa yoqmaydi. Shuncha ish qilib qo'ygansiz, 2 oy, 3 oy ish qilib qo'yganingizdan keyin bu hozir keldi, 2 soatlik narsani ko'rdi, navbat bergan qo'lini ko'taradi, menga yoqmadi, mana bu joy, mana buni deb. Uni sababi qayerda edi, nima edi? Uni ha, 32 daqiqa soatlar bongini o'tkazib olamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Raqobat qo'mitasi tashabbusli byudjetdagi soxta takliflardan ogohlantirdi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi jarima ballarini o'chirib berish haqidagi takliflar firibgarlik ekanini ma'lum qildi. Toshkentda xalqaro rassomlar ko'rgazmasi ochildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Davom etamiz aziz do'stlar, tashrif dasturi oriyat donoda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot deymiz. Hammasi to'g'ridan-to'g'ri jonli ketyapti. YouTube kanal orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha bor. Namoyishni ko'rishingiz mumkin. Fikrlaringiz bo'lsa, ana shu yerga yozib qo'ying. Hozir yozsangiz, hozirni o'zi ham o'qib eshittirib ketamiz. Savollilar bo'lsa mabodo mehmonimizga.
1: Eslatib o'tamiz, dastur hamkori Home and You do'konlar tarmog'i. Rustam aka, men aynan maktab haqida savol bermoqchiman. An'anaviy maktab bizni avvalgi ustozlarimiz Shukur Burxonov bilan Hamza Umarov ular bilan ishlagan inson sifatida. Hozir bizda mana shu maktab qoldimi? Ya'ni sahnada aynan 3 metr bo'lardi-ku. Biz men o'zim ko'zim bilan ko'rganman-da sizni. Ovoz yetib bormayapti. Mana shu tanbeh berganlaringizda juda katta aktyorlarga mana shu maktab hozir qoldimi? Deylik bir spektakl chiqadi, paragon bo'lyapti. Aynan o'sha paragon vaqtida o'zgarib qoladigan mavzular yoki holat, harakat, mizansena, aktyorni joylashuvi yoki faqat belgilangan bo'yicha ketadimi hozir? Demoqchi bo'lganim, avval ko'rganmiz-da biz o'z ko'zimiz bilan. Aktyor mana shu joyda turgan bo'lsa, ertasi kuni premyera kuni bu joyda ovozi boshqacharoq chiqqan holatlarini ko'rganmiz.
0: Endi bir narsani aytishimiz kerakki, mana buyuk rejissyor Malik Qayumov, kinorejissyor. O'sha mashhur kinorejissyorlarni bu haqiqiy kinorejissyor emasdir bilasizmi, Malik aka. Chunki ular VGIK'da o'qimagan.
1: Ha.
0: GIK bu butun ittifoq kinematografiya instituti. Bu yerda har bitta kursi rahbari mashhur buyuk ustozlar. Shular kursga qabul qiladi. Bolalari 4-5 yil o'qitib, shular mutaxassis chiqaradi. Bular keyin umr bo'yi ular kuzatib borib javobgar bo'lib boradi. Shuning uchun u odamlar ham doim mani ustozim Gerasimov bo'lgan. Mani ustozim Chukrayev bo'lgan. Deb aytishadi.
1: Ha, hozir?
0: Endi hozir men bilmadim. Mana ajoyib o'zimizning teatr va rassomchilik institutimiz bo'lardi, madaniyat instituti, keyin ular birlashdi. Hozir san'at instituti. Endi men bilmadim, uzoqlashib ketdim, lekin mana shunaqa ustozlar, taniqli san'atkorlar bormikin bo'lsa ham juda kam bo'lsa kerak. Mana shular tayyorlash kerak aktyorlarni, rejissyorlarni. ular o'z tajribasidan kelib chiqqan holatda o'sha sahnada qanday yurish kerak, qanday turish kerak, qanday o'sha holatga kiriladi. Xullas, sahna sirlari ko'p. Uni kitob orqali o'rganish qiyin.
1: O'rgansa bo'ladi.
0: Faqat ustozdan shogirdga yuqishi mumkin.
2: Ustoz shogird anasi bo'lmoq.
1: Maktab demoqchilarda.
0: Shuni mana shu.
2: Avvalgi maktab degan gap, eski maktab.
0: Mana shuni maktab deyiladi. Mana shuni shkola maktab deyiladi. Demak, bu bir tizim, bir sistema. Vali o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Bir yubiley bo'lgan edi. Yildirish Mahmedov degan bir mashhur rejissyorimiz bor. Shukr Burxonov. U kishi o'qimagan. Buyuk aktyor. Savodi bo'lmasa ham degan bir fikrni bildiruvdilar. Endi bu to'g'ri bo'lmasa kerak, chunki Shukr Burxonovlar o'sha Sovet teatrini piri Konstantin Sergeyevich Stanislavskiyni butun o'sha sistemasini suv qilib yutvorishgan. Ular buyuk o'sha ustozlari Yetim Bobojonov, Annon Uyg'ur kabi, Ginzburg kabi odamlar yuqtirgan bularga. Ular akademik o'z sohasida. Masalan, o'sha teatr san'at institutini bitirmagan bo'lsa. Shuning uchun hozir mana shu bir muammo bor, mana siz aytganday o'sha Milliy teatrda Alisher Navoiy spektaklini 7-chi marta qo'yilgan tarixda. 47-chi yili 1-chi marta qo'yilgan. 7-chi postanovka hamma avlod o'ynab chiqdi desa bo'ladi. Keyin Rus akademik teatrida rossiyalik mashhur dramaturg Minulinning alda spektaklini qo'ydik. Bu yerda ham, bu yerda ham bitta muammo bor artistlarda. Qo'y, bular 4-5 yil o'qimaganday nimadan o'rganib chiqdi bular? Talaffuz bo'lmasa, ovoz rivojlanmagan bo'lmasa, yurish-turishni bilishmasa, siz o'zingiz mana guvoh bo'ldingiz o'sha asabiylashgan.
1: Hozir katta aktyorlar haqida gap ketyapti.
0: Katta aktyorlarga oz ko'chamiz o'sha masalan Erkin Vohidov. Kesha Mo'minovni yonma-yon. Ey, sen mana bunday gapirgan. Ey, sen mana bunday ish qilgan. Ey, sen mana buni o'ylasang-chi. Voy, endi qayoqda fikring degan gaplar bilan yordam berishardi. Atayin bu katta yoshdagi yoshlari birgalashib o'sha ishlatishiga majbur qildim. Chunki bular bir-birini ko'rsin. Yoshlar ergashsin bularga. Ularni o'sha maktabini ko'rsin deb. Chunki ko'pi o'sha ali chala o'qiganmi yo xohish bo'lmaganmi? Keyin ilgari tanlab, chertib olinardi bolalar qizlar san'at institutiga. Hozir bir bo'yi pastroq, uncha ko'rimsiz bir ali qahramon rolini ijro etadigan artistlarimiz ham kamda teatrlarda.
2: Xo'p, sizni kelishingiz haqida xabar topgan kishilar ko'p bo'lgan, xususan Milliy teatrimizni ustoz san'atkorlardan O'zbekiston xalq artisti Rano xonim Yarashova juda yaxshi fikrlarini aytib, qani edi men soat 6 da bo'sh bo'lsam, Rustam akam chiqishlarini eshitsam, bog'lansam, lekin men o'zbek filmiga qarab ketyapman, chaqirib qolishdi, hozir yo'ldalar, eshitib ketyaptilar, o'tiribdi mashinaga. Qiyomat qar spektakli o'zbek millatini kim ekanligini tarixga muhrlab qo'ygan spektakldir. Iymonli, vijdonli, birovni haqidan qo'rqadigan mart millatimiz vakilimiz haqida bo'lgan spektakl. Qolaversa xuddi shunday mart millatimiz vakili Rustam akaga rahmat bugungi ko'rsatuv va ishtirok uchun, deb yozib qo'yibdilar. Rano Yarashova.
0: Rahmat.
2: Rano opa, sog' bo'ling, omon bo'ling. Men juda ko'plab qadrdonlarga jo'natdim, ko'rishsin, eshitishsin bugungi kunni fikrlarini deb. Mana xuddi shunday assalomu alaykum, juda ham kerakli ma'lumotlarni eshitib xursand bo'lyapman. Sizlarga rahmat Bahodir aka, deb Rano Yarashova yozib qo'yibdilar. Mana hozir Telegram o'zida ham yozuvlar chiqyapti, ko'rib turibmiz. Mana shunaqa so'z haqida, spektakl haqida. O'zingiz borib turibsizmi, oxirgi paytlarda ko'rasizmi spektaklni?
0: Endi afsuski kam boryapman. Kam boryapman, sababi ham borsam sal kayfiyat buzilib keladi. Shuning uchun o'sha chertib bo'lsa, chaqiradigan bo'lsa boraman, bo'lmasam borib tun ko'zga kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Hamma gap ana shunda.
2: Siz tomoshabin bo'lib ko'ring, rejissyor bo'lib ko'rmang.
0: Shu bo'lmayapti.
1: Bu qiyin.
2: Bo'lmayapti de. Bizga aytishadi, o'qituvchi bo'lib ko'rmang, tomoshabin bo'lib ko'ring deyshadi. Shunday yo, tomoshabin bo'lib keldik. Mana hozir yaxshi gap bo'ldi. Bitta spektakl o'ziga kelguncha 20 ta 30 ta o'ynalib ketish kerak. Menga premyeradan keyin qo'ng'iroq qilishdi bir ikkita odamlar. Men yaxshi emas dedim. O'sha Milliyni ham bir ikkita spektakllarni ko'rdim. Ikkinchi o'ynashi, uchinchi o'ynashi ekan. Premyeralarni ko'rdim. Ne u yer bunaqa? Nega bu yer bunaqa? G'alati-ku. dedim. Mana hozir gapingizdan demak, to'g'ri o'zimiz ham xuddi shunday. Biz dastur olib chiqqunimizcha biz ham qog'ozda qilgan bo'lamiz konsepsiyasini. Keyin-keyin sayqallanib, gaplashib, bir narsa bo'lib, mehmon chaqirib, sovg'a salom berib, boshqa bo'lib, sekin-sekin eshitimlik bo'lib ketadi. Chunki hali qog'ozda bo'lar, hali biz uni zerizavarni bermagan bo'lamiz. Xuddi shunga o'xshab Olim Xo'jayevdek chekilib, Gamletni o'ynaganlaridami? 2-tami 3-tadan keyin muxbir kelib, intervyu olaman deganda, 5-tadan keyin keling. 5-10-tadan keyin keling. 20-ta 30-ta shu ola olmagan ekan, intervyu 30-inchidan keyin keling degan ekanlar shunaqa. Hozir men hali sizga intervyu beradiganda emasman degan ekanlarda. Shunga o'xshab, endi mumtoz asarlar haqida kitobingizda gap ko'p ketadi. Mumtoz asarlar kamayib ketdi, maishiy janrlar ko'payib ketdi deyapmiz. Hamma teatrda xuddi shunday bir xilda. Chunki shanba yakshanbaga biz ko'ngil ochar narsa, hazil mutoyiba nimadir qo'yishga harakat qilamiz. Kassabob bo'lsin deganday. Mumtozlarimizda klassikalarimizni kassabob qila olmaymiz Rustam aka. Hozir shohi deb qo'ysak, birov kirmaydi degan gap, yo Gamletni qo'ysak kim keladi degan gaplar. Tomoshabin uni ichiga kirguncha, o'ylaguncha bugungi zamon bilan mos emas. Hamohang emas degan gaplar.
0: Endi Milliy akademik teatrni nazarda tutadigan bo'lsak, u teatr o'ziga yarasha repertuar siyosati bo'lgan. Teatrda o'sha Rabindranat Tagor, Sazdnesin kabi mashhur yozuvchilarning asarlari sahnalashtirilgan. Bu teatrda o'zingizga ma'lum eng birinchi bo'lib o'sha mashhur drama asarlari Hamzani, Komil Yashnagiga ancha xizmat qilgan bu asarlari o'sha sahnaviy asarga aylantirish uchun. Bundas mana o'zingizlarga ma'lumki Hamza nomidagi teatr o'zini mana shu salobati bilan ustun turardi boshqa teatrlar. Biz masalan ko'p gastrolga borardik Sovet davrida. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, qayerga borsak ham o'sha qariya artistlar ham bizni ustoz deb bizga murojaat qilishardi. Chunki bu butun Osiyoga mashhur bo'lgan madaniyat, san'at o'chog'i bo'lgan Hamza nomidagi teatr. Biz yosh bo'lsak ham o'sha ularni masalan o'sha sahna ustalari bizga domla ustoz deb murojaat qilishgan. Chunki
1: hurmat ko'rsatishdi.
0: Obro'y juda baland bo'lgan teatr. Endi albatta mana shu obro'yni yo'qotmaslik kerak. Buning uchun repertuarda albatta o'sha teatrni ushlab turadigan bir posboni bo'lish kerak. Bir nechta mashhur, butun dunyoga tanilgan asarlar bo'lish kerak. Endi qizig'i shundaki, asarlarni sahnalashtirish mumkin. Lekin mana shu rollarni kim o'ynaydi? Masalan, Shohid deb deyapmiz. Shukur Burxonovdan keyin bir munosib mana shu rolni ijro etadigan artist topilarmi degan savol tug'iladi. Masalan, Alisher Navoiy spektakli mana 7 marta qo'yilibdi. 1947 yildan boshlab bu spektaklda Alisher Navoiy obrazini yaratgan Olim Xo'jayev, Yoqub Ahmed, boshqa-boshqa, Behzod Taytis,
1: Behzod aka Muhammad.
0: Men aytmoqchimanki, o'sha Olim Xo'jayev zapislari hali ham radioda, televizorda bor. Eshitsangiz bular so'z ustasi. Shu ashulada keladi ali so'zlar. Endi buni
2: o'zingiz
0: bilasiz, o'zingiz mutaxassissiz. Sahna nutqidan dars berasiz, o'zingiz bilasiz. Buning uchun ancha mehnat qilish kerak. Buning uchun hali aytilganday maktab ko'rish kerak. Sahnaga yengil-yelpi asarlar ham chiqib qoladi. Ular ham bor. Endi komediya deymiz. Endi komediya ham har xil bo'ladi.
2: Ha, yashang. Komediyani o'zi jiddiy qilib o'ynash kerak degan gap. Maynavozchilik emas deydi.
0: Mana Said Ahmadaga o'sha kuyov asarini yozdilar. Katta bir muammo tayyorlayotibdi. Yolg'izlik muammosi. Shunday o'sha komediya janriga burkab olib kelganki, o'sha g'oya ham birinchi planga chiqqan. Keyin o'sha komediyani aktyorimiz Annakaga bag'ishlab yozilgan deyishdi. Nima? Tanqidchilar xuddi o'zlariga ekan. O'z o'rnini topdi. Bir nechta komediyalar mana shunday Hamza teatrini o'sha katta-katta asarlar qatori o'z o'rnini topdi. Lekin bachkana asarlar ham chiqib qoladi ba'zan. Endi shu mayda-chuyda asarlar o'sha teatr asarlarini bilgan, teatr tarixini bilgan o'sha teatr muxlislari, siz aytgandek bo'lmadi-yu. asar kerakmi deb teatrga degan fikr tug'ilib qoladi.
2: Men ham aytaman, achindingizmi? Achindim deyman, vaqtimga achindim. 2 soat vaqt ketdi. Ba'zi bir spektaklga bordik, oilaviy. Endi meni yaxshi ko'rib, ana o'rtadagi joyga o'tkazib qo'yishdi. Parda yopildi. Antrakt bo'ldi-yu. Qizim ada ketdik deyapti. Xotirim ayolim ham chiqamizmi dedim. Qanaqa chiqasa hammasi meni qo'pardim. Mandani ko'radi-yu. Bahodirga ketib qopti deydi. Chidab yana o'tiramiz 40 daqiqa, 50 daqiqa qilib. Ba'zi bir paytda afsus chekadigan paytimiz ham bor, lekin unday bo'lish kerak emas. Biz hatto efirda shuni o'ylab turamiz, radioda efirda so'ngida tugatayotganimizda mabodo birovni vaqtini o'g'irlagan bo'lsak, ma'nili o'tkazishga harakat qilib, birovni ko'ngilini obodligi uchun harakat qilyapmiz, xizmat qilyapmiz. Sizlarni xuda vaqtingizni olishga, xuda behudaga hech ham vaqtimiz yo'q bizga ham degan ushlab turamiz. O'zimizni xuddi spektakl chizig'i bordek, biz ham o'sha chizig'imizni ushlab turishga harakat qilamiz. Manfaatli bo'lsin, eshitayotgan tinglovchiga, boshqaga degan gapini, fikrini ushlab turamiz. Reklam qisqagina.
3: Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Online auksionda ishtirok etish uchun eauksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz CAStore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Vaqtimiz unchalik ko'p emas, aziz do'stlar. Ustoz rejissyorimiz Rustam Hamidov Oriyat Donoda tashrif dasturi YouTube kanali orqali ko'ryapsizlar. Nafaqat spektakllarimiz, hatto mustaqillik yilidan boshlab katta bayram tantanalari, mustaqillik, Navro'z, ko'plab allomalarimizning yubiley kunlarini, hammasini Al-Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, yana boshqa ulug'larimizning yubileylarini, tantanalarini katta maydonda o'tkazgan rejissyorimizdan birlari. U yerdagi murakkabliklar, u yerdagi maydon, maydonni axvati boshqasi va jamoaviy joylarimiz boshqalari bor. Men kitobda ham o'qidim. 1-yildan boshlab qilingan ishlar haqida juda murakkab bo'lganligi, hali texnikamiz yetishmasligi, hali bunga tayyormizmi, tayyor emasmi? Hatto birinchi prezidentimiz ham yonma-yon Islom Abdug'aniyev bilan maydonga borib, Rustam akam maydonni chizmasi, boshqasi o'shalar haqida ham kitobda yozilgan ekan. Rustam akam o'zlari chizib qo'ygan sahnani ichkarida kabinetda noto'g'ri bu, bunday bo'lmaydi. Mana bunday qilamiz deyilgan ekan. Ana undan keyin rejissyorni ko'ring, boshini ushlab qolishini. Endi nima bo'ladi? Mani fikrim nima bo'ldi? Yaxshiki deylar, qo'ng'iroq bo'ldi. Rustam maydonga yetib kelar ekansiz. Borsam, aynan o'sha birinchi prezidentimiz Rustam to'g'ri aytgan ekansan. Sen aytgan to'g'ri variant ekan. Mana buni mamgaqa qilsak bunday bo'lar ekan, sahna bunday bo'lar ekan. Shuja bo'lgan voqealar-ku kitobda.
0: Bo'lgan voqealar.
2: Qarang.
0: Shuni yana bir fikr yasamda. Bir bayramda, yubiley bayramidan biri edi, 10 yillikmi, 20 yillikmi. Xullas juda ko'pchilik band bo'ldi. Mustaqillik maydonida o'tkazyapmiz, juda katta yu maydon. O'sha tomoshabin o'tirgan joydan, o'sha monument bugun o'sha yer shahri turibdi. O'sha yergacha bir 300 metr masofa bor. Biz butun maydonni ishga soldik. Masalan, tomoshabin o'sha amfiteatrda o'tiribdi, ko'rmaydi nima voqea bo'layotgan. Lekin u yerda ham harakat bo'lyapti. Jazira issiq, yoz payti. Shunda men ham ranjidim. Shu sahnalarni qisqartirsam, odamlarga javob berib yuborsak, suvda qiynalyapti. Bular desam, sizlarga baribir ko'rinmaydi bu narsalar desam, mayli, men ko'rmasam mayli, tomoshabin ko'rmasa mayli, buni videoga olinglar. Men chet el davlatlariga davlatimiz rahbari sifatida boryapman. Yaxshi kutib olishyapti. Lekin men o'sha yerda o'sha rahbarlarga mana shu bizning Navro'z mustaqillik bayramlarimiz, bu paytda video kasseta bo'lardi. Shuni taqdim etaman. ular uyga bor nima ekan deb ko'rsa kerak. Yerda esa munosabat butunlay boshqacha bo'ladi. Chunki SSRda respublikalar ko'p bo'lgan. SSRda bilganda o'sha Rossiyada bilishgan holi bor. Endi bu O'zbekiston nima ekan? Degan savol tug'iladi. Bizni san'atimizni, bizni o'sha tarixiy saxtalarimizni, bizni o'sha folklor, etnografiya, xalq san'atini, zamonaviy san'atimizni, simfonik orkestr, balet, operalarni ko'rib, ular hayratda qoladi. Chunki O'zbekiston rivojlangan juda bir yirik katta davlat ekan degan fikrga kelishardilar. Shuning uchun ayamaslar videoga olinglar. Bu siyosat. Shu kasetasi menga kerakdirdilar.
1: Ha, qaysi biri qiyinroq bo'lgan, Rustam aka? Ya'ni teatrda rejissyorlik qilishmi, ommaviy bayramlarni rejissyorligimi? Bir-biridan juda katta farq qiladi-yu.
0: Albatta, ular taqqoslab bo'lmaydi, chunki masalan spektakl ustida 1.5-2 oy ishlasangiz, har holda tayyor materialingiz bor, pyesa bor. Endi bu bayramlar noldan boshlanadi. Keyin bu bayramlar jarayonda podachi ko'p bo'ladi.
1: Ishtirokchilar soni.
0: Yo'q, podachi deganimda aql o'rgatuvchilar. Ular yaxshi ma'noda yordam bermoqchi bo'ladi, fikr bildiradi.
2: Rejissyor fikrini arg'odolga qo'yadi.
0: Lekin 5ta odam bo'lsa 5 xil fikr bo'ladi.
2: 5ta, hamma hayotda.
0: Endi bular asosan o'sha komissiya bo'lardi, davlat komissiyasi rahbarlar. Birini fikrini e'tiborga olib, ikkinchi odam fikrini e'tiborga olmasangiz, demak siz o'sha chizig'idan chiqib qolgan odamsiz. Demak, manmanlikka
2: menga quloq solmadi.
0: Menga quloq solmadi degan xulosaga kelishardi.
2: Men aytdim shu joyini shunday qildi.
0: Shuning uchun. O'sha biz o'zimiz repetitsiya qilaylik. Nima bo'ladi, nima bo'lmaydi, hali o'zimiz bilmaymiz. Qay sahna yaxshi chiqadi, qaysinisi yomon bo'ladi, saralaylik, ishlaylikda o'sha bayramga 3-4 kun qolganda komissiya kesinda ko'rsin. Ana o'sha yerda butun kamchiliklarni o'zimiz bartaraf qilgan bo'lamiz. Bir ikkita kamchilik bo'lsa, ko'zga tashlanadi. O'sha yerda fikrni bildirsanglar, biz tezda 2-3 kunda o'shalarni bartaraf qilib, tartib keltiramiz dedik. Xuddi shunaqa bo'lar, bir 30-ta 40 ta odam bo'lib kelishardi. Ular butun vazirlarimiz, vazir, bosh vazir o'rinbosarlari, prezident kengashidan
2: madaniyat vazirliklari mas'ullari, ha.
0: Juda katta muhokamalar bo'ladi.
1: Ommaviy bayramlarda ham demak, progon bo'lar ekan-da.
0: Albatta.
2: Progon bo'ladi. Oxirgi zdachasi mana aytayotganlar o'sha topshirish va eng buzvoradigan joyi shu. Oxirida hamma ish qilingandan keyin mana joy mamlak bo'lmaydi. Mana shu joyni to'g'rilash kerak deganda bo'ldi. Nima qilishni bilmay, qancha narsa olib tashlanganini bilaman. O'zimizda kichkinasa o'zimizda 8 mart boshqalarini o'zim tepasida bo'lganmiz. Boshlovchi bo'lib ishtirok etganimizda hammasi pishib turibdi. Oxirgi bir kun qolganda o'sha aytganlaridek usta, domla aytganlaridek mamdi deydi, bo'ldi. Rahmatli Bahodir Yo'ldoshev bizni qo'yadigan joyini ham topolmay keyin shogirdlari ertaga kelmay tururlaring, boshqa qillaring, chunki bir-biriga ulolmadilar, bir xil joyga olib tashlangandan keyin boshlovchidan chiqishi ham yo'qolib ketib qoldi.
1: Tezda hal qilish kerak bo'lgan masala bo'lganda.
2: Dastur poyoniga yetyapti aziz do'stlar, har qancha gaplashsak kam, bugun birinchi bir uchrashuvimiz, dasturimiz hamkori bor.
1: Hamkorlarni eslatib o'tamiz. Dasturimiz hamkori Home and You do'konlar tarmog'i do'stlar.
2: Uy va siz uchun degan do'konlar tarmog'i ekan. Uy va siz uchun dasturimiz hamkoridan bitta esdalik sovg'a bor mehmonimizga. Marhamat qilib Hasanboy topshirsangiz.
1: Albatta.
2: Va keyingi mehmonlarimizni hammalariga ham xuddi shunday sovg'a salomlar bilan kelganlari tashriflari uchun avvalo qabul qilgan holatlarimiz bo'ladi. O'tiraverasiz, efir ketyapti. Sizni ko'rsatyapmiz, ha? Hozir trailaringiz, iskorlaringiz ham bildirasiz.
1: Ko'rinadigan qilib ko'rsatib qo'yaman.
2: Marhamat.
1: Menchi ko'rindi. Ha, bu yerga qo'yaman.
2: Aha. Bugungi suhbat uchun, bugungi tashrif uchun rahmat Rustam aka, domlaga. Uyingizga yaqin, xonadoningizga yaqin joyga kelib olganmiz. Buyoqqa-buyoqqa o'tganingizni bir kirib xabar olib turing. Ukalarim, shogirdlarim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Meni ham yoshligim mikrofon bilan bo'lgan. Yaxshi o'tiribsizlarmi deb bir-bir moralab ketavering.
0: Biz o'sha siz borgan. O'sha Yakkasaroy nuroniy tashkilotidan ro'parasida qolamiz. Tolvahovicham rahbarimdan mana yaxshi tanishib oldingiz. O'sha ham yerda bir madaniyat o'chog'i qo'ydilar. Butun shahardan qariyalar kelib, o'sha yerda har xil kruzoklar tuzgan. Ashul aytishadi, raqsga tushishadi, yoga bilan shug'ullanishadi. Xullas, bizni mahallamiz mana shunaqa yuqori madaniyatli mahallalardan biri. O'tinglar, o'zingizlar kelinglar.
2: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Tilaklar, izhorlar, oriyat dono tinglovchilarga.
0: Endi tilak shuki tomoshabinlarimiz deymiz, teatr muxlislari deymiz, teatr xodimimiz yaxshi-yaxshi asarlar bilan sizlarni xursand qilaylik deymiz. Chunki O'zbekistonning teatr san'ati tarixi 2000 yilga ketadi. O'sha akademik Mavjon Rahmon aytganday, bu buyuk tarix. Shuning uchun Hamza teatri deymiz, baribir shu milliy teatrni Hamza nomidagi akademik drama teatr, Otaxon teatri. Shuning uchun bu kishi aytganday, yo'lingizga tushsa ham, tushmasa ham, o'zingizlar boringlar, bolalarni olib boringlar. Shu yaxshi-yaxshi asarlar bor, ularni tomosha qilinglar. Shu taassurotingizlarni mana bu radio studiyaga bildiringlar. Har holda san'at bu odamlar uchun xizmat qilish kerak. Shuning uchun sizlar xursand qilsak, biz o'zimiz ham xursand bo'lamiz.
2: Salomat bo'ling. Rahmat tashrif uchun. Omon bo'ling, domla. Sog' bo'ling.

0: 6 million nafari shaharlarda, 18.9 million nafari esa qishloq joylarda istiqomat qiladi. Shuningdek, tashqi migratsiya doirasidagi 1649 kishi O'zbekistonga ko'chib kelgan, 5422 kishi esa mamlakatdan ko'chib ketgan. Demografik ko'rsatkichlar ro'yxatga olishning yakuniy natijalari e'lon qilingach, qayta aniqlashtiriladi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 92.3 mingta nikoh va 24.815 ta ajrim qayd etildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan ajrimlar soni qariyb 1.5 mingtaga oshganini, nikohlar esa 3 mingtaga kamayganini ko'rsatadi. Ajrimlarning 60.1% shaharlarda, 39.9% qishloq joylarda qayd etilgan. Eng ko'p ajrim Toshkent shahrida, eng kami esa Navoiy viloyatida kuzatildi. Mutaxassislar tahliliga ko'ra ajrimlarning asosiy sabablari xarakter mos kelmasligi, boshqa nikoh munosabatiga kirishish, oilaviy hayotga tayyor emaslik va o'zaro ishonchsizlikdir.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 27 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12019 so'm 8 tiyin, yevro 13689 so'm 73 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 28 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, oriyat donon tinglayapsiz. Mikrofonni ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar, biroz surib Hasanboy atqamib qo'shiladilar. Tashrif mehmonini ustoz rejissyorimiz Rustam Hamidovni kuzatgani chiqib ketdilar. Dushanba, seshanba, chorshanba savollari o'ynalyapti. Payshanba final bo'ladi. 5 nafar kishimizga Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva tomonlaridan sovg'a bo'ladi.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Boshladik.
3: Marhamat, birinchi savolni bersangiz bo'ladi.
4: O'z xalqi uni ismi bilan emas, bir laqab bilan ataydi. Bu laqabni o'zbek tiliga tarjima qilsak, buyuk qalb deb tarjima qilinadi. 1887-1891 yillarda Angliyada huquqshunoslik bo'yicha ma'lumot oladi. So'ng advokatlik vazifasida, undan keyin Janubiy Afrikada huquqshunos maslahatchi bo'lib ishlagan. Uning Afrikadagi faoliyati o'ta ziddiyatli. U yerdagilar, ya'ni qora tanlilarni unchalik odam emas deb hisoblagan degan qarashlar ham mavjud. 22 yil o'z millatidagi dehqonlarning huquqini himoya qilib yashagan, jamiyatda odamlarning tabaqalanishiga qarshi kurashgan, lekin o'zi induizmga e'tiqod qilardi. Uning siyosiy taktikasi tarixga Satyagraha nomi bilan kirgan qaysi jamoat arbobi haqida gap ketdi. 71-203-1065 elektron belgi, Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
3: Qo'shiq ketdi.

0: büyük tarihi şahs mı?
1: Ha.
0: Qo'ng'iroqlarda 1969 Avazxon aka, 2724 Shuhrat aka, 0745 Matlub opa, 7799 Mahmudjon, 9138 Abdullo.
1: Xo'sh, mendagi javoblar 2054 Ozodbek ota to'g'ri javob berganlar, 4336 Ravshan aka, 8844 Nuriddin, 4175 Jumanazar og'a, 2223 Bahrom aka, Muqarram Ismoilova, 2535 Gulshanoy qabul qildik, Leopold ikkinchi emas, 9036 Nargiza qabul qildik. Nelson Mandela noto'ri 10-16 Azamjon 68-42 Irodaxon 05-35 Bahodir aka 79-90 Muhammadjon 64-17 Hojiya 71-71 Azimjon 61-60 Eliyorjon 55-45 Saida opa 66-05 Zuhraxon 42-46 Amirxon bir oddiy odam bir tinglovchimiz yo'q ya xon bir
0: Endi xonlar, shonlar, mirlar, abdullar ichidasiz-da.
1: Oliy nasablar tinglashamiz.
0: Azam chiqavatlisiz-da, oriyat donosiz-ku.
1: 49-37 Sojida opa, 46-56 Xoldor aka, 94-99 Hasan aka, 90-80 Mohlar oyim, 16-07 Muqaddas opa, 36-00 Madina xon, 85-34 Ravshan aka, 82-05 Abdulvohid aka, 78-90 Dadaxon aka.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Rahmat, javob. Mahatma Gandhi deganlar to'g'ri javob egalari. Mahatma Gandhi edi.
3: Davom etamiz. Menda yoqiq mikrofon bir qarab.
0: Yoqiq ishlayapti hammasi.
3: 1940-chi. E'tibor qilasiz, boshlayapman. 1940-chi yilda William Hanna va Joseph Barbera tomonidan yaratilgan komediya janridagi Amerika qisqa hajmli filmlaridan iborat bo'lgan animatsion seriali Breeze 14 qismli qisqa hajmli filmlari William Hanna va Joseph Barbera tomonidan Metro Goldwyn Mayer hamkorligida 18 yil davomida ishlab chiqarilgan. 1975 yildan buyon bugungi kungacha esa rasman 5 marotaba televizion seriali tomoshabinlarga havola etilgan. Animatsion film davomida ikki bosh qahramon bir-biri bilan umuman gaplashmaydi. Biroq ulardan biri gohida qo'shiq kuylab turadi gitara yordamida. Diqqat savol bu qaysi multfilm? 71 kodi bilan 203-165 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriyodona 165 deb qidirasiz.

0: televizor changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Hop, javoblarni e'lon qilamiz. Hozir bir gap aziz do'stlar, iltimos qo'ng'iroqni o'zingizlar qilinglar. Bir-biringizga go'shak, mama, gapir, gapir. Nima deydi? Nima deydi? Mama, gapir. O'z zo'rga o'tiribmiz, vaqtimiz yetmayapti. Bir-biringizga uzatasizlarmi? 80-31 aziz jon, 66-22 Hasan amaqi, 52-58 Adham jon, 92-94 Bonu, 30-77 Mahmuda to'g'ri javob berishdi.
4: Menda Muharramona raqamingizni yozib keting, chunki men o'qiyapman, noto'g'ri ketib qolishi mumkin. 88-60 Hasanboy sizda to'g'ri, Hojiya to'g'ri, 00-35 Mohirjon, 18-76 Dildora, 94-99 Hasan, 61-62 Olima, 66-56 Yulduzxon, 01-26 Abdurahim domla, 81-81 Muxtor aka, 61-60 Eliyorjon, 0960 Xanifa Xon, 0127 To'lqin Boyaka, sizda to'g'ri. Bobur Nosirov to'g'ri yozyapsiz. 16-98 Ma'luma, 66-05 Zuhra Xon, 36-00 Muhammad Rahim jon aka to'g'ri aytyapsiz. 88-38 Maftuna, 0969 To'lqin Davronov, 99-44 Ezoza, 50-18 Karomat Ona, 90-80 Yahyo Bek va 03-93 Shoburxon deb yozgan ekanlar. Sizda to'g'ri. 28-29 Farhod to'g'ri, 0960 Munisaxon va bo'ldi, bizda yetarli.
3: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Valaykum assalom.
5: Tom Vaziri.
3: Kim siz?
5: Gulchehra 54-76.
3: Qabul qildik, 54-76 Gulchehra. Tom va Jerry deganlar to'g'ri javob egalari. Mutfilm hammamiz yaxshi ko'rib tomosha qilganmiz. Tom va Jerry edi.
6: Xo'p, marhamat. Galdagi savol, ushbu mamlakatda hali ham indiyz qabilalari istiqomat qilishadi. Davlat tili ispan tili. 1498 yilda bu davlat hududiga Kristofor Kolumb qadam qo'ygan. Ispanlar kelib hududni aylanishayotganda mahalliy indiyslar suvlarni ustiga qoziq qilib qoqilgan, suvni ustidagi uylarni ko'rishgan va bu yerni yangi Venetsiya deb atashgan. O'zbekiston Respublikasi bilan diplomatiya munosabatlarini 1996 yil 26 aprelda o'rnatgan. Mamlakatni neft boqadi. Yer maydonini 2%ga ekin ekiladi va qayta ishlanadi. Asosan tirikchilik neftdan. Qaysi davlat bo'lishi mumkin? 71-203-65 elektron belgi, oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: kitob Shu go'zal degan tarona ekan. Dilshod Rahmonov ijrolarida yangradi. Shu go'zal Dilshod Rahmonov. To'g'ri javoblar qo'ng'iroqda 8916 Nasiba opa, 9887 Husanboy, 9031 Anvar, 0257 Anorboy aka, 2208 Faxriddin aka.
1: 8844 Nuriddin, 6412 Xayriniso ona, 8989 Anvar, Muharram Ismoilova, Ulug'bek 1643 dan 8101 To'lqindoda Hamidulla aka raqamingizni qoldirasiz. 8691 Muzaffar, 0110 Arofat, 8477 Gulnoza, 0223 Barchinoy, 5545 Saidopa qabul qildik. Yana o'zim o'qigan narsani o'zimga qaytib jo'natishibdi. Meksika emas. 61 Eliyorjon, 57-66 Erkin aka, 50-18 Karomat opa, 66-05 Zuhraxon, 13-75 Sanovar opa, 61-61 Azizbek, 79-90 Muhammadjon, 85-95 Muyassar qabul qildim, 69-25 Mahmudaxon oldim. Xo'p, Kolumbiya noto'g'ri, 11-31 Dilafrus qabul qilar ekanman, Diloram Muslimovda to'g'ri javob, 85-71 Muhammad Rizo qabul qildim, bo'ldi, qolganlar noto'g'ri javob.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Quvayt, Quvayt.
0: Yo'q, Quvayt emas.
1: Quvayt nima qiladi? Ispanlar u yerga
0: bormaydi. Noto'g'ri, endi neft deyapsiz, boshqa deyapsiz, bordurdi.
1: Shunga chalg'ishdi.
0: Quvaytda. Ha, labi assalomu alaykum.
2: Portugaliya.
0: Yo'q, noto'g'ri javob Portugaliya emas.
1: Kristofor Kolumb Hindistonga boryapman deb Amerikaga borib qo'ygan. Salvador oroliga tushgan, keyinchalik u yerlarga borib doimiy qatnovlarni amalga oshirib, u yerdagi har bir o'zi borgan hududga Ispaniya bayrog'ini osgan.
0: Qo'ng'iroq labay.
3: Venesuela.
0: Kimsiz?
3: 50-40 Asrorbek.
0: 50-40
1: Asrorbek, salomat bo'ling, rahmat sizga. Venesuela edi. Yangi Venetsiya deb atashgan. Chunki qarasa, odamlar suvni ustida taxtalarni qoqib, suvni ustida uyqurib, suvni ustida harakatlanib, suvni ustida
0: yashab yuribdi.
1: Ha, tuba xoli yashab yuribdi. Italiyada Venetsiya shunaqa-ku. Yangi Venetsiya deyishgan. Shu Venezuela nomi kelib chiqqan.
0: Barakatli. Navbatdagisi.
4: Davom etamiz. Bunga jiddiyroq diqqat qilasiz. Juda mashhur bir serialda Jon Snow unga qarata siz aslida kimsiz deydi. U esa mening otim Maykr edi. Uning nomi birinchi. Mening akam Aegon otamdan keyin taxtga Aegon o'tirdi. Men taxtdan voz kechganimda uning o'g'li Aerys taxtga o'tirdi. Uni hamma telba qirol derdi. U aytadi. Demak siz Aemon Targaryensiz.
5: Men qora qal'a maestriman. Qora kiyimlar va qorovullar dastasiga xizmat qilishga qasamyod qilganman.
4: Diqqat savol, ushbu dialog qaysi mashhur serialda yangragan? 71 kodi bilan 203 1665 ga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriyat Dono 1065 deb qidirasiz.
1: Bu ham mashhur serial.
0: Marhamat, qo'ng'iroq qiling.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, tak charmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident energetika tizimidagi boshqaruvni keskin tanqid qildi. Mahallalarda sport to'garaklari tashkil etgan trenerlar davlat tomonidan rag'batlantiriladi. Mubin Mirzayev 8 yildan oshiqroq muddatga qamaldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: On to'qqizdan 32 daqiqa o'tdi. G'albir dasturi hozir ijro qilingan dialog yangradi. Qaysi filmdan deb so'rayapmiz. 47-70 Ravshan Yunusoboddan bittagina to'g'ri javob oldim qo'ng'iroqda. Qolganlar noto'g'ri.
4: Menda o'zi bu juda mashhur serial Bahodir aka. 37-31 Muharram opa sizda to'g'ri javob. If qal'asi emas. 0709 Jo'rabek to'g'ri javob beryapsiz. Uzuklar hukmdori emas. 88-66 Xudoy berdi sizda to'g'ri, 88-60 Hasanboy to'g'ri aytyapsiz, 85-34 Ravshan sizda to'g'ri. Xo'sh, yo'q, bu Ajdar uyi seriali keyin chiqqan, lekin yaqin. Hamidulla sizda to'g'ri, If qal'asi deyaptilar noto'g'ri. Xo'sh, 74-24 Anora to'g'ri aytyapsiz. Xo'sh, 48-03 Mavluda shularda to'g'ri. Yana Sanam yozdingizmi? Yo'q, bu javob emas ekan.
3: Qo'ng'iroqlar bay.
5: Alo, assalomu alaykum. O'tgan kunlar.
4: O'tgan kunlar?
3: O'tgan kunlar. Qaysi bir u? O'tgan kunlarda. Tabiqna taqvo aytinglar bingo. Hamzumar. To'g'ri. Labi assalom. Bilmadingiz. Sodiq, sen mana bu yerdan kavlaysan. Men bu yerda ochmishman.
6: O'tgan kunlar yaqinda Muhrim Azam Xo'jayevda post chiqardi jurnalist. O'tgan kunlar trendga chiqqandan keyin o'sha o'zini davrida Xomit ismini qo'yish keskin kamayib ketgan.
3: Yering ko'ablaq degandan yozing, shey yozing deydimi?
4: Dildora yaqin kelyapsiz.
3: Ha, yozing. Kumoshim gading. Labbay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
7: Bu taxtlar o'yini.
3: Kimsiz?
7: Men 58-88 kumush
3: opa. Ha, oltin oypa yashang. To'g'ri aytdingiz kumush opa. Taxtlar o'yini deganlar to'g'ri javob egalari. Mendan savol musiqiy savol yangraydi. Dushanba, seshanba, chorshanba 19:30 dan doim 19:30 dan musiqiy savol bor. Nihol davlat mukofoti sovrindori Gulasal Abdullayevadan savol. Diqqat, dadasi degan qo'shiq yangraydi. Hamma dadalar erkalanib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi, jazur. Xotinimiz haqiga qo'shiq aytar ekan, dadasi yaxshimisiz degan. Nuqul ayollar haqida, Muhayyon, Surayyo, Rano, Muqaddas nimadir. Dadasi desa ham bo'lar ekan u. Gulasal Abdullayeva qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti. Qaysi variant to'g'ri? Gulasal Abdullayeva qaysi oliy bilim dargohida o'qigan? O'zbekiston davlat san'at madaniyat instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti. 71-203-1065 elektron belgi oriyatdona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Marhamat, dadalar eshitinglar dadasi.

0: javob savol yangradi. Xonanda Gulasal Abdullayeva qaysi oliy bilim dargohida o'qigan? O'zbekiston davlat san'at madaniyat instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, Qo'ng'iroqda 56-82 Jahongir, 36-66 Muhammad Ali, 20-06 Adhamjon, 59-23 Azam Omon, 21-93 Shahlo, 21-78 Madina, 46-63 Dilnoza.
1: Xo'sh, to'g'ri. 05-35 Bahodir akam, 90-15 Bashorat oyi qabul qilar ekanman. Shuningdek Muharram Ismoilovda to'g'ri javob 66-56 Yulduz, 91-10 Islombek, Saidaxon qabul qildim. 99-86 Dilshodbek, 33-37 Baxtiyor ekan. 80-17 Afruza, 07-93 Abdulla qabul qildik. Shuningdek yana 13-75 Sana Barap, 67-62 Bahrom akada to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamizlar. Bey, assalomu alaykum.
2: Konservatoriyada.
0: Kimsiz?
2: Faxriddin aka.
0: 31-49.
2: Ha.
0: Qabul qildik, rahmat Faxriddin aka. To'g'ri, ikkinchi variant edi. O'zbekiston davlat konservatoriyasi deganlar. To'g'ri javob egalari. Navbatdagi musiqiy savolga qarab o'tamiz. Diqqat qilasizlar. Hop, Gulasal Abdullayevadan Sevgimiz taronasi yangraydi. Sevgimiz. Bastakor kim bastakor? Rustam Muhammadiyev. Umidjon Shoyimqulov. Avazbek Xolmirzayev. Nodir Umarov, qaysi variant to'g'ri? Sevgimiz taronasi boshlandi Gulasal Abdullayevadan. Bastakor kim? Rustam Muhammadiyev, Umidjon Shoyimqulov, Avazbek Xolmirzayev, Nodir Umarov. Qaysi variant to'g'ri?

0: Tamam, qo'shiq yangrab bitdi. Sevgimiz degan tarona Gulasal Abdullayevadan. Bastakor kim? Rustam Muhammadiyev, Umidjon Shoimqulov, Avazbek Xolmirzayev, Nodir Umarov degan variantlar berdim. Ikkitagina to'g'ri javob qo'ng'iroqda 0154 Tursunboy ota 6508 Haqiqat xon.
1: Menda Muhammad opa noto'g'ri yozyapsiz. Xo'sh, 70-70 Bilolbek va bitta qo'yalar adashyapti, Bahodir aka.
0: Qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum.
2: Yo'q, noto'g'ri javob uchinchi emas.
0: Rustam Muhammadiyev, Umidjon Shoimqulov, Avazbek Xolmirzayev, Nodir Umarov. Qaysi variant to'g'ri? Labi, assalomu alaykum. Eshitmayapsiz meni. Aks sado aylanyapti. Radioni pasaytirish kerak. Bir-birimizni eshitmayapmiz-ku. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Oy,
1: 0812 Nur Muhammad sizda.
0: Hammamiz ertaga lo'rga boramiz, oz. Pardasi yirtiribdi-yu, quloqingizni nima qildingiz deydi. Labi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Javob.
4: Umidjon.
0: Kimsiz? Qabul qildik, rahmat, salomat bo'ling. Umidjon Shoimqulov deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Hamidulla aka, siz ham qabul qildik.
0: Ikkinchi variant to'g'ri edi. Umidjon Shoimqulov. Reklamga o'tamiz.
5: Ya donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
6: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Musiqiy savol ustozlardan, ulug'lardan, qadrdonlardan, milliy mumtoz qo'shiqchilarimizdan. Aynan Oriyat Dononi yakshanba oqshomida musiqiy dasturida yangiragan Xalfana dasturini 20 yillik to'yida ham kelib, ijrolar qilib bizni qutlab ketganlar, undan ham avval kelishlari bo'lgan. San'atkorni, ijodkorni tanisangiz ijrolaridan 71-203-1065 yoki elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga yozing. Xano tanovor yangraydi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda Abdurahmonov. Assalomu bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida yoqilg'i energetika sohasidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida tarmoqdagi islohot qilindi. Qayd etilishicha, summalar tahlil qilindi. Qayd etilishicha, so'nggi 10 yilda sohaga 23 milliard dollar xorijiy 9.5 gigavatt bo'lgan yangi elektr stantsiyalari ishga tushirildi. Elektr va gaz tarmoqlarini modernizatsiya qilishga 30 trillion so'm yo'naltirildi. Shu bilan birga davlat rahbari sohadagi asosiy muammo mablag' emas, balki boshqaruv, nazorat va mas'uliyat yetishmasligi ekanini ta'kidladi. Yig'ilishda tez kuzatilayotgan avariyalar, elektr energiyasidagi yuqori yo'qotishlar, tarmoqlarning yuklamaga tayyor emasligi va raqamlashtirish ishlarining sustligiga qattiq tanqid qilindi. Yig'ilishda energetika vaziri hamda hududiy elektr tarmoqlari rahbari lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, qator tarmoq korxonalari rahbarlariga yil yakunigacha sinov muddati belgilandi. Energetika vazirligi tarkibida sohani raqamlashtirish va sun'iy intellektni joriy etish markazi tashkil etilishi, tarmoq faoliyati KPI asosida baholanishi hamda qish mavsumiga tayyorgarlik, suyultirilgan gaz ta'minotini yaxshilash va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish bo'yicha qator vazifalar belgilandi. Hukumatning tegishli qarori bilan mahallalarda sport to'garaklarini tashkil etgan, o'zini-o'zi band qilgan trenerlarni sport maktablariga biriktirish va ularni rag'batlantirish tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra, trenerlar har yili 20 avgustga qadar sport maktablariga ariza bilan murojaat qiladi va ariza 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Har bir tuman yoki shahardagi sport maktabi ko'pi bilan 5 nafar trenerni biriktirishi mumkin. Ijtimoiy buyurtma talablarini bajargan, jumladan sportchilarni tayyorlagan, ularni ERP sport tizimida ro'yxatdan o'tkazgan hamda davomatni Face ID orqali kiritgan trenerlarga har oy sport maktabi trenerlari uchun belgilangan bazaviy tarif stavkasi miqdorida rag'batlantirish puli to'lanadi. Jinoyatchilar bo'yicha Shayxontohur tuman sudi soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev va yana 9 nafar shaxsga nisbatan hukm chiqardi. Sud Mirzayevni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, juda ko'p miqdordagi mulkni talon-taroj qilish hamda hokimiyat harakatsizligida aybdor deb topilib, unga 3 yil muayyan huquqdan mahrum qilgan holda 8 yil 2 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Qolgan sudlanuvchilar ham soliq to'lashdan bo'yin tovlash, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish, hujjat qalbakilashtirish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Sud hukmi bilan yetkazilgan zararlarni undirish ham belgilandi. Eslatib o'tamiz, Mubin Mirzayev 2026 yil yanvar oyi oxirida lavozimidan ozod etilgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988.92 yevro 13663.77 va Rossiya rubli 153.49.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 28 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City himoyachisi Yoshko Gvardiol klub bilan yangi shartnoma imzoladi. Bu haqda Insider Fabrizio Romano xabar berdi. Yangi kelishuv 2031 yil iyun oyiga qadar amal qiladi. Shaharliklarning sport direktori Ugo Vianna hamda jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca Gvardiolni jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri deb hisoblamoqda. Qayd etish lozim, Bavariya futbolchini o'z safiga qo'shib olish niyatida edi. Shuningdek, uning xizmatlariga Real, Barcelona va Inter ham qiziqish bildirgan. FIFA referisi Slavko Vinčić hakamlik faoliyatiga nuqta qo'ydi. Bu haqda Sloveniya futbol ittifoqi ma'lum qildi. 46 yoshli sloveniyalik hakam 19 iyul kuni jahon chempionatining Ispaniya va Argentina terma jamoalari o'rtasidagi final uchrashuvini boshqargan edi. Xalqaro futbol tarixi va statistika federatsiyasi Vinčićni turnirning eng yaxshi referisi deb tan oldi. Vinčić 2010 yildan beri FIFA hakami maqomida faoliyat yuritib kelayotgan edi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. Xayrli oqshom deymiz Bahodir aka. Yozning issiq kunlari avgustga qarab ketyapmiz. Chilla bu yog'iga.
3: Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum. Bizni tinglayotganlar ozgina qoldi. 5-chida chilla chiqadi. Bu yog'iga mana ko'nikib qoldik, o'rganib qoldik. Bu yog'ishni saqamay deydi-yu. Oldingi sig'lar yo'q endi. 5-6 daraja pastroq. Sekin joyiga tushib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi.
2: Ha, biz kecha biroz Toshkentdan chetroq joyga chiqdik. Tundan tongga otar qadar kun juda sovib ketdi lekin. Ustimizga narsalar yopib-yopmasak.
3: O'sha yerga chiqsangiz bilasiz-da, shuning uchun yurgan daryo o'tirgan bo'yra deydi. Bir joyda o'tiraversangiz bo'lmaydi. Harakatda bo'lib
2: yurib
3: Toshkent viloyatida bo'lmasam.
2: Ha, Toshkent viloyatida.
3: Tog'li hududmi?
2: Yo'q, tog'li hudud emas. Biroz
3: chetroq.
2: Ha,
3: Chinoz tomonlarga
2: bordik. Chinoz tomonlariga.
3: Ha, u yerda salqin ekanmi?
2: Salqin, tongda sovuq qotib, eshiklarni yopib, derazalarni yopib, biroz qiynaldim.
3: Olib ketmabsiz-da, meni qalpoqlarim bor edi.
2: Yo, yaxshi, maza qildik. Xo'p, salom, tabrik, dil izhorlari Telegramdan bilasiz, kichikcha belgisi bilan Oriyatona 1065 deb qidiring yozmoqchi bo'lganlarga. Maktub bor. Assalomu alaykum. O'qiyotganingizda o'qiyapman deb qo'ying. Yozib olaman. Bugun meni
3: Keting, o'qiyapman.
2: Ha, o'qiyapman aka.
3: Diqqat, yozib oladigan o'qing. Tugmachani bosing. 1 2 Alat qilyapsiz. Yozyapsizlar, toza tushish kerak. Diqqat. 1 2 3
2: boshladik. Bugun meni Fazliddin Muhammadim jiyanimni tug'ilgan kuni. Erkalab tishi yo'q bo'ri deb aytaman. Jiyan 6 yoshga to'ldi. Bizni ota-onasini baxtiga sog' bo'lib yursin. Keyingi yil maktablarga chiqib 5 baholarni olsin. 5 baholarga o'qsin. Birovni bu bo'rivoyni rohatini buvisi, dodasi ko'rib yurishsin. Ajoyib yozibdilar. Oppo dodalari Farhodjon aka yozyaptilar. Yana bir o'zingiz tabriklab qo'ying Bahodir aka deyaptilar.
3: Uni o'chirib yuboring, boshqatdan o'qiyman. 1 2 3 Bugun meni Fazliddin Muhammad Amin degan jiyanimni tug'ilgan kuni. Muhammadin Fazliddin Uni erkalab tishi yo'q bo'ri deb aytamiz. Jiyanim 6 yoshga to'ldi. Bizni ota-onasini baxtiga sog' bo'lib yursin. Keyingi yil maktabga chiqib 5 baholarga o'qisin. Bo'rivoy rohatini bu dodasi ko'rib yursin. Opa dodasi farqat. O'zi duo ketgan ekan. Duo ketgan ekan-da. Yozib olmay o'chirib qo'yaver. Duo ketgan tabrik ekan o'zi.
2: Meningcha endi to'g'rilayaptilar.
3: Juda chalkashtirma. Jiyanim yoqa yozgansiz ismi, bu yoqa yozgansiz. Jiyanim deb to'g'ri yozmaysizmi? Men kecha chiqdim, bugun ko'chaga yozgansiz. Chalkashib ketdik hammamiz. Kecha biz chiqdik Toshkent viloyatiga. Ob-havo sovuq bo'ldi kecha tunda degan bor-u, shunaqa yo'nalish bor-u. Romantizm nima deb yozildi? Shunaqa teskariroq yozilgan.
4: Kezimi boshqacha.
3: Ha, yega kesimi joyda emas ekan-da.
4: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Hasanboy aka, Sanjar efir yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun men Oriya Donona shaddiy muxlislaridan bo'lgan Samarqandlik Nazar akam bilan telefonda tanishdim. Namanganlik Zahra opamga rahmat deyman. Meni Nazar akam bilan aka singil bo'lishimizga sabab bo'lgani uchun baxmallik Elmiraman deyilgan.
3: Ha, endi boshingizni qotirib urishadi deydi-yu. Lekin yaxshi eshitdinglar, ish bargalka bo'lganda bir-biringizga yordam bergani to'g'ri eshitdinglar bo'ldi. Noto'g'ri xato ketib qolmasin. To'g'ri aytdinglar.
2: Ha, xo'sh. Yo'q, endi biz ovozni ocha olmaymiz. Yana nima bor bizda?
4: Qo'ng'iroq
2: bor. Yo'q.
3: Baraka toping.
4: 71-213-65 marhamat qo'ng'iroq qilasiz. Dil izhorlari, salom tabriklar mavjud bo'lsa, efirga bog'langan holda o'zingizni, tilaklaringizni, yaxshi niyatlaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Bugun atrof muhitni muhofaza qiladigan kun ekan, butun dunyoda va gepatitga qarshi kurashish kuni ekan. Gepatit nima endi?
3: Jigar, sarvi kasal, boshqa.
4: Ha, shuni gepatit deydi.
3: Gepatit degani gepatoz, gepatit, gepa degan joy bor ekan, hammasi jigar bilan bog'liq. Dori-darmonlar ham xuddi shunaqa. G bo'lsa, jigar bilan bog'liq.
4: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Sanjar aka, Muhammad aka, yaxshimisizlar?
3: Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Alloh bo'ling.
5: Qancha yaxshilar aka. Kechirlar, yo'l ketyapsiz lekin.
3: Rahmat.
5: Men Farg'onadan chiqdim, Dostonbek. Farg'onadan sizlarga salom.
3: Rahmat.
5: Rahmat sizlarga kattakon. Salomlarimiz butun O'zbekiston xalqiga aka. Hamisha ijoddan charchamanglar aka. Sog' bo'linglar, Buxoroda
3: aka. Omon bo'ling, rahmat. Farg'onaga ham salomlarimiz, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.
2: Salomat bo'linglar. Xo'sh, bizda bormi Sanjarbek? Farhod aka yomon qildilar lekin.
4: Bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng davom etamiz. Tohir Sodiqovdan.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda.

0: Davom etamiz.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Ahsonboy, yaxshimisiz?
1: Alaykum assalom, rahmat.
2: Sizlarni kuyasizlarmi? Domlamjon yaxshimi?
1: Rahmat.
2: Men Andijondan Tursunboy o'taman, Andijonda.
3: Hala beshtamiz.
2: Ha, domla yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi?
3: Ha, salomat.
2: Boringizga shukr, ilohim sog' bo'ling. Ko'ningiz uzoq qilsin. Tabiatingizga ham sog'lik salomatlik tilaymiz. Andijondan Tursunboy o'taman. Sizlar uchun duodamiz doim.
3: Amin, amin, amin, amin. Rahmat tanidik. Tanidik, tanidik Tursunboy ota, rahmat, amin, amin.
1: Salomat bo'ling. Xo'p, bizda xabar bor. Assalomu alaykum Bahodir aka. Bugun 28-iyul kuni ammamning o'g'li Nazarbek posyolkasida katta fermer nomi bilan tanilgan jigarim Bahrom Shukurovni shukrona kuni. Ishlariga baraka, oilasiga xotirjamlik, sihat, salomatlik tilayman. 2-avgust kuni choyxonada ko'rishamiz, xudo xohlasa. Dilshod 9986 nomidan tabriklab qo'ying iltimos, deyaptilar.
3: Tabriklab qo'yamiz Bahrom Shukurovni. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Agar fermerlik qilayotgan bo'lsalar juda ham soz. Omon bo'lsinlar. Nazarbek ham juda gullab ketibdi, chiroyli bo'lib ketdi. Nazarbek degan yozuvini olib, yonda masjidi jomiy ko'rinib turibdi. Shunday kirishi juda chiroyli obod qilib olishibdi, juda go'zal bo'lib turibdi. Rahmat, omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
4: Ava, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
4: Yaxshi, rahmat, xayrli oqshom. Sanjarbek Bahodir aka, yangi boshlovchimiz Hasan aka, yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
3: Labbay.
4: Men Farg'ona shahridan Sevaraman. Salomlarim avvalambor sizlarga salom, ijodiy jamoalaringizga salom, hamma boshlovchilarga, yaqinlarimga, ota-onamga, meni sanab turgan butun vodiy ahliga, Farg'ona radiosidagi Shohtappaga, Avazbekka, hozirgi Dostonbek telefon qildim, yana salom, yaxshi bola, bizning muxlisimiz. Farg'ona radiosini sog' bo'linglar.
3: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yamiz. Biz ham muborakbod etamiz, qo'shilamiz, sog' bo'lsinlar.
0: Xayrli oqshom, hurmatli Bahodir aka va Sanjar, charchamayapsizlarmi? Qaynoqqina salomim umr yo'ldoshi Ma'rufjon akaga yo'llamoqchiman. Xo'p, o'z ehtiyot qiling, tanjoni sog' bo'lsin. Bugun oyim jonim, gila siz bilan ko'rishamiz deb aytilgan vaqtga borishgandi, lekin nasib qilmabdi. Keyingi haftaligida ko'rishguncha. Muhammad Yusuf sizni sog'indi, har kuni sizni so'raydi, videolaringizni ko'rsatib o'taman. Sog' bo'ling. Berib yuborgan dori-darmonlarimizni o'z vaqtida ichib yuring, deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Xabarimni o'z vaqtida yetkazib berganingiz uchun rahmat, deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Yetkazib qo'ydik.
3: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xonadonga qaytish, sog' omon bo'lish, birga bo'lish, oila a'zolari oldida bo'lish nasib etsin, sog' bo'lsinlar.
0: Assalomu alaykum.
1: Yo'q,
0: ulana olmadik. 1087 nomli
3: odam ko'pda, shuncha shunday bo'lyapti, juda qiyin bo'lyapti. Dilis qorida tushish.
0: Bu yerda ko'rsatyapti. Ulayapmiz, keyin hech kim ulanmayapti.
3: Odam ko'p bo'lsa shunday bo'ladi. ATS ham qiynab qo'yapti, hozir kuchi yetmayapti.
1: Odatda bir to'lqinga ulanib qoladi, Bahodir aka.
0: Probka deydi-ku.
3: A shunaqa ham, ularda ham tirbandlik.
0: Miyada probka bo'lib qolsa kerak.
3: Chiq chiq chiqlab bo'ladi, hozir kompyuterga tushgan shakl hamma narsa oldin va chiqir chiqir chiqmalar. Chichalar bo'ladi, chichalar, cross deydi, nima deydi? Simlar bir-biriga tirnoqlar chaqaq chaqaq chaqaq ulanadi-da. Hozir kompyuterlashib ketgan shekilli.
0: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar va Hasanboy, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Avvalgi tabriklarimda aytganimdek, iyul oyi shaxsan men uchun tug'ilgan kunlarga boy oy hisoblanadi. Yaqinlarimni tabriklashdi, yaqindan yordam berayotganingiz uchun siz azizlar va Oriya dono radiosi ijodkorlariga o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Ertaga yana bir aziz jiyanim Dilshodaxonning tug'ilgan kunlari, jiyan jonimni 40 yoshli ayyomi bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Dilshodaxon, hamisha sog' va salomat bo'ling. Sizni mana shu go'zallik va serg'ayratlilik aslo tark etmasin. Qodirjon bilan qo'sha qarib, farzandlar baxtu kamolni ko'rib yurishingizni yaratgandan so'rab qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling va tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Va barcha toshkentlik qondoshlarimga salom ayting. Tez kunda ko'rishamiz deb umid qilaman sizni. Quchib qoluvchi tog'angiz Nur Muhammad. Go'zal vodiy uzra salom va tabriklar, deyilgan ekan.
3: Baraka topay, rahmat, omon bo'ling.
0: Ortiqcha izoh talab bo'lmagan.
3: Aha, yozdik bo'ldi.
0: Assalomu alaykum. Yo'q, mana yana shunaqa bo'lyapti.
3: Oho, nima qilaylik endi?
0: Qo'shiq eshitamiz, tinchgina.

0: خوش بخدر که سنجر خسن بای رحمت تبریک نیچرالی اوگیلرین چون یازو بالب جگرلر گروپ پامزگه تشب قویدم همه اشتو پرسن بولیشته دلشاده که یازی اپدلر 99-86 ده مینیم چون
1: آمان بولین آمان بولین خورسن بولیشته بزن خورسن مز براونو کنگلنا آباد کلش کنگلنا آلش وزی پامز قنچری قولمزن کلیپ یا که یوک او ده بی خود اتمسن وقتمز کنگلر کتردگن نمدر ارگن ادگن نمدر احبارات بیردگن sizga kerakli ma'lumotlarni beradigan radio bo'lish kerak. Uda behuda vaqtimizni o'g'irlash kerak emas. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, nimadir olish uchun g'ing'illab turish kerak bir chekada. Eshitadiganingizni eshitib, olaveras o'zingiz kerakmat paytda pastroq turaversin. Zarur joyda balaroq qiling, tovushini chiqarib qo'ying va kerakli ma'lumotlarni olib biling.
2: Albatta, ayniqsa kechki payt 18dan 21 gacha eng balaniga qo'yib qo'ysangiz juda bir foydali ish qilgan bo'lasiz. To'g'rimi, Bahodir aka?
1: Ha, ham kulgi bo'ladi, ham kinoya bo'ladi, ham chaqvolamiz, ham ko'cha-ko'ydagi voqealarni aytamiz. Nima qoladi? Hech narsa qolmaydi. Hammasini aytamiz.
2: Ha.
1: Ko'zimizdan ko'rgan narsalar, o'zimizni qiynagan muammolarni aytib ketaveramiz juda.
0: Bizda qo'ng'iroq bor. Labay, assalomu alaykum. Va
3: alaykum assalom. Assalomu alaykum hammalarga. Oqshom xayrli bo'lsin barchaga.
0: Rahmat.
3: Bugungi tashkil dasturi uchun Bahodirga rahmat. Uni o'tgan haftadagi dasturlar uchun ham rahmat aytmoqchiman. Bahodir aka, bugun biz Andijonimizda katta bir madaniy tadbir bo'ldi.
1: Aha.
3: Nuroniy jamg'armasi hamda Madaniyat vazirligi bilan birgalikda Nuroniylar kuylaganda nomli ko'rik tanlovda viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda shu 60 yoshdan oshgan erkaklar, akalarimiz, otalarimiz, 55 yoshdan oshgan opalarimiz. Umuman bu tadbirda yaxshi tomoni shuki, kattalarda sahnasi yo'q edi. Kattalar qayerda qo'shiq aytishdi, qayerda kuylashdi, qayerda ijod qilishdi, bilmayapti. Shu tashkilotchilarga rahmat aytmoqchiman. Hammalari sog' bo'lsin. Bugun ishtirok etgan hammaga rahmat demoqchiman. Umrlari ziyoda bo'lsin. Bizga ham shunaqa yoshlarga yetkazib, shular yoshida bizdan kuylab, o'ynab, kulib yurishlikka nasib qilsin.
1: Yashang, yashang, rahmat, salomat bo'ling. Ha, ko'p joyda bor hozir nuroniylar kuylaganda. Nuroniylar maqom ansambllari ko'plari bor bilaman. Hatto Toshkent shahar nuroniylik kengashi raisi Rustam aka Kalonov ham juda katta tashabbusda ko'rsatib yuribdilar. Rustam Kalonov ham shunday narsalarni ochinglar, qilinglar. Har bitta tumanda shunday ishlar bor. O'zimizga ham mana kecha Yakkasaroyda Toli Vahobich aytibdilar, qo'shiq aytinglar, kelinglar, u bo'lsa menga sheringlar, Bahodir aka olamiz. Bahodir hali nuroniy emas, uni yoningizga olasiz. Bilar ekan deb bu qo'shiqni, men bilaman. Birgalashib aytaveramiz. Desa Bahodir hali nuroniyga kirmadilar, yo hali bor vaqt deb kulishibdi.
0: Ha, ajoyib.
1: Ha, eskiroq chopon mapon soqol mavlo yopishtirib borib, birinchi o'rni olib kelaveramiz bor. Nuroniylar kuylaganda omon bo'lsin shular, yosh ulug'larimiz.
0: Sog' bo'lsin. Labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
4: Yaxshi, sizdan
0: so'ng. Ovozingiz.
4: Salom, men Alisherman.
2: Labay.
4: Alo.
0: Gapiring, gapiring. Eshityapmiz.
4: O'g'lim tug'ilgan kunida bugun shuni tabriklab qo'yaman dedim.
0: Bemalol
4: tabrik. Ismi Jayxon, 12 yoshga to'ldi. Elga, yurtga foydasi yetgan yigit bo'lsin. Bahodir aka, o'zingizdan bir tabriklab qo'ysangiz edi.
1: Rahmat, salomat bo'lsinlar. 12 yoshlar muborak bo'lsin. Jayxunni tabriklab qo'yamiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin.
2: Juda bir ajoyib ism qo'yilgan ekan.
1: Ha, ha. Daryolar suvlarini nomlari.
2: Daryon nomi bo'lsa.
1: Shunaqa bo'lishi kerak, Jayxun.
2: Agar yanglishmayotgan bo'lsam, shunaqa Amudaryoga nisbat berib, kattaligiga nisbat berib aytiladi aslida.
1: Haybatiga, kattaligiga, ha. Suvda serob bo'lsin rizqlari, nasibalari. Hayotlari shunaqa chiroyli bo'lsin, go'zal bo'lsin. Toshqin bo'lsin, Jo'shqin bo'lsin, Jayxun bo'lsin.
2: Bir qaraganda shunaqa joylari bo'lgan, nargi sohil ko'rinmagan darajada qalin degan joylari bo'lgan, shunga nisbat berib qo'yilgan o'zi aslida o'sha paytda haybatga. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz va sizdan kelgan dil izhorlarini, qo'ng'iroqlarni, SMS'larni 1 daqiqadan keyin o'z egalariga yetkazamiz. Ketdi.
5: Brain daqiqa.
6: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, avgust oyida O'zbekistonda o'rtacha oylik havo harorati ko'p yillik me'yorga yaqin bo'ladi. Oy boshida havo biroz issiq bo'lib, 1-2 avgust kunlari harorat 38-41 darajaga, janub va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha ko'tariladi. Keyingi kunlarda harorat 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Oy oxirida esa salqin havo kirib kelishi natijasida 25-30 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Avgust oyida yog'ingarchilik me'yordan ko'proq yoki me'yor atrofida bo'lishi mumkin. Oyning 2-yarmida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi ehtimol qilinmoqda.
5: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Davom etamiz Bahodir aka.
1: Xabaringiz bo'lsin Bahodir aka, davom etamiz.
2: O bo'ladi, salomat bo'ling. Nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'lyapti? Kim bu yerda guvohchi? Menman, o'zim bo'lyapti. O'zim bo'lyapti, deshing o'xshagan.
1: Qaysi kino film deydi? Yaqinda siz o'ynadingiz-ku, Mandela nazariyasi bo'yicha.
2: Yo'q, avtomobildan saqlaning.
1: To'ylarim bor edi.
2: Bedagi avtomobili, avtomobilda saqlandi, mashinani o'g'irlab ketishadi. Kampir chiqib kelishmasin uchun. Ya, ya, svidetel deydi. Nima bo'ldi o'zi? So'rab qoladi.
1: Bu ham yaxshi kino film lekin.
2: Zo'r kino. Detichkin bolalarni sevardi, lekin inspektor ham yo'l qoidasiga rioya qildi deydi-yu.
0: Baliga
2: Gamletlarni o'ynashadi, spektakl o'ynashadi. Birga
1: teatrda rol
2: o'ynaydi. Birga rol o'ynaydi, lekin bir-biridan qochib yuradi, juda topilgan yaramas. Qopqon qo'yibdi deydi. Oyog'ini qisib qoldi qopqon. Ha, nima bo'ldi? Nega o'xshayapsiz, xola? Bir odam sug'urtaga boruvdim, shu yerda shunday bo'ldi. Nima bo'ldi? Oyog'im lat edi.
1: Haliga mashinangizni o'g'irlab ketishdi deb o'g'rini o'zi telefon qiladi-ku. Ha, nega jim bo'lib qoldingiz? Ha, derazadan qarayapsiz mashinangiz yo'qolgani haqida ma'lumot bilish uchun.
2: Qopqonda garajni ko'tarib turdi, edi, ochib ketdi. Meroni mashinasi nimadi? Juda chaqqon bo'ladi, u yoqqa ham qarab qo'yib, yoqqa ham poytaga gaz 21 volga. Juda zo'rda, shib chiqqan zo'r variant. Olamjon Yoqubdi ham bor edi shunaqasi. Hozir bilmayman nima qildilar. 021 raqami oqqa qizg'ish qilingan, endi dahshat qilingan endi. Shuni ham haydadilar olam aka, oldi o'tirib haydadilar. Gaz 21. Bo'lmasa ha dahshat mashinalar minalar-ku. Keyin hazillashib so'rashdim. Ustoz dedim, qani ana mashina? Desam, turibdi-ku ham dedilar. Nima bilmayapsiz desam, oldi mashinani ko'rib, "Voh!" dedi, keyin kelib, bari ko'rib qoladi ichida. Haydab ketayotganimni. Keyin orqamda qolmaydi, yuraveradi. Odam xijolat bo'lib qoldi, uyga qo'yib qo'ydim, boshqasi minyapman dedilar. Lekin ichi umuman o'zgarib ketgan ekan. Ichi zamonaviy boshqa xorijiy transport vositalarini, Merslarni anaqalar qo'yilgan ekan, motorlari ovozi chiqmaydigan boshqa, faqat usti bo'lgan ekan. Ichlari hammasi almashib ketgan deganlar. Nomeram 021. Yanishmasam klipda ham tushganlar. O'sha mashina. Nasib Abdullayeva bilan qaysi bir qo'shiqlari bor? O'sha klipda o'sha mashina bor. Gaz 21.
0: Uni ichini almashtirguncha yana ikkita mana shu mashinani pulga.
2: Endi ishqiboz odamga ishlasamasdi, odam ishqiboz bo'lib mingan bo'lsalar. Zo'r.
1: Ustozimiz Rahmatilla Mirzayevda ham avtomobil kolleksiyasi bo'lardi. Eski Moskvich, Volga. Endi eski deganda yili eski.
2: Ha, yili eski.
1: Holati yaxshi, shu dvigatellari yangi, saloni o'zgartirilgan, boshqa holatda bo'lardi. Eski avtomobillarni kolleksiyasiga qiziqqan.
2: Boltoy Toshmatman shunaqa deb eshitaman. Mashinalar ko'p deb eshitdim. Boltoy ekanikida ham. Hozir bilmayman. Endi joy masalasi muammo-ku, joy masala muammo.
1: Qarang, pulingiz ko'p bo'lsa shunaqa narsalarga qiziqish ham yaxshi.
2: Yaxshi, lekin joy kerak. Mashinaga joy kerakdi. 2 ta, 3 ta, 4 ta qilsangiz qayerda turadi mashina? U soat emaski, yo marka emas, tanga emas, gugut emas, nimadir bo'lsa, mashinada katta joy egallaydi. Unga ozgina joy bo'lish kerak.
1: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Xayrli oqshom. Bahodirjon sizmi?
2: Men. Kimga qo'ng'iroq qilyotgandingiz?
3: Yaxshi eshitilmayapti, uzoqdan kelgandek bo'libdi, dedi.
2: Baxtiyorga? Bahodirga gaplashing.
3: Uzoqdan kelyapti-da ovozi o'shaning uchun.
2: Labbay, eshitaman.
3: Bahodirjon, muammo, muammolarni aytadigan bo'ldim sizga yana. O'sha Oqtepadagi simtoq suvlar o'sha kamiga yana anu yo'ldan o'tadigan uch joy qilib qo'yishgan-ku. Uch joy shishali. O'shani zinadan chiqadigan joyga tayiga yana odamlar yotoqxona qilyapti.
2: Yotoqxona qilyapti?
3: Ha?
2: Nima, tilanchilarmi? Kim?
3: Shunaqa bo'lmishlar deydi, shunaqa.
2: Uy yo'q, joy yo'q, o'sha yerda uxlashyaptimi kelib?
3: Voy tova, o'zim ko'rdim, ha. Idishi ham turibdi, boshqa ham. Qachondan bir bahordan bir kuzataman-da. Tungi rent bo'ladilar, qaqqa qariydi.
2: Oqtepa degan joyingizda Oqtepadami o'sha Hamza Mekin?
3: Ha, Oqtepa tanaqaga. Tekstilniga ketadigan yo'l. 9-da to'xtaydigan joyda o'sha o'tish yo'li bor. Chiroyli shishadan qurib qo'yibdi.
2: Ha, bo'ldi, yuqoridan o'tadigan joy deyapsiz-da, yuqoridan.
3: Ha, shunaqa chiroyli, shu yaxshimi, zinadan chiqasiz tagida. Shunda boya ko'rdim-da.
2: Ha, bo'ldi.

0: cho'chib qo'rqib degan. Menimcha eshitishdi, onam yordam qilishadi deb bilaman.
1: Inobatga olishadim. Rustam aka Kalonov bilan qo'shnimiz, O'tkir aka bilan birga ishlashadi. O'tkir aka jonli ijro shaydosilar. Uylarida kichik yig'in qilsalar, albatta tor, dutor, doira va hofiz birinchi qavatda yangraydi deyaptilar.
0: Salomat bo'ling Erkin aka. Ko'p ko'rganman, Rustam aka Kalonov bilan ko'p gaplashganman. Bu Yakasaroyda ko'proq Abdulla Qahhor nomli mahallada, Alloh rahmatsin, Hamidjon Tohirjonov, Hamidiy domla deymiz. Hamidiy domla nimaiki tadbir bo'lsa, meni o'sha yerga chorlab uradilar. Raisi Feruza Oripova Abdulla Qahhor mahallada, mana Tolib Vahobich nuroniylik kengashi doim hamma tadbirlarda ishtirok etganman. Ba'zi birlarga bormadim ham, xijolat bo'ldim. Mana Yakkasaroy mahallasini fuqarosiman dedim. Qiynalganman, fuqarosiman dedim-da. Azamatiman deya olmadim. Yakkasaroy tumanini.
2: Yakkasaroylar turadigan
0: joy. O'sha yerda fuqarosiman men, Yakkasaman dedim. Hadib sizlarga boraversa bular xafa bo'lib qoladi dedim.
2: Yaxshi.
0: Lekin qo'limdan kelgancha bordim. Harakat qildim.
2: Efirlar eshitgan odam puli yo'q odam deb o'ylaydi bu
0: xabar. Rahmini keltiraman. Rahmini keltirishim kerak
2: bo'lganlar. Bizda jonli ijro.
0: Bitta jonli ijroni iltimos qilishgan edi. Shuni e'lon qilib qo'yaylik, bir qadrdonimiz borlar. Bu qadrdon ijodkorimiz g'ijjak sozi, kamon sozi ustasi Avaz aka Xolmirzayev. Avazbek Xolmirzayevni mana 22 yillardan bir bilaman. 2004 yilda Xalfana dasturi, 2005 yilda endi tetapoya qilayotganda ustoz Abdujabbor Latipov bilan birga sozanda bo'lib kelganlar. Avaz aka Xolmirzayev. Keyin yana ko'plab san'atkorlar bilan xalfanalar bo'ldi. Hammalarida ishtirok etdilar. Xalqlar do'stligi san'at saroylarida, Turkiston san'at saroylarida jonli ijrodagi hisobot konsertlari bo'ldi. Bu O'zbekiston davlat filarmoniyasining konsertlari, shodlik ashula raqs, boshqa ansambllarni juda ko'plab san'atkorlar bilan kamonda jo'r bo'ldilar Avaz aka Xolmirzayev. Yaqinda Dilafroza Xolmirzayeva chiqdilar. Konservatoriya boshqa hamma-hammasida chiqilishadi-yu, lekin alohida filarmoniya tomonidan chiqishlar bo'ldi. Shunda Avaz aka ham yana kelib birga bastalagan musiqadan chaldi. Hozir bitta kamondagi musiqani eshitamiz. Qalb sadosi. Musiqa.

0: oyidan Bahodir aka yog'ingarchiliklari bo'lar ekan 10-chidan keyin. Buni eshitdik-ku.
1: 10-chidan keyin isib ketadi-ku.
2: Boshida issiq bo'ladi, keyin yog'ingarchilik mavsumi boshlanib, kuzdan oldin kuz keladi. Shuni zo'r bo'ladi.
1: Mayli, bo'lsin. Yog'ingarchilik ham kerak. Yo'g'ida suniy qilib sepib yurdi-ku. Yomg'irlar kerak bo'ladi. Hozir aynan bo'lsa zo'r bo'ladi. Chang ko'payib ketadi, daraxtlar juda chang. Men o'ynani ocholmayapman o'yda. Chang kirib ketyapti. Yo'q, hammamiz maskada o'tirishimiz kerak.
0: Yoqtirgichda o'tiribsiz
1: hali. Shunda yoqib o'tiribmiz endi. Jo'chchuv janor aylanib yotibdi. Birini yoqsang, birini o'chir deydi. Jo'chchuv jan o'yda men parmon bebib o'tiribman.
3: Rus tilini ham siqasi qilib o'zicha bo'lib ketgan. Jo'chchuv,
1: jo'chchuv aylanib yotdi. Chirr, chirr. Ey, birini yoqsang, birini o'chir. Desam, alo, tok kamiga yaxshi ishlamayapti. Ishlamasa o'chir, bag'asan, ishlamayapti. Bittasi naro, bittasi qiynalgaroq ekan-da, naro ohli olib qo'ygan ekan. Alo, tokka qaraydigan ekan. 20 aniq bermasangiz faqat pish qilib kidi chiqayib turaverish falon qila olmaydi.
2: Ozgina injiq ishlarkan.
1: Injiq tokni to'shib berishingiz kerak, aniq berishingiz kerak-da. Kam bersa ishlamaydi. Bu shunaqa yozilgan ro'yxatida.
2: Har kuni ishdan uyga shoshishimni sababi Oriya dono radiosini tinglash uchun ishdan charchab kelganimda sizlarni tinglab bor charchoqlarim chiqib ketadi. Qiziqarli va haqiqiy dam olish dasturi uchun har uchala boshlovchilar sizlarga tashakkur. Hech qachon charchamanglar. Tabriklarimni chiroyli yetkazib qo'yganinglar uchun. Salomat bo'ling vodiydan ashaddiy muxlisingiz Nur Muhammad aka.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Oxirida menga juda alohida ism sharflarim bilan keltirgan ekansiz. Rahmat. Men unaqa narsalar o'qimayman. O'zim ismimni qanaq o'qiyman? Bahodir, siz ovozingiz chiroyli degan joy qanaq o'qiyman?
0: Biroz maqtashga uyaldi sanga.
1: Rahmat, rahmat.
2: Qo'shilib eshitamiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Davom etamiz. Efir so'nggi qismlardamiz. Chinor metro bekati yopilgan edi, yer usti metrosi.
4: Qaysi qaysi?
3: Chinor, Sergeli yo'lidagi 29-iyuldan yo'lovchilar uchun qayta ochilar ekan. Rekonstruksiya jarayonida bekatda kirish va chiqish qismlari kengaytirildi hamda 6 bo'lgan turniketlar soni 13 taga yetkazildi, deyilyapti. Qurilayotgan paytda nega 13 ta qilinmagan? Shu narsaga hayronman. Yaqinda qurilgan metro bekat bo'lsa o'zi. Yaqinda foydalanishga topshirilgan.
4: O'shalarga qurganlarga kerakda bu savolni qurganlarga, topshirganlarga,
3: qabul qilganlarga, to'g'rilashyapti.
4: Qurganlarga, qabul qilganlarga, imzo chekkanlarga shuni berish kerak. Shu savolni.
3: Xo'p, Toshkentda endi probka bo'lmaydi degan ma'lumot chiqyapti. Ko'z tushdimi yo'qmi?
4: Yo'q aka, mashinadan to'xtatamiz
3: hammasini. Yo'q, Xitoy korporatsiyasi bilan hamkorlikda mana buniqa yo'l qurilar ekan. Endi efirda buni qanday tushuntiramiz bilan bir-birining ustiga chiqib ketadi.
4: Ha, ko'priklar aylanib aylanib
3: ketadi. Aylanma ko'priklar ko'payib ketadi.
4: Qanchada qurib bo'lishar ekan buni?
3: Uzoq vaqtda bo'lsa kerak-ku, lekin agar ishga tushsa haqiqatan probka bo'lmaydi.
4: Metroni kuni kelmasin dey. Yaxshi bo'lsin dey. Tepadan o'tib ketish boshqa yana vaqtida yopilib qolmasin.
3: Bo'ladi. O'zi
4: mahkam qilib yaxshilab qurish kerak dey buni. Yayraydigan qilib o'tiylik, keyin duo qilib o'tiylik. Mana hozir yangi O'zbekistonga o'tib ketish zo'r qilingan-ku ko'cha. Yangi O'zbekistonga o'tib ketish zo'r qilingan-ku. Unda o'tib ketasiz, tunnel ham qilindi, yer tagidan ham bir pasdan ariyodan chiqib kelasiz. Juma bozori, yangi bozor parkat qilib chiqib ketasiz. Juda zo'r qilingan. Juda obod qilingan. Yangi O'zbekistonning ko'chasini ham ko'rsangiz hali ichiga parkga kirmadim-ku, lekin obodligini ko'rsangiz mazza qilasiz-da. Hamma yoq yam yashil, ko'kalamzorlashtirilgan.
3: Oxirgisi va shu bilan tugatsak ham bo'ladi. Og'ir ahvoldagi bemorlar tekin davolanar ekan bu yog'iga, ya'ni davlat rahbarining 21 may joriy yil 21 maydagi qaroriga ko'ra og'ir bemorlarda tibbiy tekshiruv, davolash va jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotgan ekan. Bunaqa yordamlar og'ir kasallikka chalinganlar, onkologik va gematologik bemorlar hamda jigar, buyrak ko'chirib o'tkazishga muhtoj fuqarolarga ko'rsatiladi. Bemorlar operatsiya qilinadi, davolanadi hamda transplantatsiya amalga oshiriladi. Hammasi tekin davlat hisobidan amalga oshiriladi.
4: Prezidentimiz qarorlar ekan. Baraka topsinlar, tan jonlari sog' bo'lsin. Juda yaxshi ijtimoiy tarmoqda ko'ryapman yaxshi xabarlarni. Aynan jarimalarni ko'rib chiqinglar deganlar, jarimalarni qilma qiladi xalqimiz deb gapirgan joylar, keyin sudyalar bilan bitta ham teng oqlaganing bormi o'zi? Hammani deb yozgan bitta ikkitasi chiqar. Sudlovdi. Qaysi kim oqlagan, qani oqlov bormi?
3: Tadbirkorlar masalasi
4: bo'yicha. Oy, zo'r, kerak shunaqa narsalar. Baraka topsin.
3: Tadbirkorlarni jazolayapsizlar,
4: jarimalar sog' bo'lsin. Mana shunaqa elga, yurtga, xalqqa kerak bo'lgan yaxshi farmonlar, qarorlar chiqaversin. Biz yoritaveraylik va bajaruvchilar shuni ijrosini ta'minlab ishlab boraveraylik.
3: 28-iyul 2026 yil seshanba, o'tayotgan oqshom barchangizga xayrli bo'lsin. Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Bizning kechki efirlar vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shuning bilan dastur poyoniga yetayotganini ma'lum qilamiz. Ushbu sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik. Tashrif, g'alvir, dil izhorlari bo'ldi. Bizni tinglashga ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga.
4: Bahodir Mahdiyev, Sanjar Hasanboy Atxamov, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda temir yo'l transporti ham zamon bilan hamnafas rivojlanib, yo'lovchi va yuk tashish, shuningdek, jamiyatning operatsion jarayonlariga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etmoqda. Jumladan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida raqamlashtirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Ishga tushirilgan yagona darcha axborot tizimi orqali yuk tashish yo'nalishida raqamli xizmatlar qamrovi mahalliy tashuvlarda 99% ga, eksportda 80% ga va importda 60% ga yetkazildi. Raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish departamenti rahbari o'rinbosari Xurshid Rahmonqulov radiomizga bergan intervyusida bu haqda shunday dedi.
1: Oxirgi 3 yilda raqamlashtirish sohasida juda ham katta o'zgarishlar olib borildi. Aytib o'tadigan bo'lsak, bizning asosiy faoliyatimiz hisoblangan yuk tashish yo'nalishida mijozlarimizga qulaylik yaratish maqsadida raqamlashtirish sohasida yagona darcha Yenakl axborot tizimini yaratdik. Bu axborot tizimi bugungi kunda yuk hujjatlarini onlayn rasmiylashtirish, mijozlarni temir yo'l bilan bo'lgan xizmatini orasidagi ishlash vaqtini qisqartirishga xizmat qilib kelyapti. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Yenakl tizimini yaratishimizdan avval shu jarayon, ya'ni o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish, yukni temir yo'lga topshirish jarayoni 7 bosqichdan iborat bo'lgan. Bu bosqich yagona darcha tizimi yaratilgandan keyin 3tagacha qisqargan, ya'ni oldin 7 bosqichdan iborat bo'lgan, hozir 3 bosqichdan iborat. Bu qulaylik o'sha mijozlarimizga shaffoflikni ta'minlash, ularni vaqtlarini unumli foydalanish, ya'ni ortiqcha vaqtlarini saqlamasliklariga olib keladi.
0: Shuningdek, 2026 yil 1 martdan boshlab moliyaviy model elektron portaliga tegishli ma'lumotlarni muntazam va to'liq kiritib borish tizimi yo'lga qo'yildi. Respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan temir yo'l chiptaxonalariga QR kodli elektron yo'l hujjatlarini rasmiylashtirish uchun jami 44 ta maxsus qurilma o'rnatildi. Natijada elektron chiptalarni rasmiylashtirish va taqdim etish amaliyoti joriy etildi. Temir yo'l infratuzilma aksiyadorlik jamiyatining raqamlashtirish bo'limi boshlig'i Oybek Usmonovning so'zlariga ko'ra,
2: jamiyatida raqamlashtirilayotgan tizimlardan biri aqlli temir yo'l tarozisi hisoblanadi. Aqlli temir yo'l tarozisi hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz va temir yo'l va mijozlar o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilmoqda. Ushbu tizimimiz onlayn jarayonda ham mijoz ham temir yo'l o'rtasidagi har qanday bahsli munozarali vaziyatlarga chek qo'yish uchun va kelajakda harakat xavfsizligi va texnika xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston temir yo'llariga juda ham katta foyda keltirishi rejalashtirilgan. Bu orqali hozirgi kunda Yenakl, ya'ni yagona darcha axborot tizimi va aqlli temir yo'l tarozisini integratsiya qilish orqali kelajakda ushbu tizimni istiqbolini ko'rish niyatimiz bor.
0: 2026 yil iyun oyida ma'lumotlarni onlayn tahlil qilish imkonini beruvchi tahlil tizim ishlab chiqildi. Ayni paytda korxonaning barcha asosiy ko'rsatkichlari ushbu tizim orqali shakllantirilmoqda va uni takomillashtirish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Bugungi kunda lokomotiv xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish hamda sun'iy idrok texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar lokomotivlardan foydalanish samaradorligini oshirish, texnik nosozliklarni oldindan aniqlash, ma'lumotlarni monitoring qilish, prognozlash va tezkor tahlil etish, shuningdek, boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, yevro 13663 so'm 77 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 18 derece iliq, kunduzi 37-42 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 derece iliq, kunduzi 25-30 derece issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 derece iliq, kunduzi 37-39 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'xtib berardik.
2: Zo'ravon qish. Kumushrang libosli qish o'rmon tomon yelib keldi. Deb uvulladi qish. Muzlatib yuboradigan ovozda.
3: O'rmon ahli, tayyorlaning. Sizlarni mahv etgani keldim.
4: Katta ketma. Menga kuching yetmaydi.
2: Dedi unga javoban borsoq.
4: Men hoziroq uyquga ketaman. To bahorgacha uyg'onmayman. Kuz bo'yi to'yib ovqatlandim. Ha, badanimga yog' to'pladim. Mana bu uyg'ongunimcha yetadi. Mabodo uyg'onib qolsam ham omborxonamda donlar, quritilgan ildizlar, yong'oqlar bor. O'shalarni yeb olib, yana uxlayveraman.
5: Oshqiraverma. Men sovuqdan qo'rqmayman, dedi bo'ri. Bo'rini oyog'i boqadi degan gapni eshitganmisan o'zi? Men qor ustida ham juda tez chopaman. Qor tagiga yashiringan quyonmi, kaklikmi va karkurlarmi bir pasta tutib olaman.
4: Hay bora, hay, qop uvlaverma, xo'pmi? Men allaqachon oppoq momiq postanimni kiyib olganman. Qani, qor orasidan meni topib ko'rchi, topolmaysan.
2: Deb maqtandi. Archa tagida qaltirab o'tirgan quyon.
4: Oyoqlarim ham baquvvat. Bir yugurib qolsammi, qorli changimda qolib ketasan. Senga tushlik bo'ladigan ahmoq quyon yo'q.
5: Qushjon, o'rmondan ketayotganingda ogohlantirib qo'yarsan.
2: Deb esnab qo'ydi ona ayiq.
5: O'shanda mening egizak ayiqchalarim dunyoga kelishadi. Bahor kelganida esa men bolajonlarimni uyamdan olib chiqaman. Aqshjon, unutma, ketayotganingda aytib qo'y.
2: Qish qarasa hech kim undan qo'rqmayapti. U alamidan yelkasidagi qop to'la qorni o'rmon ustiga to'kib yubordi-da, dala dashtlar tomon yo'l oldi. O'rmondagi daraxtlar esa oppoq ko'rpa ostida qishki uyquga ketishdi. Aziz bolajonlar, siz esa ertangi kunda yaxshilab o'qish yoki hordiq chiqarish uchun hozir miriqib uxlang. Ertangi kun uchun kuch to'plang.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Saudiya Arabistoni bilan ustuvor loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qildi. Prezident tomonidan ichimlik suvi va oqova suv tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan yangi farmon qabul qilindi. Xitoy termoyadroviy energiya qurilishida muhim qadam tashladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 iyul kuni Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahad bin Abdulrahmon al-Jalajil boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik, xususan energetika, sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohalaridagi aloqalar muhokama qilindi. Tomonlar tibbiyotni raqamlashtirish, kadrlar tayyorlash va ko'p tarmoqli shifoxona barpo etish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldi. Muzokaralar yakunida yangi tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqishga qaror qilindi. Prezident tomonidan ichimlik suvi va oqova suv tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan yangi farmon qabul qilindi. Hujjatga muvofiq 2026-2027 yillarda 5.1 million km ichimlik suvi va 1.1 million km oqova suv tarmoqlari qurilib, yangi suv inshootlari foydalanishga topshiriladi. Natijada markazlashgan ichimlik suvi qamrovini 84.8% ga yetkazish, 2028 yil yakuniga qadar esa suv tarmoqlarini uy xo'jaliklarigacha olib borish rejalashtirilgan. Farmonda yo'llarni qurish va ta'mirlash ishlari suv tarmoqlarini yangilash bilan uyg'un holda amalga oshirilishi, shuningdek 215 mingta zamonaviy suv hisoblagichi o'rnatilib, tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilishi belgilangan. Mazkur chora-tadbirlar aholini uzluksiz va sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash, hisob-kitoblar shaffofligini oshirish hamda suv resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Xitoy olimlari kelajakdagi termoyadroviy reaktor uchun mo'ljallangan ulkan o'ta o'tkazuvchan magnit tizimini yaratdi. Uning og'irligi 582 tonnani tashkil etadi. Mazkur texnologiya termoyadroviy reaktordagi juda yuqori haroratli plazmani boshqarishga xizmat qiladi. Reaktor ichidagi plazma harorati 100 million darajadan oshishi mumkin. Bunda issiqlikka hech bir moddiy material bardosh bera olmagani sababli kuchli magnitlar plazmani reaktor devorlariga tegishidan saqlab, uni maxsus maydon ushlab turadi. Termoyadroviy energiya kelajakda toza va samarali energiya manbai bo'lishi mumkin. Uning asosiy afzalligi atmosferaga karbonat angidrid chiqarmasligi va yonilg'i sifatida dengiz suvidan olinadigan moddalardan foydalanish imkoniyatidir.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi oktyabr oyidagi FIFA kunlari doirasidagi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoa 6 oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Janubiy Koreyada bo'lib o'tadi. Mazkur bahs O'zbekiston terma jamoasining 2027 yilgi Osiyo Kubogiga tayyorgarlik doirasida o'tkaziladi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan musobaqada O'zbekiston B guruhida Bahrayn, Shimoliy Koreya va Iordaniya termalari bilan raqobat olib boradi. Shimoliy Koreya va Iordaniya termalari bilan raqobatlashadi. FIDE sobiq prezidenti Kirsan Ilyumjinov tashkilot rahbarligi uchun bo'ladigan saylovda qatnashmasligini va shaxmat sohasidagi faoliyatini yakunlashini ma'lum qildi. U shaxmat uchun muhim vazifalarni bajarganini aytib, yana saylov jarayonlarida ishtirok etishni istamasligini bildirdi. Shu bilan birga amaldagi prezident Arkadiy Dvorkovich ham saylovda qatnashmaydi. Natijada 30 yildan ortiq vaqtdan so'ng FIDEga rossiyalik bo'lmagan rahbar saylanishi kutilmoqda. Prezidentlik uchun Vadim Rozenshtein Ленин, Ян Хенрик Бютнер ва Тимур Турлов номзодлик қилмоқда. Сайлов сентябр ойи охирида Самарқандда ўтказилади.

0: реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Nur qo'shiqqa aylandim, yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandim, yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.